Pijanista Alain Jacon i kvartet Luvinji izveli su klavirski kvintet u E-molu Paula Leflema. Sada sledi još jedno ostvarenje ovog

Čuli ste album Barok, pijaniskinje i improvizatorke Gabriele Montero iz 2008. godine. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda koju je pripremila i vodila Ksenija Stevanović.

možete naslušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Čuli smo tradicionalnu narodnu pesmu, takozvanu brojalicu, koja opisuje kako je devojka izgubila vreteno u izvođenju Ivanke Stefanović. U tradicionalnoj kulturi srpskog naroda malo je predmeta i mesta koji nose toliko jako značenje kao ognjište i vreteno. Oni predstavljaju jak simbol porodičnog trajanja, rada, sećanja. Oko ognjišta se odlučivalo i pamtilo, a uz vreteno se ćutke i strpljivo oblikovao život. Rekli bismo nit po nit. Ognjište je bilo središte kuće. U njegovom plamenu ogledala se sigurnost i zaštita doma. Kuća bez ognjišta nije bila dom, već obična građevina. Vatra se nije gasila lako niti bez razloga i čuvala se kao živo biće. Narodno predanje kaže da kada bi se porodica selila u drugi dom, iz starog ognjišta se nosio žar. Zastaćemo ovde i u nastavku emisije Zlata jabuka slušamo pesme u izvođenju Dragoljuba Lazarevića i Merime Njegomir, a Dacino kolo izvodi Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića.

vreteno, jednostavan, ali duboko simboličan predmet. Vreteno je pripadalo ženi i njenom radu. Dok je ognjište predstavljalo stabilnost i trajanje, vreteno je simbolizovalo kretanje. Predenje vune nije bilo samo kućni posao, to je bio čin stvaranja. Slušamo pesme u izvođenju Dušice Bilkić i Predraga Cuneta Gojkovića, a čuveno kolo Kolubarka izvešće solista na fruli Dobrivoje Todorović.

U narodnim pesmama i pričama žene predu. Vreteno se često pojavljuje i u bajkama i predanjima kao predmet moći, vila, suđenica i naravno devojaka. U nekim našim krajevima verovalo se da se uz vreteno ne govori noću, da se ne bi prizivale zle sile koje pletu ljudsku sudbinu. Vreteno je pratilo devojku od detinjstva do udaje. Uz njega se učila radu, ali i strpljenju. U tišini prela, uz škripu vune i pucketanje vatre, rađale su se priče i pesme. Tu se prenosilo znanje sa kolena na koleno, bez knjige i zapisa. U narednom muzičkom bloku pesme će izvesti mačvanski pevači i umetnica Sonja Perišić, a nakon pesama nezaboravna harmonika Radmile Živković i Globodersko kolo.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, a današnju temu posvetili smo simbolima iz narodne tradicije. Ognjište i vreteno zajedno čine celinu. Ognjište bez vretena je tiho i prazno, a vreteno bez ognjišta hladno. Njihov odnos oslikava tradicionalnu podelu uloga, ali i međuzavisnost. Svako ima svoje mesto, ali samo zajedno stvaraju dom. U savremenom svetu zamenili smo ih industrijskim mašinama, ipak njihova simbolika nije nestala. Oni žive u jeziku, običajima i sećanju. Kada kažemo da se neko vratio ognjištu, mi mislimo na povratak korenima. Kada kažemo niti života, prizivamo sliku vretena koje se neumorno okreće. Slede nezaboravni glasovi Staniše Stošića i Vasilije Radojčić, a nakon pesama Niško Kokonješte i solista na violini Momčilo Stanojević.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: U oko 1700 osnovnih i srednjih škola u zemlji počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 učenika i to oko 530.000 osnovaca i među njima 63.000 prvaka. Za predstojeću školsku godinu predviđena je raspodela besplatnih udžbenika koje će škola učenicima deliti od danas. Ministarstvo prosvete obezbedilo je više od 900.000 udžbeničkih jedinica za oko 96.000 osnovaca. Pravo na besplatne udžbenike ostvaruje nekoliko kategorija, među kojima su učenici socijalno ugroženih porodica, kao i treće i svako naredno dete. U predstojećoj godini jedna od mogućnosti biće i organizovanje jednodnevnih poseta međunarodne izložbe Expo 2027. u Beogradu od 17. maja do 25. juna. U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja 1. septembra 1961. godine. Skup će otvoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Republike Ugande Jessica Lupo. Nakon plenarnog zasedanja šefove delegacija zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u Parku prijateljstva na Ušću. Treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije zakazana je za danas. Sednica će biti održana u prostorijama REM-a i bit će otvorena za javnost, saopštio je ranije REM. Na prethodne dve konstitutivne sednice 20. i 30. jula nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Prevodnici Zapadnog Balkana održali su juče dvočasovne skupove ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu uz zahtev da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama šengenskog prostora. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije Neđo Mandić rekao je da će prevoznici, ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahteve, 14. septembra započeti protest na

0: 6:05, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, evo nas u drugom ovosedmičnom i prvom septembarskom izdanju naše emisije Na tri vode. Danas je 1. septembar 2026. godine, đaci se vraćaju u školske klupe ili počinju prvaci svoj školski put, počinje nova nastava, bitan dan u životima mnogih, svima koji su vezani za njega. Želim puno sreće đacima, prvacima pogotovo, profesorima i roditeljima, naravno. Ja sam Boris Zelenbaba, bit ću i danas sa vama iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, ovde iz Novog Sada, u kojem je trenutno 19 stepeni, najtoplije u Vojvodini je u Sremskoj Mitrovici 22, Kikinda 19, Sombor 19, Subotica 18 i da spomenemo Zrenjanin 19 stepeni. Uz mene, kao i svakog dana, tu su i oni koji rade ili oni koji slušaju i naše stanice u Beogradu i u Nišu. U Nišu je Zoran Marković, u Beogradu Ivana Babić, pa evo i njima dobro jutro, da čujemo kakva je situacija tamo.
1: Dobro jutro iz beogradskog studija. U Beogradu je trenutno 24 stepena, pokoj oblak postoji na nebu, ali sunce se sa oblacima uspešno bori. Vetar duva 4 metra u sekundi tom brzinom, tako da je osetan i može se reći da je upravo zbog njega ovo jutro nešto prijatnije. Eto, toliko iz Beograda.
2: Dobro jutro iz niškog studija, cenjenim slušalcima, kolegama. Vreme u Nišu ovog jutra oblačno, ali prijatno, za sada nema kiše. Juče ovo vreme bilo je 19, sada je 25 stepeni. Temperature gradova jugoistoka slične kao i u ostalim delovima naše zemlje. U Kuršumlu je 17 stepeni, Kruševcu 21, Leskovcu, Vranju 20, Zaječaru, Dimitrovgradu, Pirotu 18 stepeni. Za danas se u Nišu očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša u toku dana, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. Borise.
0: Da, bit će i dalje vruće, juče bilo izuzetno vruće, možda dočekamo i koju kap kiše. Inače, 1. septembar je, evo, čitam na Wikipedijinoj stranici posvećenoj ovom datumu, po vizantijskoj eri prvi dan u godini, dakle danas je nova godina, po vizantijskom računanju vremena svet je nastao 1. septembra 5508. godine pre nove ere. Šta je ostalo u istoriji zabeležene vezano za 1. septembar, čućemo uskoro nakon uvodne muzike, a ja samo da kažem, zajedno smo do otprilike 10 do 8 u našoj centralnoj temi. Danas ćemo uz Banja Luku govoriti o starim zanatima, ima li ih i ko koristi usluge starih proizvodnih zanatlija. Iz Banja Luke ćemo čuti takođe još jednu priječansku priču, tu je i rubrika za decu, počela je školska godina, dok traje školska godina, minuti i za njih, a pripremili smo vam i dosta servisnih informacija, naravno čućemo gde večeras ili gde smo to bili sinoć. Sve to uz muziku koja se, nadam se, biti po ukusu većine. Dobro jutro još jednom.

0: 6:20, idemo dalje sa našim pričama i jutarnjim programu na Tri vode. U narednih nekoliko minuta prelistat ćemo dnevnu štampu i portale, ono što meni odmah zapalo za oko dok sam i ja malo surfovao i listao dnevnik, dana naslovnim stranicama, ni portala, a evo ni dnevnika, još jednu ću pažljivo da pogledam, nigde se ne spominje da je danas 1. septembar i da počinje školska godina. No, eto, mi ćemo to ispraviti nekoliko puta, ćemo to spomenuti. Bitno je, treba voditi računa i o deci i budite obazrivi i pažljivi u saobraćaju. Sa pregledom štampe naslova i prenošenjem eventualno nekih zanimljivih delića tekstova, krenut ćemo iz Niša pa ćemo preko Beograda doći do Novog Sada.
1: Za početak portal Niške vesti. Niš je tokom jula ove godine posetilo 17.658 turista, što je za 3,1% više nego u istom mesecu prošle godine. Rast je zabeležen pre svega zahvaljujući stranim turistima, dok je broj domaćih gostiju blago smanjen. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Nišu je u julu registrovano 3.744 dolaska domaćih turista, što je za 0,5% manje nego godinu dana ranije, dok je broj stranih turista povećan za 4,1% i iznosio je 13.914. Prelazim na portal Južne vesti. Autobusi gradskog i prigradskog prevoza od danas saobraćat će po zimskom redu vožnje, saopštili su iz Direkcije za javni prevoz grada Niša. Zimski red vožnje se standardno uvodi na početku školske godine, pa su posebno povećani polasci u vreme kada đaci polaze, odnosno vraćaju se iz škole. Novi red vožnje biće objavljen danas na sajtu Direkcije za gradski prevoz. I za kraj još jedna vest iz sveta sporta. Niška teniserka Anastasija Cvetković osvojila je prvu VTA titulu tako što je u finalu turnira u švajcarskom Verbijevu savladala Anđelo Kutođi iz Kenije rezultatom 2-0 u setovima 6-4, 6-3. Nišliki će to doneti ulazak u prvih 600 teniserki sveta, ističu iz Teniske akademije Živković, čija je članica. Toliko iz Niša.
2: Evo šta piše Politika u Beogradu. Naslov je Saradnja Beogradskog metroa i Železničko-tehničke škole. Povezivanje obrazovanja sa potrebama koje će doneti metro sistem. I evo šta je istaknuto u Politici. Cilj sporazuma je da se učenicima približi projekat Beogradskog metroa i pruži mogućnost da se upoznaju sa različitim značenjima i veštinama koje će biti potrebne za razvoj i funkcionisanje ovog savremenog sistema podzemne železnice. Toliko iz Politike, a mi listamo i Danas. I evo jednog naslova u rubrici Leto, kažu vreme je za paprike, ali vreme je i za školsku godinu i leto se bliži kraju, ali ova rubrika još uvek je ovde aktuelna. I tu je opet jedna reportaža. Ušli smo u Titov muzej u Sarajevu, Jugoslavija u dve sobe. I nekoliko među naslova je istaknuto, pa evo, jedan od njih je predmeti koji više ne znamo da koristimo. I odlomak iz reportaže, a onda dolazi telefon, ne smartfon, ne fiksni telefon sa ekranom i 38 opcija telefon. Pored njega debeli telefonski imenik, ona ogromna knjiga koju ste morali da imate kod kuće ako ste želeli da pozovete nekoga čiji broj ne znate. Jedan od međunaslova je takođe najčudniji eksponat je onaj koji nije iz muzeja istorije. Pa još jedan muzej koji zapravo nije o Titu. Eto, to je samo ugrubo ovako neki međunaslovi i nekoliko rečenica, ali ima svašta u toj reportaži i bogata je slikama, pa, odnosno fotografijama, pa je zanimljiva. Morala sam ovo da pročitam.
0: Jeste, zanimljivo je da to su stvari s kojima smo mi živeli, neki od nas, a eto sada su muzejski eksponati. Kikinski info, gradski portal, prenosi i najavljuje da će na 41. danima Ludaje za dve sedmice nastupiti Dragana Mirković, Goce Tržan i Legende, a ja prelazim na Dnevnik. Dnevnik, rekoh, nema na prvoj strani ništa o školskoj godini, o početku školske godine. Istini za volju, pričalo se o tome dosta u prethodnim danima, pa evo, verovatno su sad malo to i zaboravili. Berba Kornišona ili Duana po Vojvodini skoro je nemoguće bez stranih radnika. Donose se iskustva Lazara Đukića, svi znamo ko je Lazar Đukić, povrtar iz Gospođinaca, i Jelene Vičik iz Hrtkovaca. Ona je proizvođačica duvana, kaže da su oboje, dakle, kažu da su nepalski radnici vredni, mirni, posvećeni, da nikad ne kasne, ne prave probleme i mnogo su zadovoljeni sa njima nego sa radnicima iz naše zemlje. Naši, kaže, traže puno prava, više slobodnih dana, često znaju da se posvađaju i to čak i na radnom mestu. Inženjeri ipak ne izlaze iz mode, manje oglasa za kvalifikovane, a više kandidata, više oglasa za građevinske inženjere, a 45 oglasa manje za IT inženjere. To je stanje trenutno na tržištu rada u Vojvodini. Naravno, Dnevnik nam donosi još nekoliko dobrih reportaža, pa eto, možete posjetiti njihov sajt ili kupiti štampano izdanje pa se pozabaviti i njima. Mi slušamo jednu pesmu pa ćemo čuti kratke vesti.

0: Točno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U oko 1700 osnovnih i srednjih škola u zemlji počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 učenika, među kojima i oko 63.000 prvaka. U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup će otvoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednica Ugande Jessica Lupo. Prevoznici Zapadnog Balkana održali su skupove ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu zbog ograničavanja njihovog boravka u zemljama Šengena. Ako problem ne bude rešen do 14. septembra, najavljuju proteste na svim graničnim prelazima. Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima duž granice Nepala i Kine premašio 950, dok se gotovo 4800 ljudi dalje vode kao nestalo. Napadom nacističke Nemačke na Poljsku 1. septembra 1939. godine počeo je Drugi svetski rat. Trajao je 6 godina i odneo 70 miliona života. U Srbiji danas pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost, ponegde i sa kratkotrajnom kišom, temperatura do 34 stepena, trenutno u Novom Sadu 19, u Beogradu 22, u Nišu 25. Čuli ste vesti?

0: 24 minuta do 7 časova, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu. U narednih nekoliko minuta prokomentaristicamo šta je to bilo zanimljivo što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Juče smo neke događaje i najavili, pa ćemo eto čuti šta je održano, možda i neku novu informaciju. Idemo u Niš, pa u Beograd završit ćemo u Novom Sadu.
1: Niški filmski festival je u toku, juče je bio treći dan, a na programu su bila četiri filma. U bioskopu Cine Grand u Delti u 15 časova prikazan je film Sorella di Clausura, rediteljke Ivane Mladenović, dva sata kasnije Majka Mara, rediteljke Mirjane Karanović. Amfiteatar na Keju u 20.30, Sportsko srce Milana Karadžića, a zatim je emitovani film Marka Backovića Izolacija. Kruševac u Legatu Milića od Mačve predstavljena je knjiga Dragana Jovanovića Danilova, Zvona svih duša, autora profesora doktora Branka Ristića. U Narodnom muzeju Toplice u toku izložba Pećka škola, mesto razvoja, veština i znanja. Izbor umetničkih radova, arhivske građe i ličnih svedočanstva profesora i učenika, osvetljavajući istorijski kontinuitet i značaj Pećke škole u očuvanju kulturnog identiteta Metohije. Toliko iz Niša.
2: U Beogradu juče je uručena nagrada Grozdana Olujić. Ona se dodeljuje mladim piscima do 35 godina. Dobio ju je Marko Todorović za svoje prvo prozno delo, roman Letnjikovac u izdanju Dijaka. Teme romana tiču se bolesti, demencije i smrti. A evo šta o knjizi i nagradi koja je uručena u Srpskoj književnoj zadruzi govori ovaj mladi pisac.
3: Letnikovac je ovaj nastao najprej kao lirsko delo, što on svakako jeste, on je ovaj lirski roman koji je jednostavno nastao spontano, čak mogu reći da je nastao godinama, nije nastao odjednom, ali je sam ovaj proces spajanja tih delova, pošto su određeni delovi su ovaj nastajali u različitom vremenskom periodu, sam ovaj proces spajanja je tekao nekoliko dana i na taj način sam eto zaokružio tu neku celinu što se tiče te neke ovaj porodične priče. I on je svakako je lirski roman, mislim njegova baza je poezija, tačnije lirika. Jeste, to je moja prva nagrada, mislim svakako je značajna za mlade ljude koji stvaraju, pošto mi mladi ljudi kada konkurišemo za neke veće nagrade, mi baš i nemamo dovoljno prostora da se pokažemo, tako da su te nagrade za mlađe ljude svakako značajne.
2: Toliko iz Beograda.
0: Da, idemo i u Vojvodinu, kao i juče, Srem, Banat i Bačka, da vidim, sad da provjerim, dobro, Srem ćemo preskočiti danas, u Panče u okviru letnjeg programa Kulturnog centra, nastupio je folklorni sastav Kulturno-umetničkog društva, naravno uz orkestar Stanko Paunović, program je bio posvećen tradiciji i narodnom stvaralaštvu, publiku, publika je videla tradicionalne igre, muziku slušala i narodno stvaralaštvo kroz koje su članovi društva predstavili deo bogate kulturne baštine i tradicije. Blizu Pančeva idemo dalje do Vršca. Sinoć u studiju Centra Milonium održana je manifestacija Dan rumunskog jezika, jezik nas spaja. Manifestacija organizuje Udruženje Slobodni Rumuni Srbije u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac, Generalnim konzulatom Rumunije u Vršcu, gradom Vršac i Nacionalnim savjetom Rumunske nacionalne manjine. Program je zamišljen kao svojevrsni praznik rumunske reči, književnosti, muzike, pozorišta i folklora. Folklora, učenici osnovnih i srednjih škola, omladina, studenti, ali i profesionalni umetnici su se okupili na istoj sceni. To je bilo juče, a takođe juče u okviru programa obeležavanje Dana grada. Muzički program na Trgu Slobode u Subotici, pre toga u Fondaciji za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš, otvorena je izložba Kolaž, sastavljena od radova polaznika likovne radionice Fondacije. A u 21 čas na Velikoj Bini na Trgu Slobode počeo je koncert Subotičkog simfonijskog orkestra i ABBA Real Tribute Benda. Publika najveće hitove grupe ABBA slušala u simfonijskim aranžmanima, orkestrom je dirigao Mikica Jeftić, a koncert majstor je Miloš Nikolić. Sve to trajalo sinoć, skoro do ponoći, pa eto, nadam se da su svi koji su bili u Subotici, ali i na ovim drugim događajima koje sam spomenuo, uživali. 19 minuta je do 7 časova, u 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, u jutarnjim novostima, a do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla.
4: hit the beat and take it to the first note.

0: Dobro jutro, 6 sati i 45 minuta, u Novom Sadu je 19, u Nišu 25, a u Beogradu 22 stepena. O stanju na našim putevima slušamo u izveštaju Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Godišnji odmori za porodice sa školskom decom su završeni. Prvo školsko zvono menja i intenzitet saobraćaja u gradovima. Vraćaju se gradske gužve i veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Zbog toga danas poseban apel svim vozačima. Usporite i obratite pažnju na ulice i pešačke prelaze u blizini škola. Na trotoarima je veliki broj đaka, a tu su i oni najmlađi koji tek uče saobraćajna pravila i koji jutros sa uzbuđenjem idu ka svojim učionicama i školskim klupama. Budite spremni na svaki neoprezan korak mališana, jer deca često reaguju nepredvidivo i impulsivno, pa brzinu kretanja u zonama škola dodatno smanjite. Iz puteva Srbije obaveštavaju o potpunoj obustavi saobraćaja na deonici Knjaževac-Sokobanja, koja je aktuelna zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do petka 4. septembra. Za vreme obustave, koja je u vremenu od 9 do 18 časova, vozila se preusmeravaju na obilazni pravac Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Srećemo pažnju vozačima i na radove na deonici Preljina-Konjevići, koji se izvode do 2. septembra. U periodu od 6 do 18 časova na ovom potezu vozila će se propuštati na izmenično. Međutim, u sredu 2. septembra, u istom vremenskom periodu od 6 do 18 časova, biće potpuna obustava saobraćaja kada će vozači morati da koriste obilazni pravac od Preljine preko Ljubičske baluge i dalje ka kružnom toku u Konjevićima. Počinjemo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Smanjuje se pritisak i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanje su na našim terminalima od 15 do 20 minuta, međutim na Batrovcima na ulazu u Hrvatsku, na Horgošu na ulazu u Mađarsku i Gradini na izlazu iz Bugarske, zadržavanja povremeno mogu biti i duže od sat vremena, što utiče na ukupno vreme prolaska. Zato je dobro da ovih dana koristite manje frekventne prelaze sa ovim zemljama na kojima uglavnom nema duže zadržavanja.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 1. septembar.

1957. U Havani na Kubi rođena Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia de Estefan. Sa porodicom će prebeći na Floridu i postati popularna pevačica Gloria Estefan. Prodala više od 90 miliona ploča i osvojila 7 Grammy nagrada.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
2: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U oko 1700 osnovnih i srednjih škola u zemlji počinje nova školska godina. U klupe će sesti i oko 63.000 prvaka. U Beogradu će danas biti održavan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih. Prevoznici Zapadnog Balkana najavljuju proteste na svim graničnim prelazima ukoliko se ne promene ograničenja Evropske unije za prevoznike koji ulaze u prostor Šengena. U Crnoj Gori proglašena dvodnevna žalost nakon trostrukog ubistva i samoubistva u Danilovgradu. Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima u Nepalu i Kini premašio 950, broj nestalih blizu 5000. U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, temperatura do 34 stepena. U oko 1700 osnovnih i srednjih škola u zemlji počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 učenika i to 530.000 osnovaca, među kojima oko 63.000 prvaka i oko 240.000 srednjoškolaca. Za predstojeću školsku godinu predviđena je raspodela besplatnih udžbenika koje će škole učenicima deliti od danas. Ministarstvo prosvete obezbedilo je više od 900.000 udžbeničkih jedinica za oko 96.000 osnovaca. Pravo na besplatne udžbenike ostvaruje nekoliko kategorija, među kojima su i učenici socijalno ugroženih porodica, kao i treće i svako naredno dete. U predstojećoj godini jedna od mogućnosti biće i organizovanje jednodnevnih poseta međunarodnoj izložbi Expo 2027. u Beogradu od 17. maja do 25. juna. Kada je reč o školskom kalendaru, prvo polugodište se u centralnoj Srbiji završava 30. decembra za osnovce, a dan kasnije za srednjoškolce, a nastava se nastavlja 18. januara iduće godine. U Vojvodini nastava u prvom polugodištu traje do 23. decembra, a đaci se vraćaju redovnoj nastavi 11. januara 2027. Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala inače na vozače da od početka školske godine budu posebno oprezni zbog većeg broja dece na ulicama i podsjetila da je brzina u zoni škola ograničena na 30 km na sat. U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja 1. septembra 1961. godine. Skup će otvoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Republike Ugande Jessica Alupo. Nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacija zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u parku prijateljstva na Ušću. Skup u Beogradu prilika je da se sagleda istorijsko nasljeđe Beogradske konferencije i još jednom potvrdi zajednička privrženost povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnom pravu i duhu multilateralizma u kontekstu rešavanja globalnih izazova, saopšteno je ranije iz vlade Srbije. A na Kuli Beograd sinoć je specijalnom videoprojekcijom obeleženo 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih. Kula je bila osvetljena bojama zastava zemalja učesnica današnjeg sastanka. Kineska kompanija Jiangsu Renewables Energy Tech uložit će više od 100 miliona evra u izgradnju fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne aparate i kućne aparate. Okvirni sporazum potpisan je juče u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića, koji je taj projekat ocenio kao važan i za srpsku ekonomiju i za čitav tehnološki sektor.
3: Reliance ima impresivan tim stručnjaka, daju ogroman inovacioni potencijal, o čemu najbolje svedoče patenti i saradnja sa vodećim svetskim kompanijama iz različitih industrija. Nema danas dobrog drona u svetu u bilo koje svrhe da se upotrebljava poljoprivreda, industrija, rat, bilo šta, a da ne traže Reliance bateriju. Biće pravljeno i proizvođeno ovdje i u Srbiji. Ovo će doprinijeti daljem razvoju visokotehnoloških industrija, transferu savremenih znanja i tehnologija ovdje u našoj zemlji.
2: Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su juče dvočasovne skupove ispred sedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skopju i Sarajevu uz zahtev da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije Neđo Mandić rekao je da će prevoznici, ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahteve, 14. septembra započeti protest na svim graničnim prelazima koji će, kako istakao, biti neograničen. Profesionalni vozači na bilo koji način ne ugrožavaju Evropsku uniju i njenu privredu, rekao je Mandić.
0: Mnogo je bilo razgovora, 5 tehničkih radnih grupa je održano na kojima nije nikakav zaključak donijet, svi predlozi naši su odbijeni, naši vozači nisu migranti, oni su radnici na svojim radnim mestima, koji god uslov oni postave, mi ćemo ga ispuniti.
2: Skupovi su inače organizovani uoči sednice Evropske komisije koja bi u statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana trebalo da raspravlja od danas, a za sutra je najavljen i novi sastanak sa prevoznicima. Evropski ministri financija i zvaničnici negodovali su zbog učešća Rusije na finansijskom sastanku grupe G20 u Sjedinjenim Američkim Državama. Nemački ministar financija Lars Klingbeil rekao je da se ne može da bude normalizacija odnosa sa Moskvom dok se njen rat protiv Ukrajine nastavlja. Sjedinjene Američke Države, koje su kao domaćini sastavile spisak gostiju, nisu pozvale Južnoafričku Republiku, prošlogodišnjeg domaćina samita G20, a također je izostala i Španija, zemlja kojoj je američki predsjednik Donald Trump zapretio obustavom trgovine, podsjetio je Reuters. Ruski ministar financija Anton Silonanov razgovarao je sa domaćinima, američkim ministrom financija Scottom Bessentom, saopštilo je Rusko ministarstvo financija, a kako je navelo, razgovori su se ticali saradnje Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i interakcije u okviru G20. I sveta i vezde, američki predsjednik Donald Trump objavio fotografije navodnog uništenja iranskog ostrva Harg, a predsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio da je Trump tom objavom Iranu poslao poruku. Iranski lideri demantovali su Trumpovu tvrdnju o uništenju ostrva i njegove navode ocenili kao smešne. Trump je rekao da je svaka raketa koju je Iran prošle noći ispalio na američke snage u Jordanu presretnuta osim jedne, ali da ni ta raketa nije predstavljena pretnju. On je ocenio da Iran preklinje za sporazum sa Sjedinjenim Državama. Iran će na svaki američki napad odgovoriti desetostruko snažnije, preneo je Reuters, pozivajući se na visoke zvaničnike Teherana. Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima duž granice Nepala i Kine premašio je 950, dok se gotovo 4800 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Katastrofa je počela 26. avgusta kada je pucanje glečera na Himalajima izazvalo ogroman bujični talas. Posebno teška situacija je na hidroenergetskim projektima gde se veruje da je u tunelima zarobljeno više od 930 radnika, a na spisku nestalih je i oko 600 stranaca. Iz regiona Crna hronika. Trostruki ubica osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu Češke Zbrojevka kod Danilovgrada u Crnoj Gori izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila tokom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog, saznaje portal RTCG. Tokom hapšenja on je otvorio vatru na policiju. Reč je o 30-godišnjem Mihajlu Nikolajeviću Šabunjinu. Povodom tragičnog događaja vlada Crne Gore je proglasila dvodnevnu žalost danas i sutra, a početak školske godine u Danilovgradu pomeren za 3. septembar. U Srbiji danas počinje puna primjena zakona o trgovačkim praksama koji će bolje zaštititi dobavljače i proizvođače i urediti odnose na tržištu. 35 velikih trgovinskih lanaca sa više od 3900 objekata imaju obavezu da na osnovu zakona o zaštiti potrošača objave digitalne cenovnike i na dnevnom nivou ih ažuriraju. Trgovinski lanci i trgovci na malo cenovnike će morati da objavljuju za 25 kategorija proizvoda i robe, od prehrambenih i konditorskih proizvoda, hrane za bebe i do alkoholnih pića, kućne hemije i kozmetike i hrane za kućne ljubimce. Napadom nacističke Nemačke na Poljsku 1. septembra 1939. godine počeo je Drugi svetski rat. Trajao je 6 godina i odneo 70 miliona života. Rat je završen u Evropi 8. maja potpisivanjem kapitulacije Nemačke, a iste godine 1945. 2. septembra i konačno je završen u celom svetu kapitulacijom Japana nakon američkih atomskih napada na Hirošimu i Nagasaki. Sport. Košarkaši Srbije savladali su Italiju 76-64 na gostovanju u Pezaru, meču kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Odbojkašice Srbije izgubile su od Japana rezultatom 2-3 u prvom meču drugog kola turnira Lige nacija. Stigli smo i do prognoze vremena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu je 22 stepena, a u Nišu 25. U Srbiji danas pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost, na jugozapadu i jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radiotelevizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 21, Novi Sad 20, Niš 25 stepeni. Za danas se u istočnom delu naše zemlje očekuje smena oblaka i sunca, moguća kiša u toku dana, dok se na severu očekuje sunčano vreme uz minimalnu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Zanimljivih sadržaja bilo je u našem prvom satu emisije, bit će zanimljivo i u drugom, ali prvo da čujemo šta smo to slušali u prvom delu naše današnje emisije. Borise.
1: Da, u prvom delu smo, kao i svaki put, osvrnuli se danas na 1. septembar u istoriji, čuli smo, prelistali smo štampu, čuli smo šta je to bilo zanimljivo što se tiče kulture i zabave u našim gradovima, naravno tu je bio izveštaj o stanju na putevima, kao i priča iz istorije rock'n'rolla. Usledile su jutarnje novosti, uskoro ćemo se družiti i sa Banja Lukom uz dve teme, čućemo jedne priječanske priče, a zatim ćemo govoriti o starim zanatima, ali pre svega toga minuti za najmlađe.
2: Tako je, čućemo rubriku posvećenu najmlađima, slede devojčice i dečaci.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice i
5: dečaci.
6: Devojčice i dečaci.
7: Devojčice i dečaci.
8: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.

0: Dobro jutro, drugari. Mi smo Tara Ljušković
1: i Marko Jakšić.
0: Povodom početka nove školske godine, ovog septembarskog jutra čućete pesmu Pačija škola Jovana Jovanovića Zmaja.
1: Jeste li čuli, kumo? Verujte, bez šale, otvara se škola za pačiće male.
0: Tako je i bilo, verujte, bez šale, otvorila se škola za pačiće male.
1: Svi pačići došli, na skamijam stoje, stari patak metno naočari svoje.
0: Sve ih je upisao u katalog male, pa ih je prozivo, verujte, bez šale.
1: Pa se onda šeto s ozbiljnošću krutom, učio ih, učio i knjigom i prutom.
0: Učio ih, učio, od srede do petka, al se nisu odmakli dalje od početka.
1: Nije bilo uspeha u učiteljskom trudu, cela muka njegova ostade zalud.
0: Ništa više ne nauči pa čurlija ta, nego što je pre znala, gaj.

0: 29 minuta je do 8 časova, stigli smo i do naše centralne teme u našem druženju, emisiji Na tri vode. Uz nas je kao i svakog utorka i petka i Radio Srpske iz Banja Luke. Govorimo o starim zanatima. U Novom Sadu i Petrovaradinu ostalo je tek 15-ak obućara, recimo, a njihov zanat polako nestaje. Problem nije samo nezainteresovanost, koja jeste hronična mladih da se obučavaju za ove zanate, već i lagani nedostatak mušterija. Sve manje imamo naviku da idemo u stare proizvodne zanatske radnje, pa sve to zajedno doprinosi i njihovom smanjenju. Ipak ima ih još uvek, treba ih čuvati, a ko u stvari kupuje i ko su posetioci starih zanatskih radnji, čućemo kratko u najavi ove teme od Alberta Demirovskog, obućara, i Ane Filipović, šeširđe.
1: Ja sam učio starih majstora, obuću po meri, i uglavnom ljudi dolaze kad imaju neki problem sa čukljevima, petni trn, da li visoki ris, ili nemaju adekvatnu obuću po broju da kupe. Evo sad uglavnom, sad radim jedne cipele gde čovjek nosi 44, nosio je 44, a u stvari njegova mera 40.
2: Ipak je to statusni simbol, to se nosi, to su nosili ljudi koji znaju šta je šešir, koji imaju, ne sad da kažem obrazovanje, koji imaju tradiciju nošenja i koji znaju šta je šešir. Ovi, nažalost, ljudi koji danas ovde kod nas mogu da kupe, imaju novac, on ne zna šta je šešir.
0: Da, eto, čuli smo ko u stvari ide u zanatske radionice, proizvodne zanatske radionice. U manjim sredinama ih takođe ima, i to onih koje su neuobičajene, ali ipak vreme ih održava. Naravno, recimo, kovači su potrebni uvek, potkivači i tako dalje i tako dalje, sarači, sve ono što, rekoh, u manjim sredinama je i potrebnije. Kakva je situacija u drugim gradovima? Najpre ćemo čuti šta je od starih zanata najpopularnije, ima li ih uopšte u Srpskoj, pa ćemo u Niš, koji ima veliku tradiciju starih zanata, i naravno u Beograd.
3: Pa evo, kada si pomenuo i kada smo čuli obućara, šta kaže jedan naš obućar? Kaže ovako: često mi dolaze mušterije koji su ranije odlazili kod nekog samoprozvanog stručnjaka, čiji vrhuna zanata da nabaca što više ljepila i napravi nekoliko nasumišnih šavova, pa na kraju opet dođu meni da spasim gotovo propašten ranije odličan par obuće. Eto, to je iskustvo jednog od starih banjalučkih obućara koji više od 30 godina radi u Banjalučkom zanatskom centru, i još kaže: ako s jedne strane stavimo ulaganja u materijal, napor, znanje koje ovaj posao traži, pa i mjesečne račune, a s druge strane zaradu, jasno je da se ovo radi samo iz ljubavi. Pomenuh zanatski centar, u Banjaluci ima samo 23 tradicionalne zanatske radnje, u cijelu Republici Srpskoj 35, znači zaista malo. I taj zanatski centar u centru Banja Luke je uvijek bila prva pomoć kad se nešto pokvari. Obućari, časovničari, sarači u zanatskom centru polako nestaju. Većina poslova danas donosi, kao što rekoh, malu zaradu, i to se ponajviše radi iz ljubavi, pa skoro iz hobija. Mladi rijetko ulaze u ove profesije, mnogi majstori odlaze u penziju, a da nisu prenijeli svoje znanje nikome. E sad, hoće li tu nešto ostati? Mnogi majstori decenijama pomažu Banjalučanima, ali i strancima, što je jako zanimljivo, u oživljavanju dragih im predmeta, i to su najčešće, sad da kažemo, sajđije. Kod nas često dolaze mušterije koje su, a to imaju neke, ajde kažemo, satovi koji nisu toliko materijalno vrijedni koliko su vrijedni ljudima, zato što su od nekog nešto naslijedili. Kada je Banja Luka bila duplo manja, na primjer, mogli ste pronaći časovničara na svakom ćošku. Danas knjiga pala na tri slova, a njih petorica su trenutno u Banja Luci, od njih petorice trojica penzionera. Kaže jedan od njih, najpoznatiji u Banja Luci, baš u zanatskom centru, mnogi su, kaže, sinovi također časovničari, ali su otišli u inostranstvo i zemlji gdje se ta struka mnogo više cijeni. kažu, popravke satova se danas većinom svode na zamjenu baterija. Eto, to je ono što bi radile sađe najviše. Nekad same popravke bile skuplje od novog sata, osim u slučajevima dobrih starih komada. Ljudi znaju doći sa satovima koji su ostavljeni u nasljeđe, pa im je važno da se to uradi što je najbolje moguće. Evo, kada već pominjem te možda najpoznatije banjalučke časovničare Bačiju Petrušić, oni su ljudi sa iskustvom od 50 godina u tom poslu i kažu da su ih sinovi nadmašili, ali evo, kao što rekoh, većina je u inostranstvu. Takva je slika i sa ostalim zanatima. Mnogi su i, nažalost, već izumrli.
4: Niš, pa Boris, u pravu si, stari zanati u Nišu predstavljaju bogato kulturno nasljeđe i tradiciju ovog podneblja. Niš je od uvek važio za jedan od glavnih trgovinsko-zanatskih centara. Jedna od ulica koja tome svedoči i dan danas je Obilićev venac, bitna saobraćajnica koja povezuje centar grada sa železničkom stanicom i u kojoj se i danas nalazi najstarija zanatska radnja Šojka, koja se bavi izradom sveća. Aleksandra Nikodijević, potomkinja Đure Nikodijevića, kaže da se sigurno 5 generacija smenilo u porodičnom biznisu. Želja da nastave tradiciju predaka ih je održala, a promenjen je samo način proizvodnje. Sada mogu i ručno i mašinski da izrađuju sveće. Sve više obućarskih radnji u Nišu, jer je i sve više onih koji bi da svoju obuću, tašne i mnogo toga poprave u nekoj saračkoj radnji. Nikada nije prestajala popularnost radnji za izradu unikatnog nakita i ukrasa od tanke žice i veza, a u Nišu postoji oko 10 radnji za popravku satova koje odlično rade, a sve popularnija je i radnja za proizvodnju klakera, gde originalna receptura ovog proizvoda i dalje ima svoje mušterije. I za kraj sam još da kažem da se svake godine 5. maja u Fićerskom domu u Nišu održava festival starih zanata, a tu su filigran, štrikanje, zlatovez, duborez, kaligrafija, opančarstvo, grčarstvo i ikonopis. Evo toliko iz Niša.
5: U šetnjama kroz Beograd često se mogu vidjeti neke od zanatskih radnji, na primjer Jorgandžija na Dorćolu. Tamo je i jedina preostala zanatska parfumerija, imamo časovničarske radnje, a blizu centra se nalazi i bombondžijska radionica. Neki ne odustaju od tradicionalnih načina proizvodnje, tvrdeći da to ima poseban šarm, a ručno rađeni unikatni proizvodi u koje ulažu svoje kreativne ideje i rešenja su jedna od najvećih prednosti starih zanata, ako ih posmatramo i kao male biznise. Postoje razne pretnje na tržištu, pa oni koji kreiraju, kao što su na primjer krojači i šeširdžije, spajaju tradicionalno sa savremenim i često pokreću svoje stranice na društvenim mrežama, privlače pažnju potencijalnih kupaca, zainteresuju ih za stare priče o svojim počecima i, ono što je najvažnije, za opstanak tih starih zanata, prodaju po neku svoju kreaciju. Eto, toliko iz Beograda za ovo jutro.

0: 18 minuta je do 8 časova, idemo dalje. U narednih nekoliko minuta čućemo gde večera što se tiče kulture i zabave. Počeo je, dakle, septembar, počinje školska godina, bit će dosta događaja i ovog meseca, tradicionalnih manifestacija, danas, barem što se tiče Vojvodine, nešto slabija ponuda, ali čućemo na kraju, posle Banja Luke, Niša i Beograda, kakva je situacija i u Vojvodini. Dakle, idemo najprije u Banja Luku.
1: Pa kao što si rekao, početak školske godine, to je ono čemu je ponajviše pažnje posvećeno. Tu su razne priredbe od edukativnih koji se organizuju po školama, koji uče djecu kako da se ponašaju u saobraćaju, kao i sve one akcije o kojima smo i govorili u našem zajedničkom programu. Nekako je zatišje i u Banja Luci, u cijelu Republici Srpskoj, a već od kraja sedmice ili od sredine sedmice kreću i novi festivali, novi veliki događaj u cijeloj Republici Srpskoj, tako da danas ne baš mnogo događaja za izdvojiti. Evo, ja ću preporučiti našim slušalcima da danas, ako su na Palama od 18 časova, posjete manifestaciju Dani Željka Grujića i otvaranje izložbe Horina i Romanija u slikarstvu i knjižano muzičko veče i predstavljanje zbornika radova o stvaralaštvu i ličnosti Željka Grujića. Već sutra jedan veliki događaj počinje, to su tradicionalni knježeni susreti na Kozari, kao što rekoh, onda nastupu sedmice i mnogi veliki festivali koje ćemo naravno posebno najaviti.
2: Niški filmski festival i večeras će biti emitovano 4 filma i to u bioskopu Sinegran Delta Planet u 15 časova, Vetre pričaj sa mnom u režiji Stevana Đorđevića. 2 sata kasnije Karmadona, reditelja Aleksandra Divojevića. Amfiteatar na Keju 20.30, svadba Igora Šeregija, a zatim i Pukotina u ledu Maje Miloš. Likovna kolonija Sićevo 2026 bit će svečano otvorena danas u 19 časova u zgradi likovne kolonije u selu Sićevo, najavljeno iz galerije savremene likovne umetnosti Niš. Ovogodišnja kolonija bit će održana od 1. do 10. septembra, a u radu 63. saziva učestvovaće 8 umetnika iz Srbije i inostranstva. Narodni muzej Kruševac, umetnička galerija sa početkom u 19 časova, svečano otvaranje trodnevne manifestacije, izložba grčkog stripa i ilustrovanih izdanja za decu i mlade na temu Troja. Toliko iz Niša.
3: Prvi put u Beogradu biće predstavljene 3 ikone čuvene radionice iz Minska. To su Presveta Bogorodica Brzopomoćnica, Hrist Spasitelj i Sveti Nikola u okviru međunarodne žirirane izložbe savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa. Pomenuta radionica jedna je od najprepoznatljivijih ikonopisanih, odnosno ikonopisnih radionica hrišćanskog sveta. Pristiglo je 305 ikona sa 4 kontinenta, a otvaranje je zakazano za večeras u 19 sati i bit će upriličeno u galeriji Kolarčeve zadužbine. Autorski koncept izložbe i celokupnog projekta potpisuje slikar-konzervator Luka Novaković, doktorand Univerziteta u Beogradu, dok je kustoskinja izložbe istoričarka umetnosti Vera Vitović. Izložbu podržava UNESCO, a otvorena je do 16. septembra. Toliko iz Beograda.
0: Da, mi ćemo u Suboticu pa u Pančevo. Danas je veliki dan u Subotici, 1. septembar je dan grada, u 9 časova počinje manifestacija. Nastupit će duvački orkestar, u 9:30 podignuta gradska zastava, zatim nas očekuje sednica Skupštine grada, svečana, tradicionalno će biti uručena najviše gradska priznanja, zvanje počasni građanin i priznanje pro urbe. Subotički muzej biće otvoren od 10 do 18 časova. Za posetioce su tu izložbe Modernizam u Subotici, Jakobi 200, kao i stalne postavke Prirodnjačkog, arheološkog i etnološkog odeljenja. Savremena galerija takođe otvorena ceo dan, izložba Povratak unutrašnje hodočašće. U 16 časova u galeriji Dr. Vinko Perčić izložba Izbor iz legata, od 18.30 u gradskoj biblioteci izložba Oglasni vremeplov uz prateći muzički program. U bioskopu Aleksandar Livka dokumentalni film Zoltana Šifliša Ljudi s kamerama posvećen Aleksandru Livki, a centralni događaj večeras, eto, u Subotici od 21 čas na Trgu Slobode nastupa Dragana Mirković, nakon toga oko ponoći i Vatromet. Što se tiče Pančeva, možete posetiti izložbu Znak sećanja na likovnog umetnika Dragoslava Kanjevca, koja je postavljena u galeriji Bojem, Dragoslav Kanjevac, slikar, bio omiljen među kolegama, ali aktivan i u društvenom životu Pančeva. Izložba odebranih slika biće postavljena u galeriji Bojem u Pančevu do 24. septembra. Eto, toliko, ima za svakog ponešto, iako je ponuda slabija, kako nam bude dolazi vikend, bit će i više događaja. Mi slušamo malo muzike, pa se pozdravljamo.

0: 8,5 minuta do 8 časova. Evo nas i na kraju drugog ovo sedmičnog druženja u emisiji Na tri vode. Naravno, kao i svakog utorka i petka, sa nama je bio i studio Radio Srpske iz Banja Luke, pa ćemo sa pozdravima i krenuti upravo odatle. Banja Luka, Niš, Beograd, Novi Sad.
1: Iz Banja Luke vas pozdravljaju Želimir Ćorković i Draško Ratković. Do slušanja, do petka.
2: Trenutna temperatura je 25 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
3: U Beogradu je trenutno 22 stepena. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas tonski realizator Mihajlo Medić i Ivana Babić. Prvacima i svim školarcima želimo srećan početak školske godine.
0: Upravo tako, u Novom Sadu 21 stepen, slično je u ostalim selima i gradovima Vojvodine. Očekuje nas lep dan, mestimično i sa kojom kapi kiše neće škoditi, potrebna nam je. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom su bili Nenad Sredenović i Vukašin Mihajlov. Prvacima, đacima, roditeljima, profesorima želim srećan početak nove školske godine, pa nek sve protekne u redu i ostalima naravno puno sreće i uspeha u danu pred nama. Prijetno.

0: 7 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup će otvoriti predsednik Aleksandar Vučić i potpredsednica Ugande Jessica Alupo. Predsednik je naveo da Beograd ponovo okuplja državnike iz sveta oko univerzalnih vrednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada. Sinoć je za učesnike skupa priredio večeru i istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Skup u Palati Srbija počeće u 9 časova i 30 minuta. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine od danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, to se ipak nije desilo. Kako javlja naš reporter, stanje je isto kao i prethodnih dana. Vozila nema dok se na mostu nalazi nekoliko pripadnika KPS-a. Zvanični Beograd, kao i Srpska lista, ističu da bezbednosna situacija za Srbe nije dobra, te da nije vreme za otvaranje mosta. Počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima je 62.500 prvaka. Očekuju nas novi obrazovni profili, a velika pažnja biće posvećena talentovanim učenicima, kažu u Ministarstvu prosvete. Po školskom kalendaru učenici će tokom godine imati 5 raspusta. U Crnoj Gori je dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu. Na jednom strelištu u tom gradu ubijena su dvojica Podgoričana od 20 i 24 godine i 67-godišnjak iz Danilovgrada. Ruski državljanin osumnjičen za teško krivično delo je izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi kod Herceg Novog. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pazaru selekciju Italije 76:64 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija je drugoplasirana u grupi sa 6 pobeda i 2 poraza. U sledećem kolu 27. novembra Srbija će gostovati u Litvaniji. Vreme. Prvi septembarski dan biće pretežno sunčan i topao. Sredinom dana i popodne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu su 22 stepena. Vlažnost vazduha 73%. Pritisak 1002 milibara. Veter severni duva brzinom od 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović i danas ću vam predstaviti novih nekoliko muzičkih predloga za koje ćete moći da glasate. Poziv na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 06486111144. Aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Prošle nedelje smo u okviru Belefa mogli da slušamo koncert naslovljen Veče Vivaldija, kada je godišnja doba izveo Jovan Kolundžija. Danas ćemo tako slušati Vivaldijev koncert za violinu u E-molu u maestralnoj interpretaciji Fabija Biondija i orkestra Europa Galante. Obratite pažnju na način građenja dramaturgije, smenu soliste i ansambla i raspredanje melodije. Vivaldi koristi isprobane obrasce, ali uspeva uvek iznova da ispriča uzbudljivu muzičku naraciju koja održava pažnju do samog kraja.

0: Slušali smo delo Lirika Nova Sergeja Bortkevića u izvođenju Alfonsa Soldana.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: U narednim minutima slušat ćemo uvertiru za Wagnerovu operu Lohengrin. Premijerno izvedena je 1850. godine, opera je napisana nekoliko godina pre, tokom autorovog rada na Drezdenskom dvoru. Ona u mnogome stoji između Wagnerovog oslanjanja na elemente tradicije i njenog odbacivanja, to jest reforme koja je kasnije usledila. Dakle, svedoči o složenosti njegove muzičke misli i kao takva se nesumnjivo izdvaja u okviru tog perioda njegovog rada pre egzila. Slušamo orkestar Slovačke filharmonije pod uprom Mihajla Halaša.

0: Bila je ovo uvertira za operu Lohengrin Wagnera u izvođenju Orkestra Slovačke filharmonije, a pod uprom Mihajla Halaša. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se posebno dopadnu pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064861144.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Moj četvrti predlog će biti jedno izuzetno zanimljivo ostvarenje grčke kompozitorke Eleni Kareidru. Biće to Uliksovo zurenje, muzika iz istoimenog filma Teodorusa Angelopoulosa. Naime, saradnja dvoje umetnika je započela još 1984. godine i trajala je do posljednjeg filma grčkog režisera. Ova autorka iza sebe ima u tom smislu veliki broj dela, a zanimljivo je da su se neka našla i u američkom blockbusteru Pobesneli mali iz 2015. godine. U svakom slučaju, slušat ćete kontemplativnu setnu muziku naslovljenu Litanija, a koju izvodi gudečki orkestar i violinistkinja Kim Kaškašijan.

0: Bila je ovo muzika iz filma Uliksovo zurenje Eleni Karaidru u izvođenju Gudlaškog orkestra i violiniskinje Kim Kaškašijan.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Poslednji predlog za danas biće jedno delo domaćeg repertoara. Slušat ćemo divertimento u D-duru Marka Tajčevića. Obratite pažnju na fino vajane deonice, znalački građenu dramaturgiju i pročišćeni harmonski jezik, a što svedoči o vrsnom stvaralačkom izrazu ovog kompozitora koji iza sebe ostavio značajan broj dela za raznolike sastave. Naravno, posebno se izdvaja 7 balkanskih igara za klavir, ali divertimento pokazuje neke drugačije tendencije unutar opusa Marka Tajčevića. Kompoziciju izvodi Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Mladena Jagušta.

Slušali smo Divertimento in Re Marka Tajčevića u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a pod uprom Mladena Jagušta. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnju klasiku. Molim, hvala vam što ste pratili i glasali. Nadam se da ćete biti i sutra sa mnom. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatno ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Digitalna ikona je svet bez sveta.
3: To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
4: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama do 10 sati. Danas je 1. septembar, nova školska godina počinje danas i, da kažemo, lepa atmosfera. Ponovo čujemo ovde u dvorištu i u prevozu i svuda đake i žamor i pitanja i smeh. Tako da želim srećan početak nove školske godine. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika u školske klupe, prvi put seda više od 62.000 dece. Pa sticajem srećnih okolnosti, pre nekoliko dana je završen kamp koje je organizovalo Udruženje Biblioteka Plus u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji uz podršku delegacije Evropske unije. Petodnevni letnji kamp, medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije, namenjen upravo nastavnicima i učenicima srednjih škola iz Srbije. Ovaj kamp predstavlja nastavak višegodišnje saradnje Biblioteke Plus i misije OEBS-a na jačanju medijske i digitalne pismenosti, kritičkog mišljenja i pre svega odgovornog odnosa prema informacijama i savremenim tehnologijama. U ovom programu učestvovali su stručnjaci i istraživači iz oblasti medija, obrazovanja, informacionih tehnologija, veštačke inteligencije, učenici iz Aleksinca, Beograda, Vranja, Bora, Subotice, Požege sa svojim nastavnicima su učestvovali u aktivnostima različitim. Pored uticaja veštačke inteligencije, pričalo se i o privatnosti, o digitalnim tragovima, o budućnosti škole i obrazovanja, kao i o načinima na koje možemo da pokušamo da prepoznamo medijske manipulacije i odgovorno učestvujemo u digitalnom svetu. Evo, možemo da izdvojimo neke od tema ovog godišnjeg kampa: kako ne funkcioniše veštačka inteligencija, moji podaci, moja vrednost, uticaj algoritma i društvenih mreža na pažnju, emocije i stavove. Program je bio osmišljen tako da učenici kroz predavanja, razgovore, praktične radionice, filmsku projekciju, timski rad, kritički preispituju i sagledavaju njihove posledice u svakodnevnom životu, ali naravno i pozitivne strane zašto je dobro koristiti tehnologije. Na Srebrnom jezeru razgovarali smo u pauzama sa đacima, nastavnicima, stručnjacima, ne samo o veštačkoj inteligenciji, već i o mnogim drugim zanimljivim temama. U današnjoj emisiji slušamo prvi deo snimaka, đake i nastavnike iz Aleksinca i Požege. Čućemo kako razmišljaju o veštačkoj inteligenciji, o samom kampu, o tehnologijama, o školi, o sebi, o mnogim drugim temama. Pa da ih čujemo.
1: Ja sam Vuk Petrović, ja iz Aleksinačke gimnazije i sada sam završio drugi razred. Generalno, pre sam se bavio ovakvim temama i držao sam sam radionice, međutim, meni je profesorka upravo iz tog razloga i rekla da se održava ovaj kamp na Srebrnom jezeru i veoma je zanimala ta tema i odlučio sam da pođem. Prvi put smo ovde i generalno naša škola iz Aleksinca je prvi put na ovom kampu.
0: A kakve radionice si to održao?
1: Preko jednog projekta u civilnom sektoru, ja sam kao vršnjački edukator držao radionice starim razredima osnovnih škola, 7. i 8. razred, jer oni zapravo tada ulaze u taj period mladog stanovništva od 15 godina i držao sam upravo radionice na temu veštačke inteligencije, medijske pismenosti, naravno i pozitivnih, ali i negativnih strana. Imali smo nekoliko obuka pre toga. Generalno, više je bilo bazirano samo za vršnjačke edukatore kakav je naš pristup drugima, ali generalno mene te savremene tehnologije zanimaju od pre, pa sam onda to prethodno znanje spojio sa ovim novim znanjem o predavanju i držanjem radionica i tako sam odlučio da se bavim tim temama. Ovo je stvarno za mene jedno unikatno iskustvo, upravo jer su tu sa nama predavači koji su veoma stručni u svojim oblastima i bave se time veoma dugo. Pogotovo mi znadio profesor sa Floride, Bojan, i stvarno mi se svidjelo njegovo izlaganje. Naravno, i upravo mi se sviđa što je svako drugačije iznao svoje stave i mišljenje i na nama je da mi spojimo sve to i izvedemo neki naš zaključak. I stvarno mislim da ću moći ovo da prenesem na moju lokalnu zajednicu kasnije kada se vratim i stvarno mi se sviđa. I druženje je naravno tu odlično.
0: I bazen je loš.
1: Da, bazen, jacuzzi. Najviše me je zanimala tema manipulisanja kroz medije, jer i sam odlučio od skoro da se bavim lokalnim novinarstvom u svom gradu i zanimaju me baš te teme kako bih ja mogao u budućnosti da budem pažljivi, šta ću plasirati i tako dalje.
0: Ti si član novinarske sekcije, je li tako ili...
1: Nisam član novinarske sekcije, ali stvarno me zanimaju takve teme I nadam se da će se priključiti od sledeće godine.
0: Super priča, nemojte da ga dekoncentrišete. Dobro. E sad idemo na to, na pitanje koje smo postavili svima, to je ne da li koristiš veštačku inteligenciju, već zašto je koristiš?
1: Veoma može biti korisno u situacijama kada nam treba pomoć oko nekih istraživanja. Nikako ne smemo automatski prihvatiti mišljenje veštačke inteligencije, međutim može nam biti veoma koristan alat da mi bliže dođemo do nekog zaključka. Naravno, uvek doći do nekog drugog izvora, ali je stvarno korisno jer može skratiti dosta vremena za to istraživanje.
0: A koristiš ovako za domaće zadatke i tekstove?
1: Pa generalno često sam odsutan u svojoj školi, pogotovo mi je matematika problem, jer nisam na nastavi i onda kad imam takvu neku dilemu, ja pitam AI i u to se nadam da mi uvek kaže tačno.
2: Zdravo, ja sam Kirill Mukonin, ja sam došao iz Rusije, u Srbiji preselio sam se već pre 5 godina. Ja sam iz Aleksinačke gimnazije, sada idem u drugu godinu, ruski smer matematički.
0: I kako se tebi sviđa ovde na ovom kampu?
2: Stvarno, to je za mene divota samo, ne mogu drugačije da opišem svoje emocije, jer profesor je stvarno lepo objašnjavaju teme na svoj način, svi se lepo družimo, imamo interesantne radionice i samo po sebi osjećaj je divan, stvarno divan.
0: Dobro, ali ti koristiš veštačku inteligenciju? Sigurno da, ali sad da čujemo i za šta.
2: Jeste, volim da koristim veštačku inteligenciju, da sažmem informaciju koliko treba da naučim, da ne trošim previše vremena na učenje.
0: A šta ti se posebno svidjelo od ovoga što smo ovde imali priliku da gledamo? Da li film, da li neka radionica, da li neki razgovor koji smo vodili? Šta ti je onako bilo posebno?
2: Stvarno za mene bilo mnogo interesantno radionica u videu sudskoj, gde smo imali odbranu, napad i treću stranu.
0: I porotu.
2: I porotu, da. Jer stvarno trebali smo sa svojim timom da smislimo plan za zaštitu i da smislimo strategiju samu toga. To je mnogo lepo.
0: To je bilo super.
2: Da.
0: Dobro, super.
3: Ja sam Jakov Stanojević, imam 16 godina i dolazim iz Aleksinačke gimnazije. Ovaj kamp vidim kao jednu sjajnu priliku za upoznavanje. Takođe, pokupili smo mnogo znanja od sjajnih profesora koji su svojim izlaganjima pokazali stvarno šta umeju i čime se bave.
0: Jesi ti član možda novinarske sekcije ili nisi?
3: Ne, nikada nisam bio član...
0: A dramsku ili voliš? Znam da imate i dramsku sekciju.
3: Da, ja sam član sam dramske sekcije.
0: Super. I kako je, da malo napravimo digresiju?
3: Pa upravo smo ovde, ovde sam na kampu upravo zbog dramske sekcije, jer smo ove godine osvojili nagradu
0: na
3: Kragujevačkom skupu gimnazija. Osvojili smo nagradu sa našom predstavom Magla i dobili smo nagradu za najbolji scenski govor. Predstava je u suštini zasniva se na Antigoni. Jedan od naš iz tima je malo preradio tu temu.
0: Divno.
3: I eto, to je tako na kraju ispalo.
0: Super. A šta ti od ovih tema i priča i ideja i svega ovoga što smo čuli i filma, šta je tebi bilo najzanimljivije?
3: Mogu da se složim sa Kirilom da mi se najviše svidela debata upravo, zato što, eto, ja sam u ovoj prilici bio porota i nismo imali lak zadatak, svakako, znači, svi su imali dobra izlaganja i dobre argumente na osnovu onoga...
0: Na osnovu teme koju su dobili, da. Jel tako? Dobro, super. Za šta ti koristiš veštačku inteligenciju? A za šta je ne koristiš i ne bi je koristio?
3: Uglavnom, veštačku inteligenciju koristim za neke sitne informacije koje su mi potrebne u tom trenutku, koristim ih za neke lakše zadatke i prepreke u školovanju.
0: Da napraviš neku prečicu.
3: Da, tako je kada mi je potrebna neka pomoć, ali uglavnom pokušavam da se oslanjam na moje znanje.
0: A zašto misliš da je to dobro i šta misliš da su rizici od korišćenja veštačke inteligencije?
3: Pa mislim upravo da su najveći rizici dezinformacije, koje su se meni lično često dešavale. Takođe bezbednost, kako prolazi vreme na ovom kampu saznajem sve više o bezbednosti na internetu.

0: da je ispunio sva naša očekivanja i neočekivanja. Saznali smo preko kolega, ali utoliko mi je bilo interesantnije, da kažem, i primamljivije, zato što ja, pored svog predmeta, vodim i dve sekcije, dramsku i novinarsku, koje mogu vam reći da je u vremenu veštačke inteligencije veliki izazov raditi, odnosno pokušati, jel, nekako sa decom da se to realizuje i predstavi na pravi način. Što se tiče dramske sekcije, ona nudi jednu, sad pričam vezano za veštačku inteligenciju, jer je i kamp, jel tako, koncipiran, pa sam ovako sve vreme negde pravila vezu dok sam ovde bila, jer konkretno u te svrhe meni koristi i u daljem radu. Ono što kažem da je izazov je to što negde deca shvataju kroz dramsku sekciju, i što je dobro, da ne mogu sve da delegiraju mašini. Postoji jedan deo gde nama veštačka inteligencija u dramskoj, uopšte, jeli, u drami pomaže, oko teksta, oko sređivanja teksta, oko tako nekih ideja. Međutim, ono što je najvažnije, što je suština, je moment kada dete stane na scenu, kada treba da se pogleda i da oseti publiku, kada treba da oseti i da vidi, da prepozna, da kažem, čoveka, kada treba da izgovori ili svoje misli ili repliku, su zaista neke stvari gde dobija mogućnost da uči neke nemerljive vrednosti, koje nijedna veštačka inteligencija ne može ni da mu pruži, ni da ga nauči, a to su empatija, strpljenje, saosećanje i pre svega, ja mislim, hrabrost da izgovori reč, sobstvenu misao, jel? E sad, novinarska je malo u direktnijoj vezi, da kažem, i tu smo u stalnom nekom preplitanju sa veštačkom inteligencijom, ali tu se negde trudim da deca shvate da lako je sada u vremenu veštačke inteligencije napisati lepo sročeni tekst, i da to nije poenta tog celog našeg, da kažem, truda i rada oko toga, da moraju da znaju ko je to rekao, kada, zašto im je baš taj naslov ponuđen, da negde znaju da postave pravo pitanje. I mislim da smo tu negdje došli do suštine, jer to mi je bila prvobitna misao, pa sam počela ovo da pričam. Ja sam ovdje došla sa namjerom da ja sad nešto naučim, da mi da neki odgovor o veštačkoj inteligenciji, a ja se, verujte, vraćam sa 1000 pitanja. Ali mislim da je to dobro, i u suštini mislim da je to upravo i uspeh ovog kampa, jer je nekako sve vreme smo u stvari imali utisak da mi sad nešto učimo o veštačkoj inteligenciji, a u stvari smo sve vreme učili kako da sačuvamo ljudsku inteligenciju kroz promišljanja, kako da sačuvamo sobstvenu misao, kako da sačuvamo tu i hrabrost i veštinu, i da pitamo i da mislimo i da promišljamo, i na kraju krajeva da donosimo zaključke. I mislim da je to negde i jedini put, jedini način, i nas kao nastavnika i mene kao roditelja i uopšte svih nas, vas koji brinete, jeli, i osmišljavate ovakve kampove, jeli, kako tu našu decu da što bolje pripremimo za jedan suživot sa veštačkom inteligencijom, koja je njihova svakodnevica, sa nečim što je nama nepoznato, a mislim da je to jedino da ih naučimo da postavljaju prava pitanja.
1: Jel vi koristite veštačku inteligenciju?
0: Koristim. Koristim je u razne svrhe, mada sad mi se, Boga mi posla ovog kampa, dosta toga negde u doživljaju svega toga promenilo, ali dobro je, i sviđa mi se to što nekako sam sada iz pozicije nekog ko uči, i stvarno sam dosta toga saznala. Kažem, mnogo su mi se više pitanja otvorila, što mislim da je dobro. Pa koristim je, mada verujte, deca su u tome bolja, pa se negde dopuje. Ali ovako, klasika, ChatGPT, tako za neke slike, za neke postere kad pravimo naše, mada se trudim da što više budemo negde samostalni u tome, jer, kažem, veštačka inteligencija, to i deci govorim, ona zaista sve negde možda ima, ali tu kreativnost ljudsku nikada neće moći, i to je nešto što je naš jedini adut i nešto što nikako ne smemo da podredimo njoj i da dozvolimo da ona potpuno to u čoveku.

0: gubi.
1: Sada kad ste pomenuli kreativnost, da se malo i okrenemo i dramskoj grupi koju ste pomenuli, uspesima, vaši su đaci već nešto od toga pomenuli, takođe ste i pokrenuli i osnovali jedno novo odeljenje u Aleksinačkoj gimnaziji, pa da čujemo nešto o tom.
0: Aleksinačka gimnazija ima 4 odeljenja, od toga, verujte, 2 specijalizovana. I što je onako, jeste specifičnost jedne, tako da kažem, male škole u malom mestu. Jedno je bilingvalno rusko-srpsko, to je drugo, ja mislim, samo 2 u Srbiji, ovaj, matematičkog smera, i ono već odlično radi. Po tome smo već postali onako prepoznatljivi, da kažem, više od 10 godina, jako uspešno. Dosta naše dece je već u Rusiji na studijama, tu zaista to sve funkcioniše, a ovo novo, scensko audiovizualno, smo svečano dobili ove godine i od ove školske godine zapravo krećemo i sa tim prvim odeljenjem. Nadam se da ćemo se u tome uspešno snaći, jer postoji velika volja, veliki entuzijazam, deca koja to zaista žele, jer na osnovu svih nekih naših dosadašnjih rezultata kroz razne te naše sekcije, dramska, novinarska, informatička, hor i orkestar, se zaista pokazalo da negde imamo kapacitet za tako nešto i interesovanje. Od ove godine startujemo. Inače, kažem, dramska i novinarska zaista uspešno rade. Mi imali smo i brojna postignuća, sad ne znam da li se hvalimo malo.
1: Može, slobodno.
0: Pa eto, mi kao, da kažem, grad bez profesionalnog pozorišta, imamo amatersku koja stvarno lepo radi i baš imamo lepu saradnju. Smo negde uspeli da odnegujemo i publiku i kod učenika, stvorimo negde taj osjećaj za pozorište. I na ovim pozorišnim susretima gimnazijskim u Kragujevcu, koji su negde, da kažem, taj republički nivo takmičenja srednjih škola, smo uspešno 2 godine zaredom osvajali. Prve godine smo dobili prvu nagradu za režiju i dramsku adaptaciju, a ove godine smo sada dobili prvu nagradu za scenski govor. Tako da, eto, ne, hvala. Da, tako da, eto, to je negde, da kažem, i potvrda. Mislim, lepo je proces rada, stvaranja, druženja, ali je lepo i kada dobijemo neku nagradu i to onako potvrdi naš rad.
1: Super, hvala lepo. I šta biste možda, evo, možda je nezahvalno, ali pitanje, mnogo toga smo čuli i radili ovih dana, šta biste možda izdvojili kao nešto što je vama posebno značilo, nekih ideja ili nešto što ste videli ili neki razgovor koji ste vodili, što je ostavilo snažan utisak na vas?
0: Da vam kažem, ceo kamp je ostavio utisak na mene, od predavača, od koncepta, od radionica, od dece, kako ostale dece, tako su me i moje dece iz škole vrlo prijatno iznenadilo. Tako da sam videla da u tom nekom takvom okruženju, koliko, Bože, u njima ima potencijala koje samo treba da se malo probude i mogućnosti raznih promišljanja. Možda sam pristrasna, ali uvek kada je reč o književnosti, kada tako se veštačka inteligencija vezuje i ta priča sa književnosti, to je možda deo gde se najlepše osjećam. To mi je malo pre moj učenik rekao: profesorka, video sam vas kada je predavač Violeta, kada je govorila o Gilgamešu, a vi slušate sa takvom pažnjom, kao, prosto to je negde moj teren i tu se... I to je nešto što u stvari mislim da i jeste, ja bar iz svog ugla, negde i suština, ono što je i Violeta govorila, da negde treba tražiti u tom arhetipu, u tom korenu, u samom početku odgovore na sve ono sa čime se hvatamo u koštac vezano za veštačku inteligenciju. Ako to negde sačuvamo, ako to nešto što je iskonska vrednost ljudskosti u čoveku i na taj način tražimo i dajemo odgovore, ima nade. Ima nade da živimo, odnosno da stvorimo jedan podnošljiv suživot sa tehnologijom i sa veštačkom inteligencijom. Inače, u protivnom smo Boga mi izgubili.

0: Ecco.
1: U čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Slušajte.

0: slušate sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Ja sam Ivo Stojadinović, idem u četvrtu godinu gimnazije Sveti Sava u Požegi i ovo mi je prvi put da sam došla na ovaj letnji kamp.
1: I kako vam je ovdje, da kažem, neki opšti utisak posle ovih par dana?
0: Pa iskreno, jako sam iznenađena, veoma je lepo, prijatna je atmosfera, predavanja su stvarno predobra i predavači su nekako jako detaljni i opširni. Radimo razne teme koje su vezane za veštačku inteligenciju. Nisam ni očekivala da će biti ovoliko opširno. Baš onako premašilo je moje očekivanja, iako sam ja znala da će to biti veoma dobro osmišljen program i sve, mada prelepo je stvarno. Lepo je druženje između svih nas ovdje koji su na kampu i predavači su jako fini i mi smo se međusobno jako dobro upoznali, tako da stvarno sve divno.
1: A šta je vas privuklo da dođete na jedan ovakav kamp? Kakva su, da kažemo, neka vaša interesovanja?
0: Pa prvo, mene interesuje tema oko veštačke inteligencije, zato što mislim da je jako aktuelno i da može dosta stvari da se sazna i uradi pomoću nje. Sad je to jedna od glavnih stvari koja se koristi u svim, apsolutno svim oblastima današnjice, tako da zainteresovala me je i tema, ali i druženje.
1: I sad od ovih, recimo, tema o kojima slušamo ovih dana, šta je tebi lično bilo najzanimljivije?
0: Pa meni je bilo najzanimljivije predavanje od profesora Bojana, koji nas je uveo u tu temu veštačke inteligencije i osvrnuo se i na istoriju i na razne teme koje su bile nekako direktno vezane, da nas uvedu kako rade ti programi veštačke inteligencije. I radionica koja se juče održala, tačnije debatu koju smo imali, zato što je jako interaktivna, navodi nas da razvijamo i te sposobnosti komunikacije i javnog govora, ali da razmišljamo više o toj temi u isto vrijeme.
1: Ili ti koristiš veštačku inteligenciju?
0: Koristim veštačku inteligenciju svakodnevno. Što god da mi zatreba, da ne znam, da nisam sigurna oko bilo čega, ja se uvijek osvrnem na veštačku inteligenciju, jer ipak to mi je nekako najbliže, najdostupnije i mogu brzo i lako da saznam nešto što mi treba i da dobijem neki savjet oko koga ne može da mi pomogne niko u tom trenutku.
1: Na primjer?
0: Pa, na primjer, ako me boli glava ili stomak ili tako nešto, ja njemu kažem simptome i sad on meni, na primjer, kaže šta to može da bude. Ili kad ne znam šta da radim u tom trenutku, mislim, to i ne radim toliko, ali, na primjer, dosta ga pitam oko škole, zato ga definitivno najviše koristim. Na primjer, kada mi nešto nije jasno ili tako to, najviše ga tako nešto pitam, na primjer za nešto, neki zadatak iz matematike, neku informaciju iz biologije, takve stvari sigurno najviše. Ili na primjer, ako me sad zanima nešto oko fakulteta koji ću da upišem ili kako nešto funkcioniše, ja također pitam ChatGPT.
1: A koliko imaš poverenja u veštačku inteligenciju? Jesi li imala prilike da se uveriš koliko grešim?
0: Da, definitivno jesam. Dosta i u tim nekim aspektima kada ga koristim za školu, pošto već imam to neko predznanje iz te oblasti koje ga pitam i sad ja ga pitam za nešto što nisam sigurna. Ali vidim da on meni govori nešto totalno drugačije, što vidim da nije istinito i onda, mislim, znam da ne mogu da se oslonim toliko na veštačku inteligenciju. Ili, na primjer, kada ga pitam tako nešto za zdravlje, vidim da možda pretera, nekako malo da me uplaši ili tako nešto, ali opet okej mi je da mi kaže tu neku najgoru situaciju, tako da definitivno greši, ali opet treba da budemo spremni na

0: A mislim da je ovaj kamp nešto kako bi svaka škola i nastava u školama trebalo da funkcioniše. Zato što imamo i ovaj neki interaktivni deo koji je pomalo izostavljen u školi. I da mi je baš drago zato što su svi nekako zainteresovani. Baš su izabrani đaci koje zanimaju stvari. Niko nije kao, e pa ja ne moram ovo da radim, ne mogu, mrzi me. Nego su svi zainteresovani, svi su nekako prisutni. Tako da mi se to jako sviđa.
1: A kad pogledate ovako recimo vaše neke razrede i tako, ako je to uopšte moguće reći, koliki deo vas u jednom, na primjer, razredu razmišlja na ovakav način ili ima već neka, vi, rekla bih, ipak imate i dosta znanja i prilično dobro razmišljate i postavljate dobro pitanja. Koliko ste, da kažem, koliko sličnih đaka ima kao što ste vi?
2: Pa ja mislim da u našem razredu zapravo bi dosta đaka, možda čak i skoro svi bi htjeli da isto ovako dođu da ovako uče neke informacije, a već znaju dosta informacija vezana za sve ovo.
0: Da, kod mene možda trećina odeljenja. Mislim, njihovo odeljenje je specifičnije, njih je onako manje i svi su stvarno divni to, ali kod nas u većini odeljenja u školi, mislim da je to trećina, ponekad i manje od trećine, što je jako tužno. Znam ja sama kada smo organizovali Game Fest, da niko nije želeo, to je kao festival nauke, tako nešto u našoj školi, baš je onako veliko, međutim, kada smo to organizovali, niko ne želi da radi nešto, a da nema koristi od toga. I mislim da je to sve veći problem u našoj generaciji, zato što ako, na primjer, sastanak bude 7. čas, a oni nemaju 7. čas, niko se neće pojaviti. I onda kasnije, kad smo organizovali sajam knjiga, tad niko nije htio da se prijavi da volontira zato što nije uključivalo kao izostajanje iz škole i sa časova, tako da mi je to bilo jako tužno da vidim i nekako mislim da treba da se podigne svijest o tome da je lepo uraditi nešto od čega ti ne moš koristi.
1: Naravno.
2: Ja sam Lenka Vranjevac, idem u gimnaziju Sveti Sava u Požegi i krećem u 3. razred gimnazije.
1: I ti si prvi put ovdje, kakvi su tvoji utisci?
2: Da, meni su utisci jako dobri, sve mi se jako sviđa i radionice i predavanja i širimo naše znanje o veštačkoj inteligenciji, što je trenutno sadašnjost i sada se možda čak i najviše koristi, više od Googla i tih pretraga, mislim, bar naša generacija i drago mi je što učimo možda neki sigurniji način da ga koristimo.
1: Kakvi su ti utisci ovdje što se tiče samih svih ovih priča, što si slušala, što ti je bilo najzanimljivije?
2: Da, i meni se možda najviše svidjelo profesora Bojana predavanje i danas profesor Hemile. Isto to mi se najviše svidjelo i sve radionice su mi zapravo bile jako zanimljive i sve su mi držale pažnju i pomažu nam da zajedno mi kao grupa, mi đaci, zajedno učimo nešto i tako se i družimo i poznajemo i sve kroz te radionice. A jako su zanimljive i učimo nešto novo, kao i na predavanjima isto.
1: A šta ti recimo, šta je bilo nešto što si sad ovdje pripučula i što će te možda natrati da malo razmisliš?
2: Prvi put sam čula, na primjer, da koliko prostora zapravo zauzima ta mašina. Nisam uopšte imala predstavu da je to toliko veliko. I tako kako je nastalo i sve to, zapravo koliko nas sluša i koliko se sve to čuva, nisam uopšte imala osjećaj da je to toliko koliko je zapravo. Mislim, znala sam da jeste, ali nisam znala u kolikim merama je to.
1: A koristiš ti veštačku inteligenciju? Znači, se čini mi se da je sad već to retoričko pitanje, ali ajde.
2: Koristim, najviše bih rekla, za školu, kada nešto nisam sigurna, a i koristim ovako pritom za neka možda glupa pitanja, onako tokom dana kada me zanima neka informacija ili vidim negdje na nekoj društvenoj mreži pa me zanima šta je to, pa onda pogledam, pitam veštačku inteligenciju.
1: A kako stojiš sa povjerenjem u veštačku inteligenciju i koliko koristiš za školu?
2: Pa koristim za školu, pa možda iz matematike ili tako, iz istorije. Ili koristila sam i za operativne sisteme kada mi treba nešto da mi objasni neki lakši način da lakše razumem. To mi je stvarno jako pomoglo i stvarno mi je lepo objasnilo i dosta sam lakše razumela. pa greši, ali pomoću toga stvarno možda učimo da provjeravamo zapravo informacije koje saznamo, da ne vjerujemo odmah u sve informacije koje saznamo putem bilo čega, ne samo veštačke inteligencije.
1: A koliko otprilike vremena provodite na, da kažemo, mrežama, ne mora biti samo veštačka inteligencija? I imate li utisak da vaši roditelji, koji vjerovatno traže od vas da manje budete na telefonima, više koriste mreže?
2: Pa nisam sigurna za roditelje, ali kada idem u školu ne provodim toliko vremena na telefonu zato što imamo dosta više obaveza, ovako na raspustu možda malo više, ali isto izlazimo sa društvom, pa nisam sigurna koliko vremenski, ali kad je škola sigurno dosta manje jer imamo mnogo više obaveza.
1: A kad izlazite to sa društvom, jel pričate?
3: Pričate,
1: ne držite telefone?
0: Da, meni, ja sam uvek bila tog stava da mislim da ne treba uopšte koristiti telefon u društvu, jer zašto smo mi izašli ako ćemo sad da uzmemo da koristimo telefon? Da. To mi je stvarno besmisleno i uvek kada god nekoga vidim da se uhvati za telefon ili krene da scrolluje TikTok ili Instagram ili šta već od društvenih mreža, ja sam uvek ta koja prvo inicira da spusti telefon, jer mi stvarno to nema smisla.
2: Nema pojente, jer to može sve kući da se radi. I ako već izađeš sa društvom, treba da sjedimo i da pričamo, da se družimo, da se smijemo, a ne da sjedimo svi gledamo u telefon. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in, let me tell you.

0: Ja se zovem Gordana Varnica, predajem fiziku u gimnaziji Sveti Sava u Požegi. Sad pokušam da nađem, ali veštačka inteligencija vidim da zna dobro i kad sam, od kad sam ja ovde na digitalnom pogonu još. Imaju podatke, nema šta.
1: I šta kaže?
0: Pa, Boga mi, ima me 2014. vidim na festivalu kreativnosti, vidim sve učenike koji su bili i tako. Prosto moje sreće nema kraja što je ove godine snimljeno, što ćemo imati konačno materijal, jer imam uvijek problem kad se vratim kući i hoću sad da podelim to s kolegama, ja tako od neke ushićenosti ne mogu da objasnim gde sam bila, jer prosto toliko je to sad različito i sadržajno, da ono od Gilgameša danas smo imali do nekih potpuno ono nekog neofuturizma, ne znam da objasnim to uopšte. Tako da je metodički sjajno urađeno, drži pažnju sve ove dane. Apsolutno smo svi nekako pokriveni i mi koji, ja nemam društvene mreže, ni Facebook, ni Instagram i već, nekako ne stižem i Viber mi dosta uzima vremena, a kamoli to sve.
1: A kako vam recimo izgleda odnosu na prošlu godinu i Kladovo, kao jedan, da kažem, logičan nastavak i...
0: Da, i samo ovako produbljivanje i neverovatno kom se brzinom sa to još više usavršilo. Meni je negde u junu su mi deca pokazala jedan fin razred, mi je pokazao tuču da se razbiše stakla od učionice. Zamislite kako sam ja naivno pogledala da je to stvarno bilo. Ne, to je film. Prosto kako hteli smo da vas šokiramo. A to je tako ubedljivo bilo. Hoću reći, prošle godine nismo mogli napraviti film da liči na nešto što je iz stvarnosti, ali ove godine to stvarno možda bude opako oružje.
1: A što je vama recimo kao nastavniku, pa posebno nastavniku fizike, od ovih tema onako najzanimljivija i možda najkorisnije?
0: Pa evo, kao nastavniku, iskreno, odavno mi stoji na tabli u učionici u ćošku, tu stavljamo filmove koje ćemo da gledamo i stoji mi baš AI Pravda. I dobro je što smo ove godine to pogledali. To je odlično, kao nastavnik se užasno plašim trenutka kad će krenuti ocenjivanje, da veštačka inteligencija ocenjuje učenike. Juče sam se uplašila za sve one lepe glasiće, fine, da će njih prepoznati da ih oceni. Baš onako kako oni zaslužuju. Mislim, bit će strašno. Ako nas se izrangira i ne daj Bože odredi budućnost, da nas klasira, ti si za ovo, ti si za ono, ti si za ono, onda se prepuštamo mašini. Znači, kad mi sad sudbinu skroz prepustimo mašini. Za sad delo je naivno, koji brend nosim, čije sandale kupujem ili koju muziku, ali ako krene da mi određuje sudbinu, onda se baš onako brine.
1: Da. Kada pogledate ovako sad, razgovaralo se ovde o različitim temama i u suštini vi kao nastavnik imate određene izazove i kad je reč o veštačkoj inteligenciji, ali sa druge strane imate stvarno to što smo mogli da vidimo ovde, zaista sjajnu decu. Koliko je sad, da kažem, tog jednog truda koji možda nije dovoljno vidljiv, potrebno da bi se ovi mladi ljudi ovakvom jednom nimalo lakom vremenu motivisali, inspirisali, odgajali u nekom dobrom pravcu?
0: Pa, pred nama su sve veći i veći izazovi. I onda ovo više zanimanje, možda nije ono zanimanje koje smo mi počeli pre 30 godina, kad sam ja krenula u učionicu. Ali mi se čini da mi kao društveno odgovorna bića, mi sa ovog mesta ne smemo da izađemo bez nekog konkretnog proizvoda. A moj proizvod biće pokušaj, evo, obećavam da u moju školu uvedem neki produženi boravak za decu. Jer taj vapaj za druženje mene je uplašio. Znači, ako su sad mladi nama na mreži zato što su usamljeni, ako oni pitaju veštačku inteligenciju umjesto svog roditelja, prvoroditelja ili druga, drugaricu, o nekom najobičnijem problemu. Vidite, pitaju deca kako da izlečim bol u stomaku. Da mislite koliko je sad to preskočeno stvari, gde je sve mogla, nekad nam je baka neka bila po kućama, gde su ti svi ljudi nestali, znači nama su mladi sami. I mi sad moramo da vidimo, moja škola ima i te kakve korake u tom smeru. Imamo mi taj festival godišnji, tu bude, znači, od 470 đaka, mi imamo 360 odštampanih majica, znači toliki broj učesnika. Tu dođu ispred roditelja, pitaju, samo sam došla da vidim, gde je ovo moje, 10 sati već nije na internetu, šta radi ono u toj školi. I imamo taj aktivizam i moglo bi popodne da se radi nešto, gitara, pozorište, da se uradi neki domaći nešto. I to mi je sad kod njih taj fenomen virtualnog prijatelja, dugo ja to smeštam u glavu, taj pojam. Nekako mi ne ide mi uopšte. Recimo, o jednoj od njih, na primjer, znaju sve. I kako je prošao 18. rođendan, i s kim se zabavlja, i gde je bilo na letovanju, i koju muziku sluša, a kad prolazi pored nje, ili klimne glavom, ili se ne javi, kao to mi je prijatelj. I sad, znači, na primjer, kad slomi ruku, niko je ne obiđe u bolnici. A ovamo ima prijatelj, ima više 500 prijatelja. I to je meni sad onako, ne mogu da smestim tu informaciju.
1: A kada recimo gledate što ste sad pomenuli, mi smo nekada imali, ne znam kakva je situacija danas, sekcije, i to brojne sekcije, brojne aktivnosti koje su bile besplatne i bile su u školi. Kako sada se sa time snalazite?
0: Pa evo, ima moja škola je po tom prepoznata, po tim vanastavnim aktivnostima. Imamo zaista i deca su uvek spremna na ovakve stvari i da dođu i da, da troše svoje vreme na, da kažem, na neko slobodno vreme na stvari koje se dešavaju u školi, i čini mi se da ćemo u tom smeru sve više morati da razmišljamo.
1: Dobro, šta bi bila neka potreba vaša, na primjer, za sledeću neku skup ovog tipa? O čemu biste volili da se razgovara?
0: Pa, malo pre pomenuh reč proizvod, možda da imamo za početak neki flyer, nešto odštampano, onako sa svim ovim činjenicama što smo ovde čuli, da to možda u školi malo plasiramo, da možda pričamo o tome, da ponovo vratimo što je meni nestvarno fizički rad. Ja baš na tom, pripremajući za taj festival, vidim koliko dece ne zna da drži makaze, da iseče nešto, da nešto sklopi, da, znači, nekako da vratimo u škole, da budemo nekako operativniji, konkretniji, nekako da spustimo decu iz oblaka, eto ne umem to da lepše kažem. Jer ja se malo se ja ljutim na veštačku inteligenciju. Meni ne daje odgovor ovo što su malo pre devojčice pomenule. Idući ovamo, prošla sam kroz neko selo koje se zove Sirakovo. I zbunjena sad, kakve su ovo kuće, šta, čime se bave ovi ljudi. I sad sam googlala na internetu šta je to i čime se ti ljudi, i ne vredi. Ja uporno dobijem velike kuće i pominjem gastarbajtere i pominjem, a ja opet nemam odgovor. Znači, ja se mučim kao neki prijatelj koji me stalno vraća na početak. I onda izgubim vreme na tome ili ne umem da koristim ili ne znam šta.
1: Poštovani slušalci, bili su ovo snimci koje smo zabeležili dok je trajao kamp koji je organizovalo Udruženje biblioteka Plus u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji. Kamp pod nazivom Medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije, koji je okupio nastavnike i učenike srednjih škola iz Srbije. Na Srebrnom jezeru razgovarali smo u pauzama i sa đacima i nastavnicima, stručnjacima o veštačkoj inteligenciji i mnogim drugim zanimljivim temama. U današnjoj emisiji slušali ste prvi deo snimaka, đake i nastavnike iz Aleksinca i Požege, kako razmišljaju o kampu, veštačkoj inteligenciji, tehnologijama, školi i drugim temama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Jasmina Mihajlović, Mihajlo Medić, Ivana Mandić i Tamara Vučenović.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Palati Srbije je počeo sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Prva konferencija nesvrstanih bila je 1961. godine, a danas će Beograd podsjetiti svet na osnovne principe nesvrstanih. Skup otvaraju predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine od danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, situacija je nepromenjena. Kako javlja naš reporter, vozila na mostu nema, a prisutno je nekoliko pripadnika KPS-a. Zvanični Beograd kao i Srpska lista ističu da bezbednosna situacija za Srbe nije dobra, te da nije vreme za otvaranje mosta. Počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima 62.500 prvaka. Osmeh umesto pritiska, razgovor pre gomile gradiva i časa kojeg će učenik poneti nešto što pamti. Tako bi, prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu prosvete i profesora Borka Petrovića, trebalo da izgleda početak nove školske godine. Takođe, kako je za Radio Beograd ocenio poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, škola je i pravo mesto za razbijanje svih vidova diskriminacije. U Crnoj Gori su dani žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu. Na jednom strelištu u tom gradu ubijena su dvojica Podgoričana od 20-24 godine i 67-godišnjak iz Danilovgrada. Ruski državljanin osumnjičen za teško krivično delo izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi kod Herceg Novog. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pezaru selekciju Italije 76-64 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U sledećem kolu 27. novembra Srbija će gostovati Litvaniji. Vreme, prvi septembarski dan, biće pretežno sunčan i topao, sredinom dana i popodne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 57%, pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Važni pisci koji ponekad potonu zaborav se povremeno probude objavljivanjem novih izdanja. Evo, Laguna je čak dva romana Emila Zole za dve godine objavila, Nana i Kod ženskog raja. I onda ih vrate nekako u punom sjaju da shvatimo kako se pisalo, kako su to bili veliki pisci. Evo, ih ni vreme nije pregazilo. Sa nama je Tamara Valčić-Bulić, koja je profesor francuske književnosti na odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je napisala zanimljive predgovore za knjigu, koje nam dosta govore ne samo o delu, nego nam provlači se i Zolina način pisanja, i Zolin život sa nekim detaljima. Znači, ko nije znao mnogo o Zoli, ovdje imamo i taj pristup, što je jako važno. Uglavnom se knjige objavljuju bez pogovora, predgovora, pa sad ko ne zna mnogo o piscu, može da luta.
1: Prvo, hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Naravno, da kažem prvo, potpuno ste u pravu da je potrebno ovakvo objavljivanje kako bi se neki pisci ponovo pojavili na svetlu dana, iako ja duboko verujem, posebno po reakcijama publike, odnosno po prodavanosti jedne i druge knjige, a to su knjiga Kod ženskog raja, koja je izašla 2021. i Nana, koja je izašla ove godine, dakle njihov i prodavanosti i po komentarima na mrežama, sudim da u suštini naši čitaoci veoma vole Zolu. Zato što im je Zola na neki način blizak, bez obzira na udaljenost u vremenu, pa i u prostoru, po svojoj, da kažem, realističkoj, uslovno rečeno, slici društva koje prikazuje. Što se tiče ova dva romana, da kažem da su oni izašli u različitim edicijama, da je Kod ženskog raja Laguna objavila u ediciji Feniks, dakle ponovno buđenje ovog o kome ste vi govorili, interesovanja i značaja, i Nana, koja je izašla u onoj ediciji koju verujem svi poznaju, Laguninoj klasici svetske književnosti. Dakle, to sam htela da napomenem za one koje to možda zanima. Ova dva romana, inače, pripadaju velikom ciklusu Rugon Makarovih, to ću možda kasnije nešto imati prilike više da kažem, ali bih htela da istaknem da u oba romana, odnosno ono što njih vezuje međusobno, jeste značaj žene. Oni su u izvesnom smislu ženski romani, odnosno glavne ličnosti su u njima, s jedne strane Nana, o kojoj verujem mnogi znaju dosta, kao kurtizani potpuno razuzdano i koja povlači za sobom sve muškarce u propast i pad, i ovaj drugi roman Kod ženskog raja, koji je manje poznat ipak od Nane, naravno. Kod ženskog raja govori o nastanku robnih kuća kao pozadini, jel, društvenoj, nastanku i radu, funkcionisanju tih robnih kuća u Parizu pre svega, u Francuskoj šire, ali u Parizu pre svega, a u centru tog romana nije, kako bi se moglo reći posle nekih prvih strana, glavna muška ličnost koji je Oktav Mure, izvesni vlasnik te robne kuće, već je u stvari jedna sirota provincijalka, izvesna Denise Bodi, koja će svojom verom u progres i u suštini kapitalizam, da tako kažem, odnosno u razvoj društva na taj način i svojom istrajnošću i svojim poštenjem nadvisiti taj muški lik i biti centralni lik romana. Dakle, ova dva romana, ako tako možemo da ih na trenutak približimo, su u suštini potpuno suprotni i po svom duhu, s obzirom na to da je Nana izrazito pesimistički obojena, dok je Kod ženskog raja jedna vrlo retka pojava kod Zole izrazitog pesimizma i vere u budućnost čovečanstva, najkraće rečeno.
0: Pa evo, sad je najkraće nešto i da kažemo samom autoru, koji je bio jako plodan pisac, za one koji su zaboravili, puno romana, nekoliko, čak šest zbirki novela, dramska dela je pisao, radio je adaptacije, bio je vrlo angažovan, polemičke tekstove objavljivao je o politici, o društvu i u novinama i u knjigama koje seje, I da podsjetim samo na njegovo učešće u poznatoj Dreyfusovoj aferi, gde je bio čak i kažnjen zatvorom, izgubio i titulu i mnogo toga, ali je, sam ovo rekla da bi pokazala, u stvari, on u svojim romanima uvek se vrlo je angažovan, piše o društvu, o okolnostima, na primjer kurtizane, kako su one živjeli, u kom su vremenu živjeli, šta je izazvalo i taj njihov pad, da kažemo. Tako da je on takav pisac, znači mi njega moramo staviti u kontekst i naturalizma pravca kojim je pripadao i vremenu u kojem je živeo i njegove velikoj posvećenosti i angažovanosti u društvenim okolnostima o kojima govorim.
1: Vi ste već mnogo toga rekli, tako da ja ne bih sada sve to ponovo, rekla bih samo da je on je inače rođen 1840. a umro je 1902. pod prilično nerazjašnjenim okolnostima, odnosno misli se da je otrovan gasom, ugljen monoksidom, u svojoj kući u snu tokom noći, i on to nije preživeo, dok je njegova žena koja je bila s njim to preživela. To samo kažem u prolazu. Što se tiče njegovih prvo književnih uverenja, on je kao mlad čovek, naravno, pošto je romantizam tada još uvek bio svakako veoma prisutan, bio zainteresovan veoma za romantičarske pisce i naginjao njima, ali se to dosta brzo promenilo i pošto je realizam već dolazio, pojavio se Flaubert i naravno drugi pisci, on se okrenuo realizmu kao svom glavnom uzoru, pored toga da kažem da je u pogledu realizma Balzak takođe bio njegov veliki, veliki uzor, jeste, on je čak Balzaka proglasio ocem naturalizma, ne znam da li bi mu Balzak baš bio na tome zahvalan, no tako je govorio. I njegovi prvi romani, Zolini, potiču iz 60. godina 19. veka, romani i priče. Jedan od najpoznatijih je, na primer, Tereza Raken iz 1867. gde se vidi dominacija poriva i ljudskih nagona, seksualnosti, dakle, čovek kao životinja, da je, recimo da kažemo da je to neka centralna tema tog romana. I imao je i druge, naravno, neke romane mimo ovih Rugon Makarovih, a Rugon Makarove je počeo da objavljuje od 71. godine, dakle posle pada drugog carstva, odnosno Napoleona III., ali je o tome razmišljao još i ranije i pravio vrlo detaljne planove da prikaže tu porodicu, odnosno te dve, pa čak i tri grane te porodice, dve su u nazivu tog ciklusa, jer je želeo da pokaže, pošto je inače pod naslov tog ciklusa prirodna i društvena istorija jedne porodice u doba ili u vreme drugog carstva, u ove dve reči, odnosno prideva,
0: pa postavio kontekst vremena,
1: da, prirodna, da, ali ne samo to, prirodna i društvena, s jedne strane, dakle, društvene okolnosti koje utiču na različite jedinke koje predstavljaju tu porodicu i koje se nalaze u različitim okolnostima međusobno, ali sa druge strane i prirodna istorija, odnosno on je na tome zasnovao u velikoj meri ovaj ciklus, pitanje nasleđivanja. Dakle, nasleđivanje osobina od svojih roditelja, predaka i tako dalje. I on je tu u poslednjem romanu, uzgled budi rečeno, ovog ciklusa razvio čitavu teoriju o tome na koji način se, da li se mora uvek nasleđivati ili se može potpuno biti lišen osobina svojih predaka. Dakle, postoje kombinacije i to je komplikovanije nego što sam u prvom trenutku rekla, no u svakom slučaju ideja mu je bila da pokaže tu porodicu jednu, odnosno kažem više njih u stvari, kroz različite društvene slojeve u kojima se ti predstavnici te porodice nalaze, kako u njoj uspevaju ili doživljavaju svoj pad, odnosno propast i tako dalje. Dakle, vrlo jedan ambiciozan projekat koji on inače u početku bio ograničio na 8 knjiga, pa 12, mislim, to kad se malo čita pažljivije, njegova ne samo biografija, nego podaci o njegovom stvaranju, onda se to vidi i na kraju je to jedan ciklus od svih 20 romana.

0: U emisiji Čitač o Emilu Zoli razgovaramo sa profesorkom francuske književnosti odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Tamarom Valčić-Bulić. Kad govorimo pre svega o Nani, da počnemo od tog romana, to je ta priča o sjaju i bede prostitucije koja je cvetala naravno u tom vremenu kada oni pišu u Parizu 19. vek, ali naveli ste i to i u predgovoru nekoliko autora koji su također već znamo Aleksandar Dimas, Sin Dama s kamelijem, pa drama Viktora Igoa, Marini i tako dalje. Znači, bilo je pisaca koji su se bavili tom temom, ali svako je na svoj način imao pristup, naravno svako je bio svoj autor. Pre svega govorimo sad o Zoli.
1: Nana je jedan briljantan lik, briljantno napravljen,

0: romantizovane. Romantizovane, da, koja pati na kraju, ispašta zbog svojih grehova, kaje se i, dakle, zaista vrlo romantizovana jedna slika. On je želeo, kako je govorio i u svojim tim tekstovima pripremnim za, pošto je on imao velike dosjeje kad je spremao svoje, pisao svoje romane, on je želeo da prikaže pravu bludnicu, kaže, dakle, onu koja, koju on, kako je on vidi na osnovu svojih istraživanja.
1: I tu stižemo do naturalizma na kraju.
0: Naravno, naravno, tu stižemo do one hladne analize i njegovih emblematičnih, da kažem, oruđa, a to su skalpel i mikroskop, kako kaže Zola. Dakle, društvo se mora secirati, ličnosti pažljivo posmatrati, detaljno proučavati, pomno proučavati, a tek onda pristupiti pisanju. Tako da, ovo je sad vrlo pojednostavljeno, naravno mnogo bi se moglo govoriti i bolje i detaljnije o njegovoj metodi u pisanju i uopšte u otkrivanju stvarnosti, no to je, to jeste njegova koncepcija. On je, vrlo je zanimljivo to kako je on pripremao Nanu, pošto on sam nije, a u to vreme su te javne kuće koje su na francuskom inače maison close, zatvorene kuće, potpuno suprotno, jel, značenje, barem ovo doslovno, nije odlazio tu i onda je, znači, se raspitivao, nije imao znanja o prostitutkama, baš mnoga, ali on je vrlo temeljno pristupio pisanju i Nane, možda malo manje nego nekim drugim slučaju nekih drugih romana, ali je ipak metodu intervjua, na primjer, primenjivao sa svojim prijateljima o tome šta su videli, kako izgledaju javne kuće, kakve su te žene, devojke, odnosno bludnice. Inače se tome dosta posvećivao pitanju žene, moram da dodam, što se vidi i po ovom drugom romanu koji smo pominjale. Njega interesuje veoma položaj žene i kritički se osvrće na to i u štampi. To je, recimo, jedna zanimljivost. On piše o položaju žena koji je daleko gori od položaja muškaraca, o njihovoj nemogućnosti da se adekvatno obrazuju. I zaista je, između ostalog, i o bludnicama, odnosno, dakle, prostitutkama, kurtizanama, pošto su one vrlo različite međusobno, mislim po statusu koji imaju u društvu. O njima je takođe pisao u novinama i smatrajući da samo najgora beda, najstrašnija beda, zapostavljenost od strane roditelja, često alkoholičara, govorimo naravno o nekoj radničkoj sredini, ulica koje su prepuštene, da sve to čini da one na kraju završavaju u prostituciji. A uzgred budi rečeno, i u ovom drugom romanu, samo to da pomenem, ne znam da li ste vi to primetili, u romanu Kod ženskog raja takođe vidimo kako prodavačice te velike robne kuće takođe zbog veoma loših primanja, iako se one već emancipuju time što rade, što je ipak nešto, neki napredak izvestan, jer rade mnoge, ima ih puno, da ipak ne mogu da za život dovoljno zarade i da zbog toga neke od njih često utonu u prostituciju, upravo zato da bi sebi obezbedile bolji život. Reč je o, dakle, o parijskim tim prodavačicama u ženskom raju.
1: Dobar poznavalac Zola, rekao smo, nije bio dobar poznavalac te, da kažemo, te sredine prostitucije i mesta da se okupljaju prostitutke, ali je bio dobar poznavalac pozorišta.
0: Poznavao je dobro pozorište, da. Međutim, ovo što ste rekli, poznavao je pozorište, ali on je i sve drugo vrlo temeljno proučavao.
1: Da, on se uvijek pripremao, da kažem.
0: Da, da, ako je pisao O robnim kućama, onda je on odlazio u robne kuće uporno i zapisivao sve što vidi, intervjuisao, da tako kažem, odnosno vodio razgovore sa prodavcima i prodavačicama, zapisivao kako govore, iz kog kraja dolaze, interesovao se za cene, za druge oblike funkcionisanja te robne kuće, šta je sve moguće u njoj. See?

0: Eko.
1: PGP RTS-om predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
3: Klasiku Emilu Zoli, pre svega o njemu kao angažovanom piscu, profesor Tamara Valčić-Bulić je naš gost.
4: Možemo reći da je kritika visokog društva, to što Zoli želi da istakne kroz roman Dana i par monologa koji čujemo iz usta same Nane, da ona kritikuje te bogate ljude i sve to. Znači, ubacuje te elemente kritičke koliko može kroz roman koji se bavi jednom prostitutkom, da kažem.
5: Pa da, da vam kažem, ne znam, mora se čitati roman da bi se to videlo, ali bih napomenula da je pri tome Nana prikazana kao jedno glupo biće suštinski, jedna žena koja nema neka znanja, nema širinu, ali i pored sve te svoje početne gluposti i pri tome razuzdanosti koja je vrlo očigledna, jel, u tom uništavanju drugih, ona ipak ima i osjećaj da je društvo nešto njoj uskratilo i da je zbog toga pala tako nisko i zato se još, da kažem, razuzdanije ponaša, ali to vredi čitati. Ona je zaista onako jedna gotovo mitska ličnost i tu vidimo da naturalizam Zolin da je prevaziđen u toliko što Nana predstavlja niz prostitutki. Ona nije jedna.
4: Univerzalni lik
5: koji je ispunjen najrazličitijim, uglavnom strašnim osobinama, mislim, tim osobinama koje vode u propast i neću da najavljujem šta će se sve s njom desiti, ali da, a što se tiče žena i uopšte prostitutki, baš sam ponovo čitala i jedan članak u kojem, znači, Zola je bio vrlo aktivan kao novinar i često je objavljivao članke iz savremenog društva, recimo, posebno mislim na kritike vezane za Drugo carstvo. On je prezirao Napoleona III, koji je tu bio uzurpator. O tome je pisao i Viktor Hugo, mislim, u nekim svojim zbirkama i šire od toga. Dakle, jedna omražena ličnost za velike pisce. I konkretno Zola je bio republikanac i ukazivao je na sve poruke koje je to Drugo carstvo, iako je ono bilo veoma aktivno u pogledu, recimo, širenja i urbanističkog poboljšanja grada Pariza, jer je upravo to doba kada je Pariz izgrađen onako kako ga mnogi, verujem, znaju, barem srce Pariza, tako je, jer je imao dobrog tog jednog prefekta, barona Osmana, koji je mnogo radio na tom ulepšavanju i tako dalje, Napoleon III, govorim. Ali i pored toga Zola je ukazivao na ono drugo, na onu drugu stranu koja je bila krajnje negativna i u tom smislu dosta je blizak nekim socijalističkim idejama. U to ne bih ulazila zato što je to i kompleksno pitanje i nije on baš čitao sve socijalističke autore, da, pogotovo to vreme. Recimo u novinarskim člancima, baš sam, kažem, to čitala nedavno, ponovo ima jedan, recimo, Le Fille, odnosno to su bludnice, gde on zaista detaljno pokušava da objasni kako te nesrećne devojke završavaju na trotoaru, kao što se, jel, kaže, posebno na francuskom. koji sve uslovi životni njih vode u taj, da, taj pakao, jer da dodam da je 19. vek doba procvata prostitucije, ako mogu ošto da kažem procvata za nešto tako, ali doba procvata u Francuskoj, u Parizu naročito naravno, i posebno su omiljene takozvane te javne kuće, kao što sam malo pre rekla, maison close, u stvari na francuskom zatvorene kuće. I on se u tim svojim člancima osvrće na sve te okolnosti, na primer, užasna beda u kojoj žive devojke, nedostatak te devojke koje su, jel, postale bludnice, nedostatak novca, loši porodični odnosi, radničke naravno porodice pre svega, onda i tu su uključene i naravno neke devojke koje dolaze iz provincije u potrazi za boljim životom, za nekakvim spasom, koje takođe opet tu pokleknu same, usamljene i tako dalje. Ne bih sad dalje o tome.
4: Pa evo, ako kažemo da je roman Ana objavljen 1880. kod nas je već preveden u Beogradu 1883. I dan danas je jedan, da kažemo, ta tri najpopularnije romanovog autora. Brzo smo u to vreme reagovali, što kažemo, na neke popularne dele tog vremena.
5: Pa da, to je apsolutno istina, ali kad je Nana u pitanju, taj njen uspeh je svetski, apsolutno. Uspeh koji je praćen istovremeno i vrlo jakom cenzurom, zato što je Nana prevođena, a igrana, jer Nana je igrana i u pozorištu.
4: Adaptacije čak onda.
5: Adaptaciju u kojoj je učestvovao Izola u Francuskoj, a igrane su i drugde, ali su često zabranjivane. A što se nas tiče, nisam se dovoljno sad detaljno bavila.
4: Govorim samo za taj prvi prevod.
5: Da, taj prvi prevod je zaista došao odmah. To je neverovatno prosto.
4: Dok smo razgovarali o romanu Nana, već smo i pomenuli dosta važne detalje za drugi roman kod ženskog raja. Možda da kažemo taj roman Ženski raj, jedan mali ili jedan mikrokosmos kroz koji mi vidimo razne ljude, situacije, kako se živelo na kraju, propast malih radnji, dućana, dolazi sad progres nova vremena, robne kuće, i Deniz koja je to sve, znači, i bila je jedno i drugo, znači, osetila je i te male, bila je i ove velike robne kuće. Znači, to je njegovo oštro oko. Šta je zapazilo sve pišući roman kod ženskog raja?
5: Pa, prvo da se vratim na Deniz Bodi, vi ste sasvim ispravno rekli, Deniz ima u vidu dve strane medalje, zato što ona dolazi iz provincije, njen je tu rođak u neposrednoj blizini ženskog raja i propada, to su te male radnje koje ne mogu da se
4: bore
5: sa velikim, i sa druge strane zapošljava se u ženskom raju gde se u suštini, gde biva očarana onim što vidi u smislu ideje kako razvijati trgovinu, kako delati. Međutim, ona u tom smislu je zaista izuzetan lik, jer ona vidi naravno i onu drugu stranu tih kuća, ne samo zbog propasti ovih manjih trgovina, dućana, već vidi i neravnopravan položaj, odnosno težak položaj onih koji tu rade, kako žene, tako i muškarci, tako da ona predstavlja neki, da kažem, nekakvu prvo sponu između svih tih svetova.
4: Da,
5: a pri tome kako je to lik izrazito pozitivno obojen, ona je, nije proračunata, nije zla, nije pokvarena jednom rečju, ona tu ostvaruje jednu vrlo pozitivnu ulogu time što će se vlasnik te robne kuće zaljubiti u nju, neću sad sve ispričati, ali time će ona moći da
4: utiče
5: na sudbinu te robne kuće, a naročito na sudbinu onih koji u njoj rade. Tako da je to vrlo optimistički i sad
4: neobično za Zolu, da kažemo takav kraj.
5: Da, baš to jeste. Neko je rekao već kako je ona pepeljuga, u stvari, jedna moderna pepeljuga. I u tom smislu rasplet ide ka nekom srećnom kraju, neću baš sve ispričati. Međutim, Zola je dobio na povodom ovog romana vrlo pozitivne kritike, upravo od onih koji su ga prethodno razapinjali.
4: Jer... On je inače dosta kritikovan za svoje knjige, malte ne svako.
5: Da, on je strašno, zaista izuzetno bio na meti kritike neke konzervativne, naravno, posebno kada je bilo, posebno kada su u romanima opisivani, na primjer, građani, da ne kažem, buržoazija, jel? Tako da je Octave Mouret, na primjer, u prethodnom romanu, pre Kod ženskog raja, po redu u Rugon Makarovima, žive u jednom malom, u jednoj zgradi gde su svi građani licemeri, pokvareni, imaju razne negativci, uglavnom negativci, tako da je to bilo njegovo svojevrsno sentimentalno, po znacima navoda, vaspitanje, jer je izučio i tu je imao prve neke svoje ljubavi, odnosno svoje takozvane conquête, što bi rekli Francuzi, osvajanja, i tu je upoznao malo taj građanski parijski sloj i video da sa njim mora da dela krajnje oštro i nemilosrdno u suštini. On je dobro to izučio i tako je u suštini donekle i postupao u Kod ženskog raja.

Qui veux-tu? Où vas-tu? D'où vécu?

0: Nakon priče o klasicima vraćamo se savremenoj prozi. Roman Liza Wingate preporučuje nam za čitanje Aleksandra Đuričić, književna kritičarka.
1: Američka spisateljica srednje generacije Liza Wingate napisala je roman i dala mu jedan možda malo neobičan naslov, knjiga Izgubljenih prijatelja. Polazeći od temeljnog istraživačkog rada i dokumenata koje je pronašla u dobu u kome je Severna Amerika bila na samo jedan korak od građanskog rata, istraživala je novine koje su izlazile tokom i za vreme rata i pronašla neke dragocene podatke o tome kako su izgledali prvi dani oslobođenih robova, danas Afroamerikanaca, koji su pokušavali da pronađu svoje izgubljene najbliže srodnike. Dakle, osnov ovog romana je priča o tome kako su porodice afričkih robova dovedene u južni deo Severne Amerike, u južne države, bile na vrlo surov način razdvajane, jer su, nažalost, njihovi vlasnici prodavali jednog po jednog člana porodice i pritom nije postojalo nikakvo ograničenje u smislu da su prodavana i trogodišnja i dvogodišnja deca, pa čak i starci, i na taj način porodice su trajno rasturane. A zatim, kada se rat završio i kada su dobili formalnu slobodu, ali bili tek na prvom koraku da osvoje nešto što liči na samostalan život, neko se setio da u lokalnim novinama u južnim američkim državama počne da objavljuje oglase kojima se traže najbliži srodnici. Kada je autorka ovog romana naišla sasvim slučajno, jedna njena čitateljka joj je poslala e-mail kojim joj je obavestila o tome da takva dokumentacija postoji u jednoj biblioteci u Luizijani, ona se zainteresovala za tu tematiku i krenula da istražuje i pronašla zapravo u svakom oglasu ceo jedan životni roman. Čak i 10 i 20 godina nakon što je građanski rat završen, ljudi su i dalje tražili svoju decu, po neko sestru, braće, pa čak i roditelje, ukoliko su veoma mali bili razdvojeni od roditelja, i pronalazili ih sa promenljivom srećom. Glavna junakinja ovog romana je Hani, crna robinjica koja ima samo 19 godina kada počinje njena velika avantura, odnosno bekstvo sa imanja na kome je bila robinja, u nastojanju da se domogne Teksasa zato što je iz vizure afroameričkih robova Teksas bio obećana zemlja u kojoj robstvo nije postojalo, ne znajući naravno ni šta je tamo čeka ni kako izgleda trgovina ljudima tamo. Usput, na tom mogli bismo reći delimično i on the road romanu, ona spasava svoju polusestru koja je rođena iz nezakonite veze plantažera i jedne kreolke koja je bila zapravo dobro plaćena medresa tog čoveka. Iako ju je u detinjstvu i mladosti mrzela i nije je podnosila zbog rivaliteta, jel da, između takve, u takvoj situaciji, ona se nad njom sažali i pokušava da je spase i da je zajedno, da zajedno se domognu slobode. Na tom putu one nailaze na brojne druge Afroamerikance koji su takođe u potrazi za svojima, koji traže svoje mesto pod suncem, koje beli bivši trgovci robljem i dalje tretiraju kao robu, love ih, progone, ubijaju, jer zakoni su mladi, države su mlade, tek su izašle iz teškog građanskog rata. I na tom mukotrpnom putu ka slobodi i nekoj vrsti samostalnosti, junakinja Hani zapravo doživljava svojevrsnu inicijaciju u slobodnu i nezavisnu ženu koja će uzeti svoj život u svoje ruke.

Beogradu. Na jednom strelištu u tom gradu ubijena su dvojica Podgoričana od 20 i 24 godine i 67-godišnjak iz Danilovgrada. Ruski državljanin osumnjičen za teško krivično delo izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi kod Herceg Novog. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koji se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta, 3 sekunde i 87 stotinki. Vreme, prvi septembarski dan, biće pretežno sunčan i topao, sredinom dana i popodne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperatura do 34 stepena, u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 57%, pritisak 1004 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite emisiju Od zlata jabuka, a sa vama je danas Anastasija Živković. To je bio Vranjsko-banjski čoček i Radivoj Lazić. Svadba je jedinstveni događaj u našoj kulturi. Mnoštvo običaja, muzike, pesme i igre deo su svake svadbe, bez obzira na podneblje. Nekada su sve te obredne radnje bile razvijenije nego danas, mada se i dalje u mnogim krajevima poštuju stari običaji. U današnjoj emisiji govorit ćemo o svadbi u Vranju i o tome kako je ona izgledala nekada i koliko se promenila do danas. O tome je pisala etnolog dr. Sanja Zlatanović u knjizi Svadba, priča o identitetu, Vranje i okolina, koja je objavljena 2003. godine, pa ćemo se mi osvrnuti na neke zaključke iz ove vredne publikacije. Sledi jedna vranjska pesma i Branimir Stošić Kace.

Doktor Sanja Zlatanović u knjizi o svadbi u Vranju pravi razliku na takozvanu tradicijsku i savremenu svadbu. Tradicijska svadba je, piše Zlatanović, bogata značenjskim slojevima. Njeni glavni segmenti su ugovor, ispit, zasevka, sama svadba, potom prva bračna noć mladenaca i blaga rakija, prva poseta neveste roditeljima, da bi se čitav krug svadbenih običaja završio praznikom mladenci. Mladi su se upoznavali i gledali na saborima i sličnim društvenim događajima. Međutim, reč roditelja i njihova odluka se strogo poštovala, s tim što su devojke, pre nego mladići, mogle da im se suprotstave u pojedinim slučajevima. Između dve porodice bi posredovao provodadžija ili žena na vodadžika, pa bi prvi kontakt između budućih prijatelja bio na dan takozvanog ugovora. U okviru ugovora se zapravo odvija prosidba, kada se momkov otac obraća devojčinom. Ugovor se održavao uveče u devojčinoj kući uz prisustvo budućih prijatelja i provodadžije. Kada bi se dogovorili, pozvali bi devojku koja zatim sve starije ljubi u ruku. Međutim, čak i tada nije sve gotovo, jer se pregovori dalje odvijaju oko miraza,

0: na zaslave.
1: Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.

Talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas govorimo o svadbi u Vranju i o tome kako je ona nekada izgledala i koliko se promenila do danas. O tome je pisala dr. Sanja Zlatanović 2003. godine u svojoj knjizi. Od običaja koji čine tradicionalnu svadbu, ona pominje i zasevku. Zasevka se organizuje u subotu uveče u Mladoženjinoj kući. Sastavni je deo svadbe i njena specifičnost predstavlja kolo koje povede svekrva sa sitom u ruci, čime se otvara svadbeno veselje. Tada ona igra svekrvino kolo, a u Vranjskom kraju ovo kolo i danas svira bleh orkestar. Na dan svadbe gosti se dočekuju i u jednoj i u drugoj kući. Svekar svatove dočekuje na kapi i rakijom, a sa njim su ostali i muški članovi porodice. Tu je i mladoženja koji se drži po strani, a sa njim je stalno takozvani mladoženjski momak. On je mladoženjin prijatelj, obavezno oženjen čovek, čija uloga je da bude podrška mladoženji. Ostatak svadbe odvija se tako što se ide po snašku, mlada se kupuje, izvodi iz doma uz prigodnu pesmu i kolo i obilje drugih običaja.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je na početku sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu da pokret nesvrstanih ostaje najsnažnije uporište multilateralizmu. Uz dobrodošlicu gostima na konferenciju, Vučić je zaključio da je Srbija spremna sa svima da razgovara, kao i da ćemo pomagati kada god budemo u mogućnosti. Preduzeće Trepča Jug zatražilo je, kako su naveli, oslobađanje još dva lokala na trgu u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. U zahtevu traži se da se napusti imovina u roku od 7 dana, odnosno da se u tom roku dostavi važeća dokumentacija kojom se potvrđuje pravo korišćenja lokala. Iako je prema ranim najavama iz Prištine danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, to još uvijek nije učinjeno. U toku je treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne dve, krajem jula, nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Današnja sednica je otvorena za javnost. Amerika i Iran ponovo razmenjuju udare. Vašington je gađao iranske položaje u Ormuskom reuzu, dok je Teheran uzvratio napadima na američke baze u regionu. Trump preti novim udarima i Iran naziva propalom državom, dok Teheran poručuje da je i dalje spreman za dogovor. Napadi dodatno ugrožavaju plovidbu kroz Ormuski moreuz. Juče je kroz njega prošlo svega 5 brodova. Počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima je 62.500 prvaka. Reprezentativka je Srbije u veslanju, Jovana Arsić, osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta 3 sekunde 87 stotinki. Vreme, prvi septembarski dan, biće pretežno sunčan i topao, sredinom dana i popodne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperatura do 34 stepena, u Beogradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1000 milibara, vetar jugozapadni 3 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Stevan Rajičković na septembarskoj plaži u Herceg Novom 1991. godine.
1: Ne znam da li da stojim, ne znam da li da bežim, ja se pomalo bojim na ovom pesku gde ležim. Da li da krenem Bogu ili okrenem vragu, da maknem nekud nogu ili stojim u svom tragu. Sam, nasred pusta žala, sa glavom koja strši pod suncem što je loče, kao u zevu ala, ja čekam da se svrši i ovo što ne poče.

0: s pesnikom u podne.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena, Srđan Koljević, Oni voze noću, repriza.

0: dobro centrala, ja sam uzeo ovaj od Estepe. Dvije minute. Joj, ljudi, mrzim da vozim za novu godinu. Raja polude. A evo i ovaj na centrali je poludio. A još me nešto zajebava ovaj mikrofon, pa samo prdi. Aha, evo. Super, super majke mi. Šta? A vi ste, kolege, zabrinuli što se Bosanac ne javlja, a?
1: Bosanac, ne blokiraj liniju, samo ne večeras, molim te.
0: Ma ko te živi, centrala?
1: Senjačka 45, vreme.
2: Dobroveče svim kolegama. Uključuje se Janko, kola 301. I srećna nova godina svima.
1: 301, pozdrav iz centrale. E, ovde je ludnica od poziva. Uzmi senjačku 45, reci vreme.
2: Ma ostavi me na miru, neću da uzmem vožnju. Gde je Todor? Todor, jesi uključen?
1: Nemojte sad privatne stvari preko linije.
3: Janko, pobrati me moj, srećna ti nova godina. Otkud ti sad jedan sat iza ponosi? Što nisi svido, mani posao i pare. Ja u tvojim godinama nisam tako radio.
2: Pukao sam, Todore, gotovo je. Fajrond. Još mogu da ga nagazim do daske i ispucam se u zid. Ili u Savu da ga nagazim s mosta, to je još sigurnije. Pa ko nađe Pežova na dnu?
3: A šta lupaš, bre, majmune jedan, koji ti je moj? Opet te vida iznervirala, jel da?
2: Ne vredi, Todore, kasno je. Hteo sam evo samo da te čujem poslednji put. Da se, što se kaže, oprostimo. Da se još noće sprovozam ovim gradom, u ovoj mećavi. To mi prija. Nema tu vida nikakve veze. Nemoj nju da kriviš ni za šta.
3: Znao sam da je vida. Svađali ste se sad, a? Jel' tako?
2: Ma jesmo, ali to nema veze.
1: Senjačka 45. Pa ima li koga da priuzme?
4: Centrala.
1: Ljudi, pobogu,
4: odkači,
1: dajte malo.
4: Da čujemo kolegu.
3: Janko, čuješ li me? Reci gde si, ajde, burazeru. Ajde, daj da se nađemo, da sednemo. Ako hoćeš i da se vozamo onako bez veze, da trošimo čorbu. Pa lepo u toplim kolima, a napolju kijamet.
2: Unutra je kijamet, Todore. A napolju je lepo.
5: Kolega, ovde 135. Ne poznajem te, ali po glasu bih rekao da si mnogo mlađi od mene. Nikome od nas mali nije lako. Ova nova godina, mi radimo. Ljudi se vesele sa ženama, piju, pucaju. Kažem ti, vesele se, ali nije to razlog majkomu da se neko sad ubije. Šta je u pitanju? Žena ili šta, a?
3: Janko! Janko, javi se! Svim kolegama, je li iko vidi kola 301, beli Peugeot 404, stari model?
1: Centrala ovde. Kolege, dajte, molim vas, imam ovu senjačku 45. Onda crnotrpska varis.
3: Janko, gresi, Janko.
2: Tu sam, Todore, tu sam.
3: Šta me secaš,
5: crni Janko?
2: Izvini, mislim, vida me iznervirala sad, ali nije to, to je samo poslednja kap.
3: Janko, jeste da mi je sestra, ali ona je onako teška žena.
2: Mislim, i onako bi me uskoro ostavila, tako je rekla.
3: Mali majku ti, da mi je samo da te dohvatim, ubio bi ja tebe od batina, pa bi mi sutra zahvaljivao. Ma jel radi ovo govno?
6: Ej, ej, Janko, care! Alo, alo, kolega, ovdje Bosana stoje stanice, crveni golf, 524. Ma znaš, brate, ko je? Prošle hefte sam ti dao one romane, Ninja i Doc Holiday, sjećaš se? Tako? E, slušaj, Jarane, htio sam ti reći. Ma nemoj, volan, tako. Pa pusti koku, jebeš, koka je koka. Nemoj ti bit ko neka koka. Matere mi, Jarane, ja ne mogu da vjerujem da si ti onaj isti čovjek.
1: Dajte, braću, uzmite samo senjačku i crnotravsku. Neću više ni da dižem slušalicu i zabole me. Nek šef s vama...
3: Senjačka, 7 minuta, 135. I sad isključi. Centrala.
2: Crnotravska, 8 minuta, grobar 268. Centrala, dovedi žensko tamo, neku grobarku, centrala, oladi taksi.

0: kao da sam malo skrenuo sa staze. Zabasao. I otkud ovi taksisti na moje frekvencije? Umoran sam. Bilo je dosta poklona. Ali hvala Bogu, večeras predajem smenu Božić Bati, pa neka on dalje petlja. Baš me brine ova Janko. Šta li mu je? Kao dete je svake godine bio dobar. Uvek sam mu donosio poklon.
1: Janko, javi se burazeru.
2: Samo još govno tako pluta. Bez ikakvog smisla, zagađuju okolinu.
3: Ovde 135. Mali, reci mi koliko ti je godina?
2: 30.
3: Čoveče, 30 godina? Takav balavac.
4: Kolega Janko, ovde kola 412. Hoću ti kažem nešto. Ja, kad sam bio u tvojim godinama, imao sam jednu ribu zemlja, kažem ti, ne da sam je voleo, nego to je bilo nešto neverovatno. Na peti sprat sam se peo preko prozora, leteo sam bre, pa nema šta nisam radio. Zubima sam se držao za olog, malter sam jeo. Puma iz Niš sam je zvao, ali to... Da, sad više nema važnosti. Hoću ovo ti kažem, zemljak, ja znam to. Kad je ona meni onako saopštila, Uroše, udadoh se ja, ali to nisi ti. Ja sam samo mislio, dal vene, dal prozor. To ja mislim i vidim prozor mi bliži i otvoren. Priđem ja, kažem sebi, s Bogom, Uroše, i onda odjednom shvatim ne. Možda ću ja, Uroš, sutra nešto veliko da napravim, da stvorim, možda mi padne na um neki kliker nauke, otkriće. Možda sam ja veliki čovek, a to još ne znam. Razumeš, zemljak, to treba i ti da se sad pitaš, jel...
2: Pa jesi li postao veliki čovek?
4: A nisam još, nisam, ali to ti se može desiti svaki dan, kad se najmanje nadaš. Recimo, dremneš za volanom i tup, smisliš auto na vodu. Razumeš, zemljak, za to treba da živiš, za opšte, za ljude.
5: Ma šta, bolan, za opšte? Ma šta za ljude? Ma za žene da živiš, ima i hvala Bogu više neg nas. Moreš fino nekoliko puta izabrat.
3: Ma to su gluposti. Ja imam 56 godina i kažem ti, čovek treba da živi samo za sebe. Ni za kakvu ženu, već samo za sebe.
0: Zbog ovih mi je sve teže da putujem sa severnog pola.
3: Da se bori za sebe i zna šta radi. Pa, ko je snažan, ko je muškarac i ko je čovek, ko ima snage da živi, živeće i preživeće i treba da živi. A takvi slabići ko ti nisu trebali ni da se rode i pošto nisu za život, doviđenja.
1: Dosta ti 135, mamlaze matori. Ti bi mogao i čoveka ubiješ za svoje dupe. Janko, daj, javi mi se. Daj da se nađemo, ja i ti. Pusti ove kretene. Janko!
2: Tu sam, Todore. Nisu oni kreteni. Samo znaš, ja sam sad već siguran da ne bih mogao.
1: Šta, Janko?
2: Pa to, auto na vodu i to nikad od mene.
4: Zemljak, ne možeš ti to sad da znaš.
2: A imao bih neki znak ili nešto, kod mene je sve duplo golo.
1: Kako to misliš, duplo golo?
2: Lepo. Imam samo ženu koju volim i koja se sprema da me napusti. A kad to oduzmem, onda ostaje minus 30 godina. Gde si bio? Nigde. Šta si radio? Ništa.
3: Eto, to je degenerisana generacija. Pobogu, čoveče, pa nije čovek ono što ima, što on ima, nego ono što on jeste, sam u sebi.
5: A šta je čovek? Čovek, to su ti, bolan, priče. Svaka priča jedna ženska. Više ženski, više priča. Veći čovjek, kontaž.
2: Jedino što sam radio u životu je to što sam se vozio ovim Peugeotom i što sam voleo vidu.
0: Ej, Janko, Janko. Sećam se kad sam ti prvi autić doneo. I kad si bio mali, hteo si da budeš taksista.
2: I još volim vidu. To je jedino u čemu sam bio dobar. A to je sad propalo.
4: Nije moj zemljak. Ti si izgubljen slučaj.
1: Janko, pobrati me. Mora da nekad nešto zaželiš u životu. Da nešto hoćeš. Osim vide. Kako majku mu ne poželiš da prevrneš neku super ribu u miniću koju ugledaš u neko letnje popodne. Dok piješ pivo posle dobre klope. Što poželi svaki normalan čovjek.
5: Jes, svaki normalan. A sad se moraš zapitat, je li ti zet normalan?
2: Jedino što sam hteo je da budem sa Vidom. Da je pomognem u njenim frkama, da se zezamo i... I eto, prosto da volim svoju ženu i da taksiram svojim starim Peugeotom koji mi je ostao od oca. Ponekad da popijem piće s tobom, da pogledam utakmicu, ne znam više.
1: I to je sve, a?
2: I to je sve.
3: Ma to je degeneracija prirode, kažem ja. Rođen bez ambicije, težnje, bez ničega, ko žena. Ma ja bih tebe mali pravo na front, pa da vidimo onda.
5: Ej, kolega matere, aj ti na front. Više će nam žena ostati.
1: Kolega 135, idi na front. Ostavi nas na miru.
6: Kolega Janko, a za koga ti navijaš?
2: Za Partizan.
6: Znao sam. E, onda umri groparu!
7: E, kolega, ne slušaj tog ciganina. Ti moraš da živiš. Eto, ti ga imaš zašto da živiš za Partizan. Evo, ja živim za Partizan. I osim toga i za fudbal uopšte. Ne možeš tek tako da nas izdaš. Cigana je mnogo više nego grobara. Tvoj život je važan.
1: Janko, javi se. Burazeru, molim te, reci mi gde si da se nađemo.
2: Tu sam. Vozim. Gledam sve ove ulice i ne znam ko da gluvarim kroz čita svoj život. Kroz sva godišnja doba.
6: E, ja bi da gluvarim, ali kroz ženske.
1: Nije mi jasno šta ti nalaziš u Vidi. Mislim, Šveca mi je, znam je od kako se rodila. To je majka tako vaspitala. Zato je tako naporna. Sve nešto teži, izvodi. Janko, mislim, što ti nju tako, mislim, ne možeš posle 10 godina još da budeš zaljubljen u nju, da? Ili nešto. I mislim, raskidali ste. Živeo si bez nje, išao si u tu Australiju. Ne znam što si se uopšte vraćao.
2: U tome jeste problem. Ja sam već probao da živim bez Vide. I živeo sam i bio sam u toj usranoj Australiji, pa znam kakvo je to tek sranje.
8: Eto, Australija. To nije moj rajon. Tamo je moj kolega sa južnog pola. Mlad je, tek počinje. Zato jeste tamo
2: Sećaš
8: tako.
2: Sećaš se, Vida me naložila. Kaže, tamo nas neće zezati sva ova socijala i sranja. Moći ćemo da živimo kao ljudi. Kao ja ću da taksiram i da zaradim, a ne kao ovde. A ona će tamo da magistrira i da nađe posao. Za par godina da kupimo neki ranč ili tako nešto. Hej, ranč, čoveče. Znaš kako je kad Vida nešto ubaci sebi u glavu? I onda sam ja izganjao te vize i sve to. Onda je trebalo nabaviti lovu za te avionske karte, skupe da ti ne...

0: vozim neku crkvu na točkovima.
1: Peugeot 404, stari tip, jel? Pa to su vrhunska kola. Sad su se pravila prava, moćna i lepa kola. Kaži mi, mali, koliko je star?
0: 18 godina i radi ko sat. Tada nisam mogao da ga prodam, a ne mogu ni sad da ga dam. I tako sam pozajmio lovu za karte. U stvari, tip mi je sam ponudio lovu. Razume se, uz neku rođačku kamatu, a ja sam opet računao, kad krene posao tamo, neće biti problema da mu vratim koliko god hoće. I kupio sam te karte.
1: I kartu za vidu.
0: I kartu za vidu, normalno.
1: Balavica jedna, nikad mi to nije rekla. A šta je bilo onda?
0: Pa ništa nije bilo. Lepo smo se sve dogovorili, spakovali se i tako. Nije htjela da dođem po nju, dogovorili smo se da se nađemo na aerodromu. Onda sam ja to jutro došao na aerodrom i čekao i tako. Kad je bio posljednji poziv za naš let, nazvao si me telefonom. I eto.
2: A ja na severnom polu. Pa zato ništa nisam ni mogao da uradim. Leto, ja na odmoru. I eto.
0: Rekla mi je da ne može to da prelomi u sebi. Da je to rizik. Da je ona grozna prema meni, da me voli i tako. Na kraju mi je rekla da ja idem, a da će ona još malo da razmisli i da će da dođe za mnom.
1: Janko, čovječe, nikad mi to nisi rekao. Kičmu ću da ju slomim. Joj, šta ću da ju napravim? Samo kad je dohvatim...
0: Todore, smiri se, čovječe, nećeš ti ništa, to ti je sestra. I nemaš ti pravo ništa da pretiš. Nije na tebe ništa uradila, nego meni. I to je moja stvar. Samo moja. Kako ne razumeš, stvarno je bila mlada i nije bila sigurna da hoće sa mnom.
1: Janko, znaš šta, ti si debil, idiot, kretenčina. Ja ne znam šta da ti kažem, majmune jedan.
3: To je bre činjenica, kolega. Ti si sve što ovaj čovjek reče.
4: Znao sam ja odmah. Tipični grobar, budala.
5: Ma nije, bola, nek čovjek s dušom, samo malo felerično.
1: Janko, slušaj. Dobro sve to, ajde. Ali kako si mogao posle svega ponovo s njom, kad si se vratio, tako nešto da je oprostiš?
0: Nisam ja njoj to oprostio, nego poklonio. Razumeš?
1: Ne razumem, brate.
5: E, ja razumijem.
1: Ti Bosanac ne seri.
0: Nije važno u ostalom. Nego, Todore, da ti pričam ono što nisam htio da pričam, vidi. Kako mi je bilo tamo u Australiji. Vidi, bez moje priče sve bilo jasno. Tamo sam prvo štavio kože. Onda sam prešao u jednu fabriku gume, smrdeo sam ko govno. I svakog vikenda sam se opijao do kome. Ko i svi tamo u ostalom. Zato mi je bilo teško da uštedim pare za kartu nazad.
4: A ona se nije javila?
0: Nije.
4: Znao sam, govnaru!
0: Todore, vidi, prestala mećeva.
6: Joj, ljudi, šta sam ugledao? Joj, a vila me stopira, ma šta vila, misica?
5: Staće, vilo, Bosanac, staće. Neće valjda pokupiti, čekaj, neće valjda pokupiti onaj bradonja sa sankama.
6: A beži, deda! Ma mani se ženski!
0: Todore, znaš kad sam vidu prvi put video? Kad sam se vratio iz Australije.
1: Kad?
0: Kad sam došao kod tebe zbog onih delova. Bilo je to vrlo čudno. Otišli smo u bioskop.
2: Gledali smo Batmana zajedno.
0: Gledali smo Batmana.
2: Ja, Vida i Janko. Zima, decembar. Baš moje vreme.
0: I eto, sve se desilo ponovo. Onda sam ja opet počeo da taksiram. Onda smo se venčali. I sad je sve upropašćeno. Ponovo i definitivno.

0: stani, mali, stani. Pa molim te, kako možeš da kažeš da je sve upropašteno kad imaš taj svoj Peugeot? To ne samo da su vrhunska kola, nego još i duh tvog matorog.
1: Nemam ni Peugeot. Baš u tome je čitava razlika. Kad sam bio u Australiji, jedino što me držalo je to, što ako me već Vida ostavila, onda me nije ostavio ovaj Peugeot. E, a danas ova kola više nisu moja. Zato ih hoću da ih uništim zajedno sa sobom.
2: Stani, Janko. A kako nisu tvoja?
1: Tako lepo. Lule Marković. A što da ga ne pomenem, onaj automehaničar iz Žarkova što mi je pozajmio pare. Dao mi je da potpišem da u zalog stavljam ovaj Peugeot. Tad sam mislio, boli me, zaradit ću u Australiji. Ali ja sam se zeznuo, on mi je stavio i tu rođačku kamatu. I tako rok za isplatu je bio večeras. Nova godina. Ja mu nisam dao poslednju ratu. On ima potvrdu, od ponoći kola su njegova. I ne brini se, tačno u ponoć je zvao telefonom da mu dovezem kola. Šta ćeš? Ti znaš koliko sam radio. Ali kako sam se ove godine oženio, znaš kako je? Brinem za dve duše, a ono ranije ni za jednu svoju nisam mario. Pošto je sa Vidom sve krenulo nizbrdo, možda sam mogao da sam još malo... Ali da me ubiješ, nisam više mogao da je gledam tako. I ona mene više ne može očima. I onda sam smislio, bolje da je uplatim te njene škole, a ja i Peugeot smo i onako cvirali svoje. Pa, kut koji, mili moji.
2: Pobratime, majmune jedan. Što mi nikad nisi to sve ispričao? Nataknem ti Luleta Markovića.
3: Ma zajebi Luleta, Lule ti je mačja guza. Nijednu žensku nije imao, ani mušku. Ma nije ni tu bažbola.
4: I treba da se ubiješ. Ja bi se ubio da mi Lule grobar pozajmi pare.
5: E, jeste Lule grobar, ali je govno.
0: Na 6 godina hoću da ga ubijem. Mafijaš. Nego šta je, mafijaš je taj Lule.
2: I gde te čeka Lule, a? Je li u svojoj garaži?
1: Ma pusti. Sad je već sve gotovo.
2: Ma tek počinje. Kolege, imamo poziv za Žarkovo. Za sva kola. Sastanak kod benzinske pumpe.
1: Kako ne razumete? Lule nije bitan. Ja sam sam sebe doveo u ovu situaciju. Zbog Vide. Jer sam zastrao život s njom.
6: E, ljudi, ljudi. Sve je u redu dok ste mali. Dok ste pod mojom jurisdikcijom. A posle... Čuda.
7: Nemo, Janko, ne čujete više kolegi i neće da te čuje. Za njih je jedino važno to s Luletom. To jedino i razumeju. Sad će ga prebiju da smire svoju savest. Što se njih tiče, sad može biti i mrtav. Oni će pričati šta ti je Lule uradio. Mnogo im je lakše da prebiju Luleta nego da se muče s tim kako si ti ljubav imao sa ženom i zašto nećeš da živiš bez žene. Kad bi mislili na to, onda bi morali da misle i o sebi. A to bi im bilo mučno. Ti bi njih ubio. Više nego sebe. Zato te ne čuju više.
3: E, Janko! Janko, čuješ?
8: Janko! Bosanac ovdje. Zajebava. E, reci ako čuješ. Moram ti nešto reći.
1: Čujem te, Bosanac.
8: E, super. Znači, popravio sam ga. E, jel čuješ?
1: Pa čujem.
8: E, slušaj. Imam ovdje mušteriju, onu misicu. Evo, sad sam je malo povratio snijegom. Umalo me je ne ubiti on tvojom pričom. E, pa Janko, slušaj, Bolan. Što ne reće da ti je žena misica? A ona je deda mraz, nestao je. Jel čuješ, Janko?
1: Šta pričaš to, Bosanac?
9: Janko. Janko, zašto mi to sve nisi rekao?
1: Vido,

0: Jesi? Čuješ li me? Čekaj,
1: ma čekaj, Bona, čekaj. Evo ovdje priča. Tako, fin. Sad priča.
2: Dobre.
1: Hajde.
2: Janko, molim te, hajdemo kući.
0: Suviše je kasno. Sada. Nema više smisla.
2: Zašto si to sve krio od mene? Samo je trebalo da mi ispričaš sve to, ne da me pustiš da ludim.
0: Što da te opterećujem svojim glupostima?
2: Janko, kako ne shvataš? Sve je bilo samo zato što si stalno ćutao. I ćutao. Ustajao si noću i odlazio da radiš bez reči. Vozio si po čitave dane. Kako da ne budem ljubomorna? Bilo mi je jasno da nešto kriješ.
0: Pa rekao sam ti da radim. Samo mi nisi verovala. Ti si poludala od ljubomore i od svega. Šta ćeš? Majka te je spremala da se udar za doktora ili za advokata ili bilo šta. Samo ne za taksistu. Imala je pravo. Nisi smela da se udar za taksistu.
3: E, zemljače, kaže ti Uroš, taksiranje i žena ne idu zajedno.
2: To su gluposti, Janko. Kad sam se udavala za tebe, znala sam za koga se udajem, a znala sam i šta je taksiranje, brat mi je taksista. Nije to, Janko. I ti znaš da nije. Janko, svi drugi ljudi su skroz bez veze. Kada sam sedela pored tebe u bioskopu i gledala Batmana, sećaš se kad je bila ona strašna scena. Znaš, kad sam te zgrabila za ruku, tada sam znala da si ti čovjek mog života. I eto, a malo prije kad sam čula tvoj glas iz ovog radija, opet sam to znala.
0: Dirljivo.
2: Janko, dođi, hajdemo kući, molim te.
0: I tako sve do sljedeće ljubomorne scene, jeli? Nemam više snage za to. Kažem ti, sad je suviše kasno. Pusti me.
2: Janko! Janko!
4: Mali, čuješ mi me? 135 ovdje. Evo, skupili smo se. Sad ćemo krenuti da Luletu čestitamo novu godinu. Ne brini ništa. Taj Pežo će da ostane tvoj. Ali ne slušaj tu kurvu šta priča. Svi vas slušamo ovdje. I evo, kolege ti poručuju da budeš čovjek. Da je oteraš. Kine s milim Bogom. Kad te jednom zeznu, uvek će da te zezne. Da vidiš do čega te je dovela. Bolje ti je bez nje. Eto, mi sad krećemo.
0: Todore, čuješ li me?
4: Janko Burazeru, slušaj ovu muziku. Jesi li čuo? Sve ćemo da rasturimo. Iz baglama pokidamo. Samo da uhvatimo tog Luleta, trtinu matoru. I slušaj, čuo si šta ti je rekao kolega, a? Jes da mi je vida sestra, ali posle svega toga ne možeš ništa da joj veruješ. Nemoj da joj veruješ ni sekunde, Janko!
0: Vido, slušaj, uplatio sam, ostavio sam ti te pare što si tražila.
2: Janko, ja sam to izmislila. Tražila sam te pare samo zato što sam sumnjala. Da bih proverila. I onda sam poludila kad si rekao da nemamo para, jer mi je to bio dokaz da ti u stvari ne radiš kad ideš noću, nego da imaš neku... Šta ja znam? Glupa ljubomora. I večeras. Prvo telefon, pa svađa, onda odlaziš bez reči. Nisam kriva, nisam znala da te taj Lule zvao. I nisam znala za taj dug.
0: Vido, šta si tražila napolju po ovom snegu?
2: Odlučila sam da te ostavim. Da odem. Izašla sam iz kuće sa koferom. Tražila sam bilo kakav prevoz. Nije bilo nikoga. Samo neki klovn na sankama, obučen kao Deda Mraz. Srećom, odmah se pojavio ovaj tvoj kolega. I evo, još sam tu. U našoj ulici. Goldsvartijevoj. Čula sam kako govoriš kolegama sve ono što meni nikad nisi rekao.
0: Fino, čula si. Ne moraš ti mene da ostaviš. Mogu ja i tebe. Eto. Ajde, zbogom, Vido.
2: Janko, molim te, dođi.
0: Zašto?
2: Ako kažem da sam trudna...
4: Ma laže!
5: Bravo!
0: Nisi trudna.
2: Nisam trudna, lažem. Ali može i to da bude. Zamisli da je tako ako ti je lako.

0: Hoću samo da budeš sa mnom.
1: A zašto bi ja to želeo?
0: Zato što ni ti, kao ni ja, nemaš nikakvu bolju mogućnost u životu nego da sad dođeš.
2: Janko, ne budi budala. Budi čovek. Ona je možda već shvatila da je Bosanac taksista njenog života.
3: Ej, Janko! Pravi boj! Evo, ovde smo, ali ova mečara valjda prosto odnela Luletovu garažu. Evo i Lule je tu, čestitati novu godinu. On se, evo, zabavlja s nama. Bio gladan, pa je baš sad pojeo onu potvrdu. Kaže, opraštati zadnju ratu duga. Tvoje, Pežo. Oprostio ti. Kako si ti ono rekao? Poklonio ti, a?
4: Centrala ovde, šef Popović govori. Vi ste svi ludi da znate da ćete mi svi platiti za ovo. Sve ću vas pronaći, mamu vam moronsku.
3: Srećna nova godina, Popoviću! Kolege, razlaz, evo pandura.
5: 6 godina sam čekao ovog Luleta, a smo mu naplatili. Aha, odlično. E, mali, mali, čuješ? Kola su tvoja. Možeš da se smiriš sad, a to sa ženom, na jebi ga. Voleli ste se, e šta šta, kad prođe vreme, šta ima, ostanu lepe uspomene, jel? E, a sad ćeš i ti lepo da igraš bilijara i šaha sa kolegama.
3: Da vidiš burazeru, i to je super. Piješ kad god hoćeš, ideš na pecanje, svašta.
6: E, Rajo! Janko vas ne čuje.
3: Šta se desilo?
6: A ništa. Stoji vani sa ženom.
3: Majmuna balavog. Eto, budale.
6: Znao sam ja! Pizda grobarska!
5: On je lud! Degenerisana generacija.
6: Bog me da vidiš, i nije lud. Da vidite kako je, kakva je mačkica ova njegova žena. Juri, mis materini, mis Amerike.
3: A jeste mi Šveca onako lepa.
6: Ja se vda. Da vidite kako se ljube.
5: Ma, devoka, na Bosanac prekini, bre.
6: Ma šta se nerviraš, burazeru? Šta je, manfrke? Eno, sjedoše u Pežoa. I odoše. A ljudi moji, malo je falilo da je ostali. Ja bi je vala lijepo utješio i ljepota Božja.
3: Janko, jesi li uključan? Javi se.
6: Isključio je on nas, Todore. A šta ćeš? Tako ti je to. Kolege, nek se javi ko će se od nas, što smo noćas radili, sutra probuditi sa ženskom u krevetu.
3: Bosanac, dosta si davio. Kolege, bolje da se isključimo, idemo kućama. Uskoro će panduri da proveravaju oko one gužve. Ajde, laku noć. Svima, laku noć.
6: Kakvu noć?
3: Čujemo se večeras.
7: Pa kakvu noć, ljudi, pa svanulo je.
8: Evo proće 92.
6: E, sad je u Australiji već i ljeto.
7: Pa ne vjerujem ja ono za Australiju,
6: da je baš tako zajebano. Ma čuo sam ja i drugačije priče. Ima li koga uključeno? Alo, centrala?
7: Ima li koga?
9: Nema sina. I deda mraz se...

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je u toku skup posvećen 65-godišnjici prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. U Palati Srbije okupili su se predstavnici većine zemalja koje su u 1961. godine učestvovali na prvoj konferenciji u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić je otvorio plenarno zasedanje zemalja učesnica skupa. Preduzeće Trepča Jug zatražilo je, kako su naveli, oslobađanje još dva lokala na trgu u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice. Tvrde da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja i zahtevaju da se ta imovina napusti u roku od 7 dana, odnosno da se u tom roku dostavi važeća dokumentacija kojom se potvrđuje pravo na korišćenje lokala. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, to još uvek nije učinjeno. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince i Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak se više ne plaća mostarina. U toku je treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne dve, krajem jula, nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Današnja sednica je otvorena za javnost. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta, 3 sekunde i 87 stotinki. Vreme, prvi septembarski dan, biće pretežno sunčan i topao, sredinom dana i popodne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu 29 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak je 1004 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje emisija Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. U današnjoj emisiji pokušat ćemo, kao i svakog radnog dana od 13 sati, da ocrtamo stvaralački portret našeg gosta ili gošće. Sa nama je danas, na moje veliko zadovoljstvo, Maša Tomanović, pesnikinja, književna kritičarka i urednica. Maša, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, Saro. Hvala na pozivu.
0: Dozvolit ćeš mi prvo da u nekoliko rečenica predstavim tvoju biografiju našim slušalcima. Dakle, Maša Tomanović je već deceniju prisutna u kulturnim i književnim krugovima Beograda. Kao urednica radila je u izdavačkim kućama Kontrast i Darma, kao i u izdavaštvu Fakulteta za medije i komunikacije. Pre 3 godine, upravo u izdanju Kontrasta, je objavljen i njen pesnički prvenac Mogu da imam. Maša je takođe veoma aktivna i na domaćoj pesničkoj sceni kao učesnica i moderatorka brojnih književnih večeri i pesničkih susreta. Završila je osnovne i master studije na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Danas radi kao urednica u Kreativnom centru, jednoj od naših najznačajnijih izdavačkih kuća posvećenih književnosti za decu i mlade. Zato smo pomislili da je dobra ideja da ovog 1. septembra nekako u duhu povratka u školu pozovemo Mašu u goste i da razgovaramo o svemu onome što je nju suštinski oblikovalo, njen, dakle, čitalački ukus, viđenje sveta i shvatanje književnosti. Mašo, zamislila sam da ovaj današnji razgovor vodimo u nekoliko pravaca, ali s obzirom na to da ovaj 1. septembar nekako nameće početak, kako ti pamtiš 1. septembre? Dakle, daj nam neku sliku iz tvog detinjstva, naravno pre nego što pređemo na one književne teme u vezi sa tim šta je tebe suštinski književno oblikovalo, možda upravo u tom periodu polaska u školu.
1: E pa, Saro, pa dobro, 1. septembar definitivno kao neko ko radi na knjigama za decu pamtim po mnogim lepim i uzbudljivim, reći ćemo to tako neodređeno, ove sećanjima, ali sećam se na primjer da je taj prelazak iz 4. u 5. razred

0: razred, toliko mi je bilo zanimljivo to što ću sada imam gomila predmeta profesora i onda sam ja, kako se ono ranije kupe udžbenici pre polaska u peti razred, onda sam ja sve te udžbenike iščitala. I onda me je bilo sramota to da kažem društvu, da sam čitala te udžbenike jer nisam htjela da ispadnem štreber, tako da hoću da kažem, uvek taj neki start je bio vrlo uzbudljiv. Ne znam.
1: Da, i ti prelasci su posebno zanimljivi, da. Recimo prelazak iz vrtića u prvi razred ili iz tog četvrtog kada se rastajemo od učiteljice u peti, kada su tu nastavnici i profesori, jel tako, pa da ne pričamo kasnije o srednjoj školi, ali pamtiš li možda, kad si naučila da čitaš?
0: Naučila sam da čitam 4-5 godina sam imala, ja mislim 4, i deka me naučio da čitam. Sećam se u stvari kako je, tata mi je mnogo čitao stripove, to je bio veliki faktor u mom učenju da čitam, Asterix i Obelix, Stalični tom. I nekako, u stvari sad kako sam primorana, zato što primorana, na jedan lep način, kako radim na knjigama za decu, gde je stvarno, kada radite na knjigama za decu, to je beskonačan, jedan beskonačno dug proces učenja. Jer vi uvijek mislite da nešto znate, da ste nešto tu shvatili, da neki period razumete i onda se opet susretnete s detetom tih godina i onda opet shvatite koliko je to drugačije. Uvijek iznova zaboravljate kako je biti dete i pokušavate da se setite. I tako morate da prihvatite, budete nekako skromni u tom procesu, čini mi se.
1: Da, drago mi je da si sad pomenula svog dedu, zato što si u onom jednom lepom intervju o tvojim čitalačkim navikama pomenula da ako bi trebalo izdvojiti knjigu tvog detinjstva, to bi bila Heidi, koja također ima poseban odnos, naravno, sa svojim dedom. Koliko misliš da je s jedne strane važno da se deci čita na glas, a sa druge strane, zašto ta Heidi, zašto je ona ostala tako važna za tebe?
0: Pa ovako, dakle, mislim da je vrlo važno da taj proces ulaska u čitanje bude sa, mislim da je super i onaj deo procesa koji podrazumeva roditelje ili nekoga ko je stariji iz raznih razloga. Evo, ovo su neki razlozi koji mogu biti interesantni roditeljima. Znači, jedan je to što će vas to povezati sa perspektivom svog deteta. Jer ćete vidjeti šta dete zapravo razume, ne razume. Znači, čitanje s detetom je baš onako važna prilika da vidite šta sve vaše dete osjeća, razume, po reakcijama na priču, po pitanjima, i stvarate jedan osjećaj da postoji taj neki paralelni život u kome ono ima prostor da tumači stvari, koji nije tako opasan kao stvaran život. I dakle, generalno, rani susreti s knjigama nam omogućavaju da shvatimo da nije sve jednostrano, nije sve tako jednostavno, da postoji nekako i prostor za grešku i drugačiji tempo, šta je vizija drugih ljudi nekog događaja. Znači, sve te stvari se jako očigledno vide kod dece koja rano krenu da čitaju. Dakle, ne samo ono kao tolerancija različitosti, već i uopšte jedno strpljenje, jer takođe vrijeme čitanje, mislim, čitanje zahteva vrijeme i vi se učite na to koliko traje neka priča, šta se kad dešava i slično. Znači, na primjer, stvarno je jako korisno da se dijete susretne i tu ne treba biti zahteva, ne treba forsirati to, nikad neće imati dobre rezultate, ali da se susretne s nekom formom koja ima tekst i koja ima neki redosled i da onda to će mu mnogo pomoći u privikavanju na predškolsku školu, jer u školi prosto to strpljenje i koncentracija može da bude stvarno izvor velike onako traume, stresa za dete kad shvati da odjednom sad, ne znam, 4 sata treba da budu u nekom prostoru.
1: Tako da,
0: eto, to bi bilo s jedne strane. E sad samo da se setim.
1: Kako se uklapa Heidi upravo u to što sad si rekao?
0: Kako se uklapa Heidi, da. Pa Heidi je, taj slučaj Heidi ima mnoge strane. Dobro, Heidi se čita u nekom uzrastu, na primjer, to 8 pa nadalje. Tako je. Jer to je veći, malo veći roman. On je sada u lektiri za 4. razred. Mislim, Heidi je super priča zato što nam pokazuje kako sve neka vrsta neprilagođenosti može da bude prevaziđena. Mislim, takođe, ja ne volim to kao ovo služi ovome, ovo služi ovome. Mislim, služi raznim stvarima, ne bi bilo tako remek delo, ne bi se toliko čitalo i toliko preštampavalo, imalo toliko verzija koliko Heidi ima. Ali, eto, ta, na primjer, neka naša verzija u tom prevodu Živojina Vukadinovića, koji je posle mnogo i redigovan i to mnogo ima veze i sa određenim promenama kroz koje je naše društvo prošlo, ali jako interesantna zato što stvarno, eto, i to je ono što se meni kao detetu najviše svidelo, su ti živi utjeci, to kao Heidi u gradu odjednom, kako je to deluje, šta joj nedostaje, onda i šta voli u vezi grada, šta ne želi da izneveri kod Klare. Nekako ta neka svest da nisu, da deca osjećaju odmah veliku odgovornost prema stvarima koje im pruže nešto. Jako lepo stvari slika dete. Hajdi, kao ono, to mi se čini.
1: I to je izazovno i posmatrati i razmišljati o tome zapravo koliko Heidi pruža dimenzija različitih, da. I šta zapravo sve od Heidi možemo da saznamo i u kom smislu o različitim temama. Recimo, uvek je zanimljivo promišljati njen odnos prema selu i prema gradu, odnosno prema planini i prema gradu, i razmišljati o tome koliko je to aktualno, pogotovo ako uzmemo obzir da je to objavljeno još krajem 19. vijeka prvi put, ako se ne varam, 1880. godine ili tako nešto. Ali sad mi je zanimljivo iz perspektive toga što sarađuješ sa piscima za decu, a s druge strane što si tako rano počela da čitaš, što je sigurno i odredilo tvoj i karijerni i profesionalni put. Šta za tebe je predstavljala figura pisca? Dakle, kako si videla pisca? Sama si pisac, pisateljica. Dakle, šta je pisac? Ko je pisac? Da li postoji možda neki određeni pisac koji je bio ta figura pisca u tvom detinjstvu i tvom odrastanju?
0: Pa, pravo da ti kažem, nekako i nije. Sećam se da je opet baš Heidi, možda ovo će ispustiti strašno, samo Heidi. Ali, na primjer, setila sam se kao primjer, pitala si me, kad smo pričale prvog razgovora, pa kao tako neke knjige da razmislim baš koje su mi značile. Na primjer, mene je konkretno značilo to jedno staro izdanje kreativnog centra, baš u kome sad radim, Tajni život Hranislava Dobrića, Čedomira Petrovića. Ja sam obožavala tu knjigu kao mala. I sad, tu je toliko jak taj glas Hranislava Dobrića koji nam priča, da vi ne možete da zamislite da to priča neko ko nije Hranislav kad ste mali.
1: To je važno.
0: I to je jako interesantna razlika, mislim, i kada, a posle kada zapravo radite sa autorima, vidite različite mogućnosti i sposobnosti kod autora. Ljudi koji moraju da pišu nešto što je njima jasno i blisko, ljudi koji mogu da se užive u milion različitih karaktera. Vidite koliko iskustvo određuje tip priče za decu. I u tom smislu isto ja se zaista trudim da nekako osluškujem autora, jer i urednički posao, posebno kad su u pitanju takve stvari, mislim, kao što je književnost za decu, je beskonačno pipav i razlikuje se od slučaja do slučaja.
1: A šta je najveći izazov, na primjer?
0: Pa najveći izazov je da ne promenite stvar da bude po vašem ukusu, već da razumete senzibilitet nekoga i potencijal tog senzibiliteta. Znači, da na neki način osjetite tog autora, da osjetite da ga ne pritiskate previše, da mu ne menjate previše, da ako mu je potrebno da mu uskočite na neki način, da nešto zajedno prevaziđete neki deo priče, da mu date ideje koje ga neće potpuno sad počistiti. Naprimjer, jer zaista se razlikuje od slučaja do slučaja. Nekad najlepša, mislim, kako da kažem, najmanje bolna faza je svakako ona u kojoj nešto ima potencijal i onda vi treba da kažete nekome, e, ovo ima potencijal, ovo je super, od ovoga možda napraviš ovo, ovo i ovo.
1: Da.
0: To je, na primjer, bio slučaj s Marijom Jeremić, kojom sam radila knjigu Jabuke sa Kalemegdana. To je bilo baš predivno iskustvo i skoro se desilo, izašla je knjiga, a također Marija je dobila bebu, veliki pozdrav za nju. Ali eto, na primjer, to je bio slučaj, ona je imala par tih priča koje su zapravo bile vrlo autobiografske. To su bile njena sećanja na šetnje s dekom po Kalemegdanu. I ona je jako stiljivo pristupila i pitala me kao, pa da li ovo može da bude nešto. Ja sam videla tri pravca u kojima može da ode ta knjiga. Šta sve ona može da postane. I onda se vi nađete s nekim, možete da ga obradujete, možete mu kažete, e, evo, ako sad kreneš ovako, i onda se neko opusti, kreativno se razveže, napravi svašta. Ali ima i onih situacija gde neka ideja ili jedan deo materijala je dobar, ali nikako ne možete dođite do dobre realizacije s nekim. I onda tu znači vreme, pa se iznova vraćate nečemu i tako. Mislim, prosto, eto, zavisi. I u tom smislu se urednici mnogo razlikuju. Ja stvarno volim da radim s domaćim autorima i uživam u tome da nekako s ljudima dođem do nekog rezultata. A ima i ljudi koji vrlo onako, kako da kažem, odsečni budu, ali budu korisni jako. Mislim, i tu mnoge strategije su dobre.
1: Ako razmišljamo o onome što mnogi prepoznaju kao ultimativnu vrednost književnosti, a to je postizanje univerzalnosti, odnosno mogućnosti čitaoca da se srodi sa onim što pisac piše, da li je to izazovnije kada govorimo o književnosti za decu, odnosno koliko je teško nekome iz ovog odraslog, zrelog perioda da zapravo uđe u ono što jeste suštine i što može na način kako ste nam na početku, kako si nam na početku razgovora rekla, da upravo dotakne dete i da shvati da ga se tiče.
0: Da, ovo je jako zanimljivo pitanje, hvala ti na ovome. Znači, mislim da je to izrazito specifična jedna situacija zato što ljudi često podcenjuju decu. Znači, ljudi doživljavaju decu kao da samo nešto treba da bude slatko, da bude zabavno i da je to dečja percepcija. Dakle, dečja percepcija, prvo što se dečja percepcija jako razlikuje od godine do godine. Znači, dete od 6 godina nije isto dete sa 8 godina, nije isto dete sa 4 godine. Znači, vrlo često ćete vidjeti roditelji koji nisu, na primjer, toliko upućeni onako u dečju psihologiju, kako se istraumiraju u nekoj fazi. Kažu, ona je tako sebična, to nije isto dete. Ona koja je pre 2 godine sve delala, a to je razvojna faza, ona tako izgleda. Tako da, to je isto nešto što je važno. Druga stvar, kako se postiže ta neka univerzalnost, mislim, ne treba težiti po svaku cenu, naravno. Ne treba o tome razmišljati kao
1: predumišljaj neke vrste, da.
0: Tako je, ali u onoj meri u kojoj možete da proverite koliko ovo komunicira sa tom nekom uzrasnom grupom. Uvijek je super da probate da čitate deci tog uzrasta, da kažete, ej, jel bi ovo tebi bilo zanimljivo? Evo sad, na primjer, ovaj, ali možeš malo ovo da pratiš sa mnom i tako. I onda dođete do tog nekog rezultata. Ali, dakle, ta komunikativnost je izrazito važna u književnosti za decu. To je za mene bio veliki izazov. Jer ja kao neko ko se bavi, kako da kažem, malo i eksperimentalnom poezijom, književnošću za odrasle, nisam morala toliko da robujem komunikativnosti. A onda vas književnost za decu samo vas vrati na zemlju. Samo vam kaže, ovo mora dete da razume. Ili roditelj bar. Znači, dete mora da razume, ne znam, 80-90% ovoga, 10% ili 20% da pita roditelja, da vidi negde, da mu ostanu neka pitanja. Evo, na primjer, primjer toga, ovaj, interesantan bi bio Tajni dnevnik Adriana Mola, koji sam ja obožavala.
1: To smo svi obožavali. Mi smo ista generacija, yes. Naravno, to smo naravno svi obožavali, formativna knjiga.
0: Kako absolutno. Ne? I tu, u stvari, vi kad je čitate sad kao odrasla osoba, kad vi shvatite englesko društvo u tom trenutku, Margaret Thatcher, ništa to niste razumeli kao dete, ali vam je knjiga svejedno bila uzbudljiva. Znači, bilo je dovoljno nekakvog komunikativnog materijala i humora s kojim dete može se poveže neki situacija. Znači, dete shvata više od glavnog lika koji piše dnevnik, ali ne koliko odrasla osoba koja to čita. Tako da, to su najbolje knjige za decu, po mom mišljenju. One koje imaju mnogo slojeva u zavisnosti od čitalaca.
1: Da završimo prvi segment, jel više uživaš u urađivanju književnosti za decu i mlade ili za, pod znacima navoda, odrasle?
0: Jao, to su dva procesa. To je kao, jel, čokolada ili sir. Pa oba.
1: Oba, svako na svoj način.
0: Oba, da. Mislim, dobro, književnost za decu, nekako to je stvarno predivno i mnogo uzbudljivo. Mislim, ako bi morala baš da biram, mislim da bi se odrekla uređivanje književnosti za odrasle. Evo, teška odluka na kraju ovog seta.
1: Teška svakako. Da predahnemo, čućemo pesmu Yellow Submarine, The Beatles, na talasima Radio Beograda 2. Naša gošća je Maša Tomanović.

Baksana her kutu.

0: svoju poeziju. Ti poeziju zapravo pišeš veoma dugo, iako je tvoj pesnički prvenac knjiga Mogu da imam objavljena pre 3 godine, dakle 2023. Ali na tragu toga što pokušavam da ocrtam ovde tvoj portret, od kada zapravo ti pišeš? Jel možeš da se setiš tih prvih trenutaka kada nešto zapisuješ?
1: Da, evo sad ćemo da spojimo dva pravca ovog razgovora u ovom mom odgovoru. Ja sam prve pesme pisala kao baš mala kad sam naučila da pišem to slovo. Mislim, u stvari gotovo sva deca pišu prve pesme tako mala, samo što roditelji često ne primećuju sto pesme i ne tretiraju ih kao pesme. Ali ovaj, to moj tata i dalje drži uramljeno. Jedna od mojih prvih pesama je išla Nebo je u visinama, more je u dubinama. To je bilo to.
0: Ja mislim da je to najava tvoje pesničke knjige.
1: Tako da, ovaj, baš sam rano nešto pravila, ali tu je naravno odgovorni su bili roditelji koji su oboje vrlo kreativni, onda su i oni nekako, kako su tretirali, to je stvarno beskrajno važno da tretirate dela svoje dece u bilo kom smislu kao zanimljiva. Znači da probate uvijek da se udubite ako žvrlja, šta žvrlja, kako to radi, ako voli da skače, da ga snimate kako skače, znači jer ćete da nekako, kako da kažem, onim modernim psihološkim rečnikom rečeno, validirate svoje dete i onda stvarno to daje jednu hrabrost da može uvijek da se koristi svojom kreativnošću i kasnije kad mu bude teško u životu, nije bitno čime će se baviti, ali bitno je da ima osjećaj da je kreativno svuda.
0: Da, i neku vrstu samopoznanja da nastavi da se kreće. Upravo. Dakle, ti si dobila tu vrstu podstice.
1: Ja sam, kako nisam, moji tata i mama su vrlo odgovorni za to, tako da, eto, onda posle, ja sam obožavala da čitam sve što mi padne šaka, mislim, čitala sam, na primjer, ne znam, sve ono uputstva za usisivač, razne vrste, tako, nekih tekstova starih, i sećam se isto tako kako sam onda pokušavala da čitam knjige za odrasle kao vrlo mala i da sam, pošto bi saznala kako nešto od toga, kako treba da izgleda, na primjer sad, pošto smo spomenuli mog dedu, sad sam se opet toga setila, terala dedu da igramo neku Tolstojevu dramu, ali mislim, to je bilo stvarno, to je bilo nešto, tri rečenice smo vrteli, mislim. Tako da, eto, to su bili neki moji kao počeci, u smislu, mislim da sam imala osjećaj da stvari mogu da budu vrlo, da razne stvari mogu da budu izražene na razne načine i da su za to zapravo odgovorni moji roditelji. Eto.
0: I to je, pretpostavljam, onda uticalo i na tvoju odluku da odeš na filološki fakultet i prosto da se i u tom akademskom smislu usmeriš na književnost. Šta su bila tvoje očekivanja, a šta je ono što si na kraju dobila studiranjem književnosti i to opšte književnosti na filološkom fakultetu?
1: Pa ja sam stvarno jedan primjer nekoga ko je mnogo voleo svoj fakultet, tako da neću se truditi da pričam drugačije. Mislim, ja sam, kad sam bila u srednjoj školi, ja sam već znala da ću to da studiram jer sam mnogo volela da čitam i volela sam sve stvari koje književnost može da nam uradi, kako može da deluje sve na nas i kako je mi menjamo i utičemo na nju. I onda stvarno sam, sećam se da sam gledala silabus i bila potpuno oduševljena silabusom na neki predmet. E sad dobro, vi onda kad dođete na fakultet, to je jedno od neminovnih tih problema bilo kakvog obrazovanja, što vi u stvari provedete u nekoj vrsti kapsule, jel, jer fakultet je jedno isto zaštićeno okruženje gde vi sad učite nešto što se smatra kanonom i ne može, ali ni ne može fakultet zaista da vas opremi za to šta je zapravo bavljenje književnošću posle fakulteta, šta je bavljenje živim piscima, šta je bavljenje, na primjer, književnošću ljudi koji su vam prijatelji, znači to su sve neke druge zone, ali eto, u tom smislu kao da sam bila u nekoj kapsuli gde sam 4 godine čitala neko od najzanimljivijih dela svetske književnosti. To je stvarno bilo neverovatan period. Mislim, kad se setim, onako druga godina renesansa, barok, pa treća godina, celu godinu čitate realizam, nekako provedete u tom raspoloženju i tako. Tako da, u tom smislu jeste bilo to da sam, da mislim da svako ko studira opštu književnost kada je završi, uđe u stvarni svet sa jednim jako visokim očekivanjima i bude vrlo strog u početku. Ja se sećam to s 23, 24, sve mi je bilo bez veze, sve savremeno mi je bilo bez, ništa, nijedan roman mi nije bio zanimljiv. i onda polako to krene u stvari da se menja i kao shvatite da ste bili mali elitista i tako.
0: Ili da je duh vremena potpuno drugačiji da. I da se to menja i da kriterijumi moraju da se menjaju takođe
1: u skladu
0: sa tako. Tim. Ali pomenula si malo pre, tvoja poezija zapravo je vrlo jezički zavodljiva. Neko bi rekao da je hermetična, eksperimentalna, bavi se suštinskim, metafizičkim i egzistencijalnim pitanjima.

0: Šta je bila tvoja motivacija da tvoja prva knjiga izgleda baš tako? Dakle, ona je teško prohodna. Ja bih voljela da nam kasnije nešto i pročitaš, da naši slušalci to prosto čuju. Ali, dakle, šta je bila tvoja motivacija da ona bude takva? Zašto je ona takva kakva jeste? A sa druge strane, da li to mogu da povežem za pitanjem šta poezija za tebe jeste i šta je razlikuje od drugih književnih žanrova?
1: Da, zašto je tako izgledala? Pa ovako, dakle, ja sam nekako poeziju koristila na neki način na koji, to mi se jako svidjela, na koji George Saunders komentariše da koristi svoje kratke priče, u smislu da vidim šta ima smisla i šta mi je istinito. Znači, ja bih imala neku ideju ili neku sliku u glavi ili neki problem i onda bih krenula da radim s njim u tekstu i onda bih videla da bez obzira na to što ja želim da nešto ispadne nekako, to je ona prevara kao kad pišete dnevnik pa malo sve ulepšate sebi ili vas je sramota da samo dnevniku priznate kako stvari izgledaju ili shvatite da uopšte ne možete u jeziku da ih objasnite. E onda u tom smislu mi je koristila moja poezija da zapravo vidim te procese kako oni izgledaju za mene, da vidim šta je meni tačno. Šta mi je nekako tačan iskaz. I u tom smislu, eto, to je, a Saunders kaže da zato piše kratku priču, da on krene od jedne ideje i onda shvati kako potpuno pogrešno shvatio tu ideju i do kraja dođe do neke sasvim druge istine. Tako ja koristim poeziju i onda je taj rezultat, taj oblik je nekako bio podređen tome što sam imala i onda sam ja naknadno, naravno, s određenom količinom pesama gledala šta je to što je nju povezuju celinu i čime se ona bavi, tako sam ih ređala. Tako da, eto, u tom smislu, mislim da to jeste nekako najteži deo stvaralačkog procesa, a posebno toga ako ste nekim drugim ljudima urednik, a samom sebi autor, što ne možete samom sebi da budete urednik, nemojte to da mislite. Znači, uvek vam trebaju vam drugi ljudi, bili oni prijatelji, neki drugi ljudi, mislim, prosto vam trebaju, potrebni su vam drugi ljudi da pogledaju tu stvar i da vam kažu kako stvari stoje.
0: To je uvek to večito pitanje i strašnog velikog izazova u isto vrijeme biti prisutan na sceni i kao autor i kao urednik. Jest. I nekako naći tu neku vrstu balansa.
1: Jeste, i onda tog kritičkog šibanja sebe kao kako mogu nekom drugom da vidim sve te stvari, a sad, na primjer, kad pogledam svoju pesmu od pre 5 godina, sve bi drugačije.
0: Sve bi drugačije,
1: da. Tako da to tako izgleda.
0: Hajde da možda čujemo neku od tih pesama. Dogovorile smo se da ćeš pročitati dve u današnjoj emisiji, jednu iz pesničke knjige Mogu da imam i drugu koja je nastala neposredno posle ili tokom prethodnih godine, koja će se, pretpostavljam, Maša, naći u tvojoj drugoj knjizi.
1: Jeste, ja radim na drugoj knjizi, tako da bit ću u njoj.
0: Da.
1: Nadajmo se.
0: Da čujemo Mašu kako čita.
1: Dakle, ovo je iz moje knjige Mogu da imam. Neko te drži, iako nema potrebe da te iko drži, da te iko pridržava, drži, pomaže ti, da te iko umiri, iako on sam nije smiren. Neko te drži, iako nema potrebe da se sa tobom priča, neveseli tavani, proleće, leto, jesen, zima, zamišljajući mir kamenja na planinama. Iako te neko drži, tako je odlučio. Mala služavka se osmehuje dok joj govore da je njen vez najbolji, u veliku vodu uranja komad leda, a ljudi na obali vrište i drže se u zagrljajima. Iako nemaju čega da se boje, to je voda koja je daleko. Udata čarobnica je već godinama sakata. Na njenom ostrvu mali papagaji uopšte ne pevaju, nego stoje potpuno mirno svuda. Kada je predavala ulogu, rekla je, ovo i nije bilo moje. Znajući da to tako ne ide, mnogi polude, iako im se nikada ne postvari ni jedan strah.
0: Ćemo još jednu da čujemo. Mm-hmm. A slušamo u pozadini malo Kate Bush. Čini mi se kao da dobro idemo za ovaj razgovor.
1: Amen. Ako crtaš puls, ne opterećuj se ritmom samog aparata. On zapravo ide od najnižeg dijela planine do najvišeg, onoga koji se zove vrh, a ti ga osjeti u okolini. Ne treba ti ničija razrovana gramatika osim tvoje u kojoj nisu dobro predstavljena pravila, u kojoj primjeri su više proizvoljan, a autori su mislili da će deci to da bude privlačno i lepo, više da ih uvuče u oblast. Crteš pulsa, naglo otidi naniže, upoznaj smrt ulicom, sjuri se pa izbjegni da udariš u drvo i za malo da istrčiš ispred kola. A dole je slavija, za nečijeg tuđeg života lepa, a sada je jednostavno pokretna. Jer je problem svakog ko dalje ide ka centru, tvoj problem.
0: Maša Tomanović na Radio Beogradu 2, slušamo Kate Bush pa se vraćamo u program.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
2: Vraćamo se u emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Sa nama je danas Maša Tomanović. Razgovarale smo najprije o deci i o književnosti i o književnosti za decu i mlade. Sad smo malo slušali o Mašinoj prvoj pesničkoj knjizi, a ovo čitanje, Mašo, poezije nekako sam zamislila kao uvod za tu neku treću temu za koju ja verujem da je tebi posebno važna, a to je to tvoje prisustvo na pesničkoj sceni. Kada to kažem, mislim i na to da ti učestvuješ zaista kao moderatorka brojnih tih književnih događaja, književnih razgovora, a sa druge strane ti je, čini mi se, važno da učestvuješ u smislu čitanja poezije na pesničkim večerima, književnim večerima. Pomenimo samo recimo književno društvo Orfiste gde si aktivna, ili RGH večeri poezije gde se često i srećemo. Zašto ti je to važno? Odnosno da u tom smislu budeš prisutna na sceni. Kako osjećaš scenu?
3: Pa evo, dve stvari. Jedna bi bila to koliko je za mene kada čujem autora kako čita svoj tekst, koliko je to drugačiji tekst. Znači, ja se sećam u srednjoj školi kad sam na YouTube-u otkrila čitanja poezije Silvije Plath. Ona čita svoje pesme. To su neverovatna čitanja. Znači, vi odjednom, jer posebno što ona nije dobro, nešto posebno ni prevođeno na srpski i slično. Znači, osuđeni ste na engleski original i sad odjednom kad ga čujete kako ga čita, to je nešto drugo. To je s te strane, ja stvarno volim, čak i iako sebe smatram ne posebno dobrom u čitanju svojih stvari, ali volim i kada ljudi loši i kada dobro čitaju svoje stvari, jer mislim da je taj izlazak u jednu ranjivost u javni prostor pred ljude, taj neki pokušaj, meni se sve to sviđa i jako mi je podsticajno, tako da to je s jedne strane. S druge strane, ja stvarno mnogo dugujem književnom društvu Orfisti, jer sam ja na njega došla sa 17 godina, dok su oni svi ostali ovi moderatori trenutni i osnivači svi imaju 23.
2: Koga je važno da pomenemo to? Miloša Živkovića?
3: Tu je važno Miloš Živković, Ivan Isailović, Zlatko Stevanović i Miloš Pistolić, znači to su prvobitni. Stefan Gašić, nakradno, on je kao i ja, dakle došao malo kasnije. I prosto meni je bilo izrazito značajno što, iako je moja poezija za njih u tom trenutku bila manje komunikativna i hermetična, ali ti komentari koje smo mi mogli da uputimo jedni drugima, kao ipak mladi ljudi, ja u srednjoj školi i na fakultetu, bili su mi jako korisni. Ja sam tad shvatila da imam razne korisne kritičke utiske od tuđim i da drugi ljudi vide moje pisanje kao razne neke utiske, da možete da promašite na mnogo načina, i to mi je sve bilo mnogo korisno. Moja prva zbirka, dakle i jedina za sada, je nastajala ipak velikim delom, nje nastanak je za njega zaslužni su Orfisti. Tako da s te strane ja stvarno verujem da je super, i ako odete u neko, kako da kažem, ima raznih čitanja, ima raznih književnih grupa, radionica, nisam neki ljubitelj svega toga, mislim od stvari do stvari, jel? Ali mislim da je super da izađete, da probate, da vidite šta će se desiti. Zato što čak i ako pobegnete, čak i ako samo jednom odete, čak i ako ti ljudi nemaju nikakve veze s vašim ukusom, ako vi želite nešto sasvim drugo, opet taj neki susret može da bude vrlo plodonosan, neki čudan način, par godina kasnije da pomislite, jao, ali meni je on nešto tad još rekao i tako. Super, mislim, tekst, zato što stvarno jezik funkcioniše onoliko koliko komunicira, i kada ne komunicira, to je komunikacija. Dakle, tako da, mislim, prosto morate da vidite, jezik nastaje s ljudima. Mislim,
2: i u kontaktu
3: sa ljudima. Tako da je to stvarno, eto, mislim, zato se trudim da budem tu i također se trudim zato što mislim da 100 puta me oduševilo stvaralaštvo nekih mladih ljudi koji su se pojavili. Ja se sećam isto tako na Orfiste kada je došla prvi put Tamara Sokić i pročitala svoju priču, ja sam automatski znala da je ona nekako jako interesantna. Mislim, prosto vas oduševi neko mlađi i mislim da možete onda da mu pomognete, da ga podržite, da uđu u nekakvo drugačije društvo, dobije neke preporuke.
2: A da li, Mašo, može da nastane, izbeći ću ipak reč nadahnuće ili inspiracija, verujem da nikome nije omiljena, ali neka vrsta podsticaja kroz tu sinergiju koja se dešava upravo na takvim okupljenjima?
3: Kako ne? Da, kako ne? Znači, meni se 1000 puta mi se desilo da zato što, na primjer, na nekom RGH-u, na primjer, drugačije pročitam svoju pesmu, i onda shvatim da u stvari hoću da napišem nekakvu drugačiju pesmu koja bi imala taj ritam koji sam u čitanju izvela. Znači, razne takse, ili čujete nešto, onda jednom shvatite da je nešto moguće. Da. Mislim, prosto ne možete sami, mislim, to ne, kao kreativnost nije toliko, mislim, mora prvo da se nakupi nešto, možda i možete, ne znam, neću da preterujem, ali stvarno dešavalo se, i 100 puta se dešavalo, meni i to bilo interesantno, iako isto ni u tome nikad nisam bila posebno dobra, taj izazov, u smislu neko kaže nekom, ajde, bude pesma o ovom, ili tematsko veče. Tematske večeri deluju kao najgluplja stvar na svetu, kao sad ćemo svi da čitamo ljubavne pesme, a tu stvari šta se desi. Ili kad treba da proberete među svojim pesmama ljubavnu pesmu. Znači, to je sjajno. Jeste. Tako da, eto...
2: Pa se postavi naravno i pitanje šta sve ljubav može biti i kako će naravno neko razumeti. Ali koga biste možda, koga volite čitati od pesnika, eto da kažemo, svoje generacije, možda malo starijih, ko je posebno uticao? Eto, ako mogu da podelim jedno svoje mišljenje. Vrlo često na RGH večerima poezije, kada dođe onaj treći krug gde se bira ko će se čitati, se bira poezija Gorana Korunovića, recimo.
3: Tako.
2: Ja sam iz toga zaključila da je zapravo ta pesnička grupa Kaše koja je bila formirana, koja je nešto što pripada našem vremenu, zapravo suštinski jako uticala na pesnike, evo da kažemo, naše generacije ili kasnije generacije.
3: Da.
2: Ne znam li vi to osjetite?
3: Apsolutno, da. Dakle, Goran Korunović je svakako neko ko, mislim, čije je ono, od zbirke do zbirke, ali, na primjer, Gostoprimstva stoje iza mnogih zbirki koje su kasnije nastajale. Također i ta neka srednja generacija kojoj smo mi bliski jer se družimo s njima, koja je osnovala RGH, u smislu poezije Anje Marković, poezija Ane Marije Grbić, poezija Slobodan Ivanović, znači to je sad jedan drugi glas koji je nastao naslovljen na ovo, a onda je možda otvoren, na primjer, meni jako značio kao Luna Anje Marković. Ili, eto, ljudi koji sad nešto interesantno rade, ko šta ja volim i Lazara Prendovića, na primjer njegovu poeziju, Mirka Kekića, jako mi je interesantno, Bojan Marković, dobro, to onako očigledno. Mislim, prosto, evo, pokušat ću da se setim možda još nekog koje tu sa scene, ali mislim, interesantno mi je kada ljudi koje pratite, živi ljudi, kada urade nešto drugačije. Naprimjer, ne znam, Bojan Savić Ostojić sa romanom Lucy meni se zvarno učinilo i kada je čitao uživo odlomak prosto drugačije odnosno na to što je tada radio i oduševio me potpuno. Tako da, ne, mislim da je taj živ proces jako zanimljiv.
2: Zapravo, sama ta performativnost može uticati na ono što jeste utisak, a kada se sluša, a ako se čita, na to kako će u konačnom pesma izgledati. I to je zapravo
3: posebno
2: zanimljivo. Da. Čućemo još malo muzike, ostaje nam još nekih 10 minuta za razgovor, treba nešto i da najavimo. Ja bih voljela da se vratimo deci ovde na kraju, da tako napravimo pun krug. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Klub 2.

0: 13:44, bližimo se kraju današnje emisije Klub 2 u kojoj je naša gošća Maša Tomanović. I Maša, eto, pomenula sam, ostalo nam je nekih 10 minuta, možda malo manje razgovora, da najavimo neke stvari, da kažemo našim slušalcima da ne samo da radite na drugoj pesničkoj knjizi, već pretpostavljam podstaknuti time što ste bili više u kontaktu sa književnošću za decu i mlade, ste počeli da radite na jednoj knjizi za decu.
1: E pa jeste, jeste, ali o tome ne mogu ništa da pričam, zato što moram prvo da vidim da li će da mi uspe.
0: To da ne jest. Bude posle, da se najavi, a nije uspela.
1: Tako je, ako ništa ne bude, zaboravite ovo. Ali stvarno, mislim, mnogo je podsticajan taj rad sa autorima i nekako osjetite potrebu da i vi nešto, makar onako u šali, probate. Ali eto, evo, od nekih stvari koje sam u zadnje vreme radila sa autorima, stvarno bih istakla strip slikovnicu Mlađa sestra Katje Klimove. To je bilo nevjerovatno iskustvo. Katje je jako zanimljiv ilustrator na svetskom nivou, poznata, ona je prosto finalista bolonjskog izbora ilustratora za decu. I zajedno smo došle do te neke konačne forme te slikovnice o mlađoj sestri koja smeta starijoj sestri da uči i šta se tu sve dešava i kako na kraju dođe do jednog zanimljivog pomirenja između njih dve. I prosto i ta forma, eto, tu da se nadovežemo pošto je 1. septembar, dakle, to su te neke prelazne forme koje bi mogu biti jako korisne za decu, zato kao što su strip slikovnica, strip. Sada, pošto smo u toj situaciji u kojoj jesmo, mislim, kao društvo trenutno u smislu tehnologija, svi sve znamo, opseg pažnje koji se kod dece mnogo, mnogo smanjio, jako je korisno da probate da uvedete neke stripove, zašto su stripovi mnogo toga isto uče decu. I čak i ako dete ne voli da čita, to je ranije onako s konzervativnim generacijama bilo kao ne voli da čita, čita samo stripove. Sad dete koje čita stripove, ono već čita, to je super. Tako da takve neke prelazne forme, nemojte da se mnogo bojite, isto to često viđam onako kao urednik, kao neko ko radi s književnošću za decu, da kad roditelji priđu s detetom da kupe knjigu i slično, nekako žele da dete čita knjige za svoj uzrast. A možda dete želi da čita slikovnicu za mlađi uzrast, jer mu je lepa. A možda želi da proba da čita nešto za starije pa da ne uspe. To je sve okej. Okay. Mislim, treba nekako, to je jedno obilje formi i prosto treba nekako otvoriti širom ta vrata deteta.
0: A primećujete li, samo sam imala jednu asocijaciju, da ne otvaram preveliku temu za kraj emisije, ali pada mi na pamet Vladimir Vukomanović Rastegorac i teme kojima se on bavi u književnosti za decu. Pomenimo recimo njegovu Ćutibajku knjigu koju je objavio Službeni glasnik, čini mi se, prošle godine. Postoji li strah kod roditelja o temama koje su prisutne u književnosti za decu, pošto je ovdje konkretno tema smrti, ili on ima i smrt, mislim da je ovdje razvod zapravo, da, više, ili su čak obe prisutne?
1: Pa, ne na taj način na koji on to radi, ali reći ću nešto malo i negativno o načinu na koji to mnogi drugi pisci trenutno rade. Sad, pošto je tolika nekako ogromna količina tih psihološki podobnih sadržaja u književnosti za decu. Znači, imate sve to nešto za podršku, prevazilaženje ovog straha, prevazilaženje onoga, i sve je usmereno ka nekoj psihološkoj funkcionalnosti kod dece. Ona ne mora toliko da se forsira. Dakle, ne mora sve da ima neku vrstu te kao namene, hajde sad ti psihološki prevaziđi ovo, prevaziđi ono, zato što književnost to svakako radi. Mislim, vi kad prođete neki proces s nekim likom, to može biti avanturistička priča. Ona će u stvari da mu pokaže da je okej biti u zajednici i naći drugar. Mislim, prosto svašta se tu dešava. I u tom smislu stvarno smo zatrpani gomilom tih nekih sadržaja, nemoj da se bojiš, ajde ovo, ajde ono. I onda vidite šta su ta osnovna pitanja u tim ranim uzrastima. I sad kako stvarno su ljudi sve anksiozniji u društvu u kom živimo, sa svim problemima koje imamo, onda mnogo sadržaja jeste o tome. A o tim nekim tabu temama, kao što je smrt ili kao što je

0: neka vrsta neznanja, nerešivog nečega, ne, mislim, prosto onako sve...
1: Konačnog
0: ili... Konačnog ili bilo... to je uvek problem zato što takođe nekako deca, mislim, roditelji imaju strah od toga da decu prerano suoče s tako nečim. Ja kao primer neke super stvari o tome koje, eto, koje je radio kreativni centar, to je s kojoj sam ja radila, je slikovnica Dedino ostrvo, Benjija Davisa, koju sam ja i prevela i ovaj uredila, a to je u stvari priča o dečaku kome umire deka, ali mi to ne shvatamo tokom priče, već deda odlazi na jedno ostrvo zajedno sa dečakom i onda se dečak sam vraća s tog ostrva. Vi u stvari onda vidite kod autora, mislim, Benjija Davis je kao svetski poznat autor za decu, vi vidite kako se dobro nešto može tretirati, znači kako se suptilno i pametno može tretirati tema rastanka. Dakle, prosto pipave ne mora sve da bude toliko očigledno, ne mora da bude, vrlo često će i neočigledna stvar mnogo više da deluje na dete i mnogo će da bude sugestivnija i blaža i može da mu nešto, kako da kažem, približi. Mislim da treba eksperimentisati i pokušavati u tom pravcu. Ako ne uspete, znate da je pred vama svakako bio veliki zadatak, pa niste uspeli, šta sad?
1: Da, ne samo deklarativno reći, bavimo se ovim, nego ući na neki način u suštinu, pa možda i ne bila tako očigledna. Maša, evo nas na kraju razgovora. Za kraj, nekako u duhu 1. septembra opet, kako, šta bi bilo najvažnije, kako približiti književnost deci?
0: Koristiti sebe, svoje iskustvo beskonačno, znači čitati samo delove koje su deci zanimljivi, smišljati pesmice s njima, čitati im stripove, čitati stvari po ulici, natpise, komentarisati, uvek pitati dete, jel ti se ne sviđa, a što misliš da ti se ne sviđa, jel ti ovo bez veze, dozvoliti deci da ima loš utisak u nečemu, deca se plaše da kažu da im je nešto bez veze, ako vam dete kaže ne sviđa mi se, ne mogu ovo da čitam, ovo smara, pitajte ga, a što, pa onda vi polete, pa recite, vas smara. Znači, nemojte se bojite negativnih reakcija, nemojte se bojite dosade, nemojte se bojite i nemojte da reagujete na prvi znak otpora kod deteta. Zato što ste vi apsolutni, mislim, ako ste staratelji i roditelji, vi ste apsolutni uzor tom detetu i sve što vi radite, kako vi tretirate tu temu, to je njemu to. Mislim, tako da jednostavno onako bez straha oslobođeno, ali često i na različite načine i sledite šta je vašem detetu prirodno zanimljivo. Možete da probate, eto, to je moje iskustvo, s tim ću da završim sa mojom sestrom koja je 20 godina mlađa od mene i je to što mi je bilo jako zanimljivo da joj nekad prevodim neke pesme, na primjer koja ona voli muzičke, pa ja prevedem tekst, pa onda komentarišemo što on tu to kaže, što kaže to. Znači da joj tumači muzičke pesme. Eto, to nije kao konkretno čitanje, ali ju takođe uvodi u svet tumačenje jezika, ne boji se da čita i tako.
1: Maša, mnogo ti hvala, ja se ne znam da li se persiramo ili ne.
0: Teško je reći.
1: Da. Hvala ti, zaista sigurna sam da će našim slušalcima biti veoma zanimljivo da slušaju, odnosno da čuju neke od ovih stvari koje si sa nama podelila i želimo ti mnogo sreće u pisanju obe ove knjige, pa ćemo ih i predstaviti na Radio Beogradu 2.
0: Hvala tebi, Sara.
1: Poštovani slušalci, današnju emisiju Klub 2 za vas su pripremili i realizovali Ksenija Plivalić, Ivana Mandić, Predrag Vasić, ja sam Sara Arsenović-Spajić, naša gošća je bila pesnikinja i urednica Maša Tomanović. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijetan dan i naravno srećan polazak u školu svim našim školarcima.

Čuli ste muziku iz filma Put oko sveta koju je komponovao Borivoje Simić, umetnik kome posvećujemo današnju emisiju. A na početku vremena muzike Radio Beograda 2 pomenula sam da je ime Borivoja Simića neraskidivo vezano uz ansamble naše kuće, pre svega uz hor. Sve je počelo kada je on posle oslobođenja došao u Radio Beograd zajedno sa grupom mladih ljudi koji su se obučavali za muzički kadar jedne radio stanice. Najpre su, kako se to govorilo, vrteli ploče i bili muzički dežurni, da bi potom prošli i kroz redakcije. Simić je inače bio u dečijoj redakciji kod Radivoja Lole Đukića, sa kojim je i kasnije sarađivao, a onda je prema odluci načelnika muzičkog odeljenja Miroslava Špilera, pored Pašćana, primljen kao drugi dirigent. Prelomni događaj za Borivoja Simića, ali i za budućnost radio hora, zbio se 5. avgusta 1948. Bilo je naime planirano da hor i orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Pašćana i Baranovića tada nastupe na letnjoj pozornici u Topčidru, ali se Pašćan razboleo pred koncert. Tako je Simić prvi put dirigovao horom i orkestrom na jednom javnom koncertu i od tada je neprekidno, kao što smo rekli, od 1953. u svojstvu umetničkog rukovodioca do 1980. bio za pultom našeg hora, a realizovao je i brojne koncerte sa orkestrom. Sa horom je ostvario i niz uspešnih turneja po mnogim zemljama Evrope, po Italiji, Rumuniji, Francuskoj, Švajcarskoj, Austriji i Sovjetskom savezu i učestvovao na brojnim festivalima Langolen, Dubrovnik, Ohrid, Ljubljana i drugim. Hor naše kuće je pod umetničkim vodstvom Borivoja Simića prvi veliki međunarodni uspeh ostvario u julu 1953. na turneji po Velsu, kada je u kategoriji horova koji su izvodili umetnički obrađene narodne pesme i igre i u konkurenciji od 22 sastava osvojio prvu nagradu na međunarodnom takmičenju horova. A u obrazloženju žirija navedeno je sledeće. Nijedno ali nije izgovoreno prilikom ocenjivanja jugoslovenskog pevanja. Za zapad je ovo pevanje bilo otkriće. Takt od sedam osmina je ovde potpuno nepoznat. Žiri je bio naročito očaran toplinom jugoslovenskih pesama koje su u izvođenju ovog hora bile sasvim blizu savršenstva. Hor ima najfinija osjećanja za meru, tako da, iako vrlo snažan, nikada nije preterivao u jačini. A evo šta je odmah po povratku ispričao reporteru časopisa Jugoslovenski radio presrećni dirigent Borivoje Simić. U našoj kategoriji, to jest kategoriji horova koji su izvodili umetnički obrađene narodne pesme i igre, takmičila su se 22 hora. U ostalim kategorijama uzelo je učešće oko 100 horova iz svih zemalja sveta. Pevali smo pod ogromnim šatorom koji može da primi 5000 gledalaca. Šator je bio razapet na jednom polju u blizini varošice i veliki broj takmičara, obučenih većinom u narodne nošnje svojih krajeva, davao je vrlo šarolik izgled. Verujem da je šator bio razapet ne samo zbog eventualnog lošeg vremena, pošto su u Engleskoj vedri dani prava retkost, već i zbog akustike. U šatoru je bilo sprovedeno tako idealno ozvučenje da ste imali utisak kao da sami pevate u maloj prostoriji. Mi smo pevali Kaleš bre Anđo od Gajdova i Makedonsko oro od Skalovskog. Oba puta smo dobili veliki aplauz. Od 200 mogućih poena žiri je nama dodelio 182 i prvo mesto. Ne samo ja, već i svi članovi hora davali su autograme do iznemoglosti. Cela turneja je bila veoma naporna, a snimali smo i za BBC. Ovome dodajemo i podatak da su na ovom gostovanju, pored članova hora, veliki uspeh pobrali i pevačica Danica Obrenić, frulaš Sava Jeremić i harmonikaš Vitomir Voja Trifunović. Danica Obrenić umalo da nije osvojila prvo mesto među pevačima, ali bila je najbolja, ali zbog zakašnjenja autobusa prema propozicijama takmičenja nije mogla biti uzeta u konkurenciju.

Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i upravo ste u izvođenju hora Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića slušali primorske napjeve Stevana Mokranjca. Pomenuli smo prvi veliki uspeh hora Naše kuće, ostvaren 1953. pod vođstvom Borivoja Simića, umetnika kome je posvećeno današnje Vreme muzike. Od tog trenutka razvoj hora beleži nagli krešendo, kako primećuje Darinka Simić-Mitrović u svojoj dragocenoj knjizi Da capo al infinito. Te i domaći kritičari 1954. već u naslovu konstatuju Radio Hor, jedan od najboljih horskih ansambala. Ipak nisu propustili da zamere dirigentu Borivoju Simiću takozvanu jeres proturanja na repertoar poluzabavnih aranžmana instrumentalnih komada.

Slušali ste stavove Pagani i Hrišćani iz Simfonije Orijenta Josipa Slavenskog u izvođenju hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod vođstvom Borivoja Simića. Na snimku iz 1974. godine učestvovali su i solisti Aleksandra Ivanović, Dušan Cvejić, Lazar Ivkov i Žarko Cvejić. Borivoje Simić je, pored pomenute Zlatne arene u Puli 1958. sa našim horom osvojio i više uglednih priznanja. Zlatnu spomen medalju Sokoja, povelju Udruženja kompozitora Srbije, dve statue Zlatnog Orfeja, povelju Saveza kompozitora Jugoslavije i druge. Godine 1959. je za dirigentski rad, za izvođenje Svadbe Igora Stravinskog i kompozicije Smrt Stefana Dečanskog Enrika Josifa dobio i Oktobarsku nagradu grada Beograda, a tim povodom je Branko Dragutinović napisao sledeće. Od hora Radio Beograda, dirigent Borivoje Simić stvorio je vokalni ansambl instrumentalne preciznosti, koji je sa zasenjujućim bleskom tehničkog virtuoziteta i velikom izražajnom snagom pevao veoma komplikovane horske partije. Svojom primarnom muzikalnošću, preciznim dirigentskim gestom, velikom sugestivnom snagom i zdravim muzičkim temperamentom, Borivoje Simić nosio je zvučnu stihiju muzike Josifa i Stravinskog i dostigao vrhunac svog umetničkog uspona. A sam Borivoje Simić je o pomenutom značajnom priznanju rekao sledeće. Smatram da je važno reći da ja ovu nagradu u stvari delim sa mojim horom. Treba još da pomenem i neke tuđe zasluge. To su značajni uticaji koji su me umetnički formirali. Najpre profesor Stanojlo Rajčić koji me je naučio da muzički mislim. Onda Mihajlo Vuk Dragović koji me je učio dirigovanju, a i danas pronađe vremena da me stručno i estetski posavetuje. Pa kontakt sa Petrom Bingulcem, koji je moj najstroži kritičar. Ja sam muzički i životno vezan za radiostanicu. Rukovodioci njenog muzičkog odeljenja, naročito Josip Kalčić, davali su mi mogućnost da slobodno radim, okružili me poverenjem. Ovo poslednje možda je bilo presudno za moje dirigentsko formiranje. Godine 1978. Simić je dobio i godišnju nagradu Radio Televizije Beograd za dugogodišnji doprinos razvoja RTB-u, tačnije za 30 godina umetničkog rada i oko 15.000 minuta trajnih arhivskih snimaka najznačajnijih dela jugoslovenske i svetske muzičke literature u rasponu od polifonih kompozicija 16. veka preko vokalno-instrumentalnih dela baroka, klasike i romantizma do savremene literature svih stilskih orijentacija, a sa posebnim akcentom na oživotvorenju muzike srpskih i jugoslovenskih autora, navedeno je u obrazloženju.

Bio je ovo početni hor iz Pasije po Mateju Johana Sebastijana Baha i snimak koji su početkom 1977. godine ostvarili mešoviti i dečiji hor, simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograd, violinisti Dragutin Bogosavljević i Srboljub Žikić, orguljaš Daniel Kirn i dirigent Borivoje Simić, a tada su kao solisti pevali Irina Arsikin, Aleksandra Ivanović, Nikola Mitić, Milivoje Petrović i Dušan Popović. Upravo u februaru 1977. izvedena je u Beogradu prvi put integralna verzija ovog Bahovog ostvarenja, a Mihajlo Vuk Dragović je tim povodom zapisao: Borivoje Simić suvereno je ovladao svim dimenzijama ove gorostasne zvučne freske, potčinjavajući s njemu svojstvenom rigoroznošću svoju interpretativnu koncepciju izvođačkom aparatu. Usledili su, pored ostalog, koncert 20. septembra 1980. godine na Mokranjčevim danima i prema mišljenju mnogih poštovalaca Borivoja Simića njegov prerani odlazak u penziju, o kojem je on sam u jednom intervju rekao: Kada sam osetio da to više nije to, povukao sam se. Nudili su mi posle neka snimanja, ali mislim da ljudi treba da znaju kada da prekinu, a ne kao neki da jednom svom jubileju dodaju drugi i tako u nedogled, što ne vodi ničemu. Borivoje Simić preminuo je 20. januara 2001. godine u Beogradu, a tom prilikom naš Minta Aleksinački je napisao, pored ostalog, i sledeće: U ovom tužnom trenutku tužan je i podatak da, iako postoji nekoliko zvučnih zapisa na pločama, PGP RTS nije objavio ni jedan kompakt disk posvećen izvođenjima Borivoja Simića i pored činjenice da je ovaj vrsni dirigent za sobom ostavio 542 snimka. Nažalost, i 20-ak godina posle odlaska našeg legendarnog dirigenta, pomenuta činjenica ostala je ista. Poštovani slušaoci, završena je današnja emisija Vreme muzike koju smo posvetili maestru Borivoju Simiću. Za kraj slušamo mešovite horove Dragutina Gostuškog, hor Radiotelevizije Beograd i Borivoja Simića. A prijatan dan vam žele Igor Živković i Ana Ćirica.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se održava sastanak pokreta nesvrstanih povodom 65. godišnjice prvog samita te organizacije. Na skupu su prisutne delegacije više od 100 država članica, pridruženih zemalja, među kojima i Srbija, i nekoliko međunarodnih organizacija. Skup su otvorili predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Učesnici poručuju da ideje pokreta dobijaju novi zamah u trenutnom periodu globalnih kriza. Iako je prema ranim najavama iz Prištine od danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, situacija je nepromenjena. Kako javlja reporter Radio Beograda, vozila na mostu nema, a prisutno je nekoliko pripadnika KPS-a. Zvanični Beograd, kao i Srpska lista, ističu da bezbednosna situacija za Srbe nije dobra, te da nije vreme za otvaranje mosta. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ni posle dva kruga glasanja nije izabran predsjednik tog tela jer ni jedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Kandidati za predsjednika Saveta REM-a bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Državljanka Srbije Enisa Leković, koja se od 26. avgusta vodila kao nestala u katastrofalnim poplavama u Nepalu, pronađena je živa. Njena ćerka Ines Todorović jutros je objavila da su dobili fotografiju i informaciju da je ona bezbedna i da je trenutno na putu za Katmandu. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovan Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta 3 sekunde 87 stotinki. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura 34 stepena. Bile su to vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi, a dobrodošlicu u prvo septembarsko izdanje našeg dnevnog magazina kulture želi vam Teodora Aćimović. U narednih 55 minuta očekuju nas zanimljivi kulturni događaji, uglavnom iz oblasti vizuelnih umetnosti i filma. Kulturne krugove ćemo otvoriti pričom o filmu Čuvar ikone Svetog Đorđa, koji će za par dana biti premijerno predstavljen beogradskoj publici, a potom će se naći i u bioskopima širom Srbije. A kada smo kod sedme umetnosti, bit će reći i o ovogodišnjem zatvaranju najznačajnijeg filmskog festivala u Crnoj Gori, naravno da se radi o filmskom festivalu u Herceg Novom. Od organizatora ćemo čuti kako je protekao ovaj festival i šta nas čeka sledeće godine, kada će se realizovati jubilarno 40. izdanje ove manifestacije. Iz oblasti vizuelnih umetnosti ovoga puta izdvojili smo dve izložbe. Bedeker, autorke Sofije Rakidžić, koja je nedavno otvorena u prostoru malog likovnog salona u Kragujevcu, i izložbu Mere tela, umetnica Zorice Čolić i Tanje Juričan u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Pre svega ovoga, poštovani slušalci, za početak kulturnih krugova i početak septembra slušamo Green Day.

0: Slušate Kulturne krugove na drugom programu Radio Beograda. Otvaramo ovu emisiju, dakle vešću, odnosno prilogom, izveštajem sa novinarske projekcije filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, koja je održana danas. Rediteljka filma je Jelena Bajić-Jočić. Scenario potpisuje Radoš Bajić, koji je i glavni glumac, a projekat je rađen u produkciji Kontrast Studios. Film je do sada putovao po filmskim festivalima, a sledi mu i beogradska premijera 8. septembra u MTS dvorani. Sa novinarske projekcije izveštava Ana Stefanović.
1: Radnja filma Čuvar ikone Svetog Đorđa smeštena je na jug Srbije, na obronke planine Radan, gde živi glavni junak, seljak koji ostaje veran svojoj pradedovini, Stanoje Reljić. Stanoja zastrašuje i progoni albanska banda koja želi da ga natera da proda svoje domaćinstvo. Scenario za film je nastajao 5 godina, a inspiracija za priču su bile istinite priče našeg stanovništva sa juga države, objašnjava scenarista i glavni glumac Radoš Bajić.
2: Inspirisan događajima na jugu Srbije, gde imamo poslednjih decenija jednu pojavu pred kojom mnogi zatvaraju oči, a to je da znači oni koji su nam amputirali Kosovo i Metohiju prelaze preko administrativne linije, da ne izgovorim granice, ulaze u Srbiju i zastrašuju staračka domaćinstva i ljude koji su tamo na planini Radan ostali, seku šumu, pale useve, kradu stoku, a sve sa jednim ciljem kako bi izvršili jedan perfidan pritisak da se ti ljudi pod jednim permanentnim pritiskom, znači iseljavaju se tih prostora kako bi oni bud zašto došli do tih prelepih predela da je blok bio vrlo blagodaran.
1: Rediteljka Jelena Bajić-Jočić objasnila je šta ju je privuklo kod scenarija Radoša Bajića, kao i njenu interpretaciju ove priče.
3: Ono što je meni bilo važno, to je da se zapravo taj problem i neka osnovna inspiracija filma, to jeste definitivno problem juga Srbije i tog tihog otimanja srpske zemlje, ali ipak ja nisam htela primarno time da se bavim. Nisam želela da film jedino govori o tome. Zato što mislim da je čak i ta stvar negde globalna. Jednostavno, ja sam želela da se bavim čovekom koji je na izdisaju snage, a koji ne odustaje od svojih principa i svojih vrednosti. I to je ono čime se mi bavimo u ovom filmu. I ja volim da kažem da je to negde drama tragičnog optimizma, zato što to je kako jedan čovek u nekoj muci i velikoj tragediji može da iznađe neki tračak nade i da nađe neki životni smisao da opstaje i da ne odustane. I koliko uopšte vredi jedan ljudski život, jer mi imamo snažnu metaforu u ovom filmu koja postavlja jednu ozbiljnu kritiku i našeg društva i našeg sistema. Mislim da je višeslojan film i to je nešto što je meni bilo bitno. Znači da ne pričamo samo o jugu Srbije i Kosovu i tom problemu, već da jednostavno pronađemo dublje nivoe te priče.
1: Iako je scenario nastajao 5 godina, snimanje filma je trajalo svega 18 dana. O nastanku filma i teškoćama sa kojima se produkcijski tim suočavao nastavlja Jelena Bajić-Jočić.
3: U Srbiji je danas vrlo teško obezbediti uslove da se jedan film snimi, tako da smo i mi krenuli sa tom mukom, da tako kažem. Grad Niš je podržao film i lokalna samouprava Zaječara i to je suštinski sve, tako da nismo imali ni dovoljno novca i dovoljan budžet, tako da je film snimljen za 18 dana, jedna mala svedena ekipa. Dobra stvar je što naša produkcija Contra Studios radi, postoji već 20 godine, mi imamo vrlo iskusan i uigren tim, tako da možemo da postignemo mnoge stvari koje možda druge produkcije ne mogu. Tako da uspeli smo, mislim da je ovo jedan film koji se bavi ozbiljnom temom, vrlo ozbiljnom pričom, a i da je zaista onako urađen u jednom minimalističkom rediteljskom postupku, ali ima, da kažem, elemente čak u nekoj tematici, poruci i velikog filma, iako je po strukturi produkcionoj mali film.
1: Nakon svetske premijere na filmskom festivalu u Moskvi i pozitivnih reakcija na festivalima na Paliću i u Nišu, sledi i beogradska premijera, koja je zakazana za 8. septembar. Šta dalje očekuje čuvara ikone Svetog Đorđa i kakvoj se recepciji nada, govori scenarista Radoš Bajić.
2: I naš film nije ni zamišljen kao neki ultrakomercijalni film. Nama je drago da oni ljudi koji razumeju ovu temu i značaj ove teme, da će pogledati film i nešto što je vrlo važno, što bih najavio. Mi ćemo imati svečane premijere 11. zapravo 10. u Novom Sadu, 11. u Kragujevcu, 12. u Medveđi, znači tamo baš gde smo i snimali film pod planine Radan, 13. ćemo imati u Zaječaru, a 14. u Šapcu. Normalno film ide u redovno prikazivanje, pa ćemo videti, ali se nadamo da će biti dobar prijem i da će ljudi koji ga budu videli biti vrlo zadovoljni.
1: Ostatak glumačke postave čine Miona Marković, Aleksandar Filimonović, Čubrilo Ćupić, Aleksandar Đurica i ostali. Film Čuvar ikone Svetog Đorđa prikazivaće se u bioskopima od 10. septembra.

0: 15 je časova i 17 minuta u kulturnim krugovima. Sada prelazimo u polje vizuelnih umetnosti. Mnogo je lepih izložbi aktuelno ovih dana u Srbiji, naročito u njenom glavnom gradu, gde će večeras biti otvorena jedna. Reč je dakle o izložbi fotografija Dragana Kurucića, koja će biti otvorena večeras u 19 časova u galeriji RTS-a. Ova izložba je ogledalo jednog vremena i predstavlja prostor dijaloga između arhitekture nastale krajem 18. veka i generacija koje su u njoj živele. Na predstavljanju će pored autora govoriti još i profesor doktor Vladislav Šćepanović, član Saveta za likovno stvaralaštvo. A u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu otvorena je izložba Mere tela umetnica Zorice Čolić i Tanje Juričan. Izložba se bavi telom, društvenim normama i različitim oblicima kontrole koji oblikuju naš odnos prema sopstvenom telu i svakodnevnom životu. Prilog je pripremio Branislav Sarić.
1: Kroz različite umetničke postupke, Čolić i Juričan istražuju načine na koje društvo, kultura i svakodnevne navike utiču na to kako doživljavamo svoje telo i sebe. Dok se Zorica Čolić bavi odnosom tela, tehnologije, kapitalizma i savremenih predstava o poželjnom telu, Tanja Juričan polazi od rituala, ponavljanja i obrazaca ponašanja kojima se telo disciplinuje i oblikuje, kao i prenošenje obrazaca transgeneracijskim putem. Kako tvrdi Tanja Juričan, jedna od autorki izložbe, u njenim multimedijalnim radovima telo se pre svega predstavlja kao objekat društvene kontrole.
2: Ja mislim da sam napravila baš širok dijapazon tih rituala od svakodnevnih ponašanja, na primjer u radu Čisto belo, pošto je, da kažem, najšira linija ili neka, da kažem, zajednička linija koja vezuje ova tri rada, motivisana oblicima ponašanja koji se zapravo teže nekoj sigurnosti. Dakle, to pitanje i stanje sigurnosti u stvari neki kao highlight motiv koji pokreće određene obrasce ponašanja. Svi ti rituali koje sam upotrebila, kao što je, na primjer, ređanje tih nizova kukuruza ili pravljanje nekakvog poretka tih sedišta, oni praviš, dakle, sad široke neke asocijacije, s jedne strane na mehanizme kontrole, s druge strane na, na tu potrebu za nekom predvidljivosti, s treće strane na neke aspekte, recimo, skoro mašinske neke potrebe da se toliko stvar automatizuje. Sama krivica je zapravo tako sam ja prozvala kao nešto što je u tom smislu transgeneracijsko i nju u radovima sagledavam kao nekog agensa koji pokreće kojem se norma zapravo održava. Dakle, vi imate pravilo i

0: stranica, ali ta petlja je zapravo prisutna u sva tri rada.
1: Izložba otvara pitanja o tome šta sve prihvatamo kao normalno i podrazumevano, kao i o tome koliko su naši lični izbori zaista lični. Kroz radove ove dve umetnice, telo postaje prostor u kome se prepliću društvena očekivanja, naučeni obrasci, ponašanja i tehnologija. Kroz prizmu plastične hirurgije, suplemenata i ostalih alata za poboljšavanje izgleda, Zorica Čolić svojim radovima istražuje kompleksan motiv slobodne volje.
2: Interesuje me zapravo odnos ova dva, ne samo razlike. Mislim, koliko sam primetila, često se tehnologija vidi kao nešto potpuno odvojeno od ljudskog tela ili uopšte odvojeno od nas, kao nešto što nam se nameće, ali zapravo mi smišljamo te tehnologije, mi ih koristimo i pitanje je kako ih koristimo. S jedne strane, tehnologije nam možda pomažu da usavršavamo telo, da usavršavamo tretmane i zdravlje i tako dalje. Postavlja se pitanje da li je to sloboda ili je to nešto što nas zapravo još više kontroliše. I mislim da tu nema jasnog rješenja da je jedno ili drugo, nego da se prežimaju. I da je ono što mene zanima i što pokušavam uvek da naglasim u radovima je nalaženje nekih kreativnih načina da funkcionišemo u svom tom, recimo, haos.
1: Multimedijalna izložba Mere tela autorki Zorice Čolić i Tanje Juričan može se posetiti u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu do 19. oktobra ove godine.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Eko.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
1: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: U dnevnom magazinu kulture drugog programa Radio Beograda sada zvukom putujemo u Kragujevac, gde je Narodni muzej Šumadije u ovom gradu u prostoru svog malog likovnog salona organizovao izložbu mlade beogradske umetnice Sofije Rakidžić. Izložba nosi naziv Bedeker, a reč je o vodiču kroz ličnu mapu doživljenih prostora. Iz Kragujevca za kulturne krugove izveštava Vuk Spasić.
1: Sofija Rakidžić najpre objašnjava kako je došlo do toga da nastane serija radova koji predstavljaju njen svojevrsni vizuelni dnevnik.
2: U poslednje otprilike dve godine sam imala priliku da obiđem neke i nacionalne i internacionalne predele, dobro i gradove, ali pre svega mene inspirišu pejzaži i tako je nastajala inspiracija za ovu seriju radova koju sam nazvala Bedeker. U stvari sam na taj termin naišla, on je nemačkog porekla, od Karla Bedekera, autora prvih tih vodiča turističkih, ali ono što je dobro je što je to onako prva asocijacija je geografski pojam, odnosno geografski predeli, a ovo su slikarski predeli. Pa sam ja htjela da prenesem neku mapu svojih doživljenih prostora, odnosno kako sam ja doživjela te predele koje sam obišla, a na kraju krajeva ostavlja se i prostora za posmatrača da on doživi sve ove predele na svoj način, odnosno da on formira svoj bedeker.
1: Forma radova Sofije Rakidžić je apstraktna, a kolorit odražava emotivno stanje umetnice. Kod nje nebo nije plavo, a trava zelena. Dominiraju ljubičasta i crvena. Takvo je sećanje na njen omiljeni geografski bedeker.
2: Moram da kažem da je broj 1 Sintra, to je deo blizu Lisabona u Portugalu i u stvari najveći deo radova vuče inspiraciju od fotografija iz tih predela. To je jedan deo Portugala koji je ispunjen onako i šumama i različitim pejzažima, poljanama, ali i palatama koje su nastajale u 16. 17. veku od različitih vladara i one su izgrađene tako da se u arhitekturi tu meša jako puno različitih uticaja i romantičarskih i gotičkih i islamskih i to je pregršt inspiracije za jednog umetnika, ali ja mislim i za jednog turistu.
1: Izložba Sofije Rakidžić u malom likovnom salonu Narodnom muzeju u Kragujevcu je njena 10. samostalna. Umetnica se bavi i pedagoškim radom. Trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je i asistent na predmetu anatomsko crtanje.
2: A važno mi je da ono što ja stvorim na neki način, to je jedan utisak kako ja to doživljavam, a potpuno drugi utisak kako će to publika doživjeti. Utisci publike su jako bitni i to u stvari prenosim dalje i to u stvari o tome razmišljam i posle kada stvaram izložbu, to nije uvek samo kompletno moje, nego ima uvek uticaja sa strane i to znači i meni kao umetniku i meni kao predavaču. Kao što znači da studenti kažu određene utiske, tako znači i da posmatrači izložbe i radova kažu svoje doživljaje i kako oni opažaju moje radove.
1: Priliku da na apstraktnim platnima Sofije Rakidžić pronađe sopstvene predele i asocijacije, publika u Kragujevcu imaće do polovine septembra.

međunarodnih organizacija. Predstavnici država članice ističu da su posvećeni saradnji, vrednostima pokreta i rešavanju problema putem dijaloga. Priština je u sedmočlani privremeni bord Ski centra Brezovice imenovala samo dva Srbina, iako u Štrpcu Srbi čine više od 70% stanovništva, izjavio je potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić. Istakao je da je to još jedan primer kako režim u Prištini sistematski potiskuje Srbe iz institucija i dodao da pojedini članovi borda imenovani iz albanske zajednice uopšte nisu stanovnici te opštine. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ni posle dva kruga glasanja nije izabran predsednik tog tela, jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Odnosi između Rusije i Irana se stalno razvijaju u svim oblastima, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin tokom sastanka sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i iransko-američkom sukobu na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku. Pezeškijan je rekao da je uveren da će Teheran odneti pobedu nad Sjedinjenim američkim državama u tekućem ratu, prenosi TASS. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama, koje se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta 3 sekunde i 87 stotinki. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviše temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.
4: Dobar dan i dobrodošli u novu Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Na samom početku emisije pričamo o jednom domaćem filmu koji je pre desetak dana, možda i nepunu sedmicu, osvojio Srce Sarajeva. To je glavna nagrada Sarajevskog međunarodnog filmskog festivala. Neću ništa novo reći ako kažem da je to najveći festival u regionu, najpoznatiji, kako bih rekao, zauzeo je tu nišu pametnom politikom odabira filmova i pozicioniranjem na tom međunarodnom planu. Kategorija najboljeg kratkog igranog filma, moja današnja gošća je Tamara Todorović, koja je autorka filma Niko ništa nije rekao. Pre nego što počnemo pričamo o filmu, Tamara, dobrodošla na Radio Beograd 2. Hvala ti što si po ovom tropskom danu došla do naše zgrade i što ćeš govoriti o svom filmu.
5: Hvala vama.
4: Niko ništa nije rekao, kažem, proglašen je najboljim kratkim igranim filmom u toj kategoriji na Međunarodnom filmskom festivalu u Sarajevu. Nije bilo mnogo filmova u konkurenciji, ali je bila žestoka konkurencija. Sarajevski filmski festival pre svega gaji dužu formu, što dokumentarnu, što naravno igranu. Ima onaj i festivalski veliki nivo, crveni tepih nivo, hoću reći, pozivaju i odazivaju im se mnoge svetske zvezde. Tamara, kako si ti zabeležila ovogodišnji Sarajevski filmski festival? Znam da je tvoj film dobio nagradu, ali hajmo od onog početka, pre same dodele nagrada, vest da si selektovana u ovu prestižnu kategoriju, pretpostavljam da mladog čoveka, mladu ženu ne ostavlja ravnodušnom.
5: Da, pa zapravo u Sarajevu je bila regionalna premijera našeg filma. Pre toga je film bio
4: u Kanu.
5: Da, takođe u glavnom programu, tako da sam imala malo to neko veliko festivalsko iskustvo pre Sarajeva, ali da, Sarajevo je meni jako značajan festival zato što ja već godinama idem na taj festival kao gošća pre svega i kao publika. I ovo je prvi put da sam bila učesnica festivala u takmičarskom programu. Tako da mi je samim tim ova nagrada i čitav boravak na festivalu mnogo značajan. A pored toga je stvarno bilo mnogo lepo iskustvo gledati film prvi put sa publikom koja razume jezik. To je nešto, nisam znala da ću se baš tako drugačije osjećati u odnosu na Kan. I da, odmah sam nekako, pritisak je bio veći odmah, ali su reakcije bile odlične, tako da
4: ali
5: je sve bilo okej.
4: Ali ne da je to samo publika koja govori našim jezikom, nazovimo ga našim, kako god da se sada zove u posebnim državama, to je i dalje naš jezik, ista gramatička pravila vrede, jekavština ili jekavština ili ne menja na značenju. Isti jezik, ali isti kontekst i rekao bih isti presek položaja žena, pojedinaca, ne samo žena, ne nužno žena, ali isti kontekst položaja pojedinca u jednom rigidnom društvu kako je naše, kako je bosansko, kako je hrvatsko, kako je u ovom regionu, nažalost, zatečeno i prenosi se i dalje i dalje.
5: Pa da, jeste zanimljivo to, na primjer, ako uporedim publiku u Kanu i publiku u Sarajevu, mislim da su u Sarajevu se ljudi više smejali dok su gledali film, mm-hmm. dok je u Francuskoj ljudima bio možda strašniji. Tako da je to...
4: Mučniji.
5: Da, mučniji. Tako da je to, eto, interesantno zapažanje, koje apsolutno verujem da ima veze sa... nekim mentalitetom i prosto iskustvom.
4: Mm-hmm. Stanjem duha i tako je. Društvo, da.
5: Ja, naravno, sam se više smejala, ali da, bila mi je zanimljiva i ta evropska perspektiva filmu. Mm-hmm.
4: Nismo mnogo drugačiji od Evropljana, nismo uopšte drugačiji od Evropljana, jel? Samo što imamo te neke kolorite i neke lokalne mentalitetske oznake koji nam nekako ne dozvoljavaju da odrastemo, da se kvalifikujemo u neko normalnije stanje. Tvoj film Niko ništa nije rekao je nekako počinje kao svakodnevnica jedne majke, jedne žene koju izbaci potpuno iz sistema jedan iznenadni telefonski poziv, a koji se tiče njenog deteta. Te komplikacije koje nastaju, koje se razrešavaju tokom trajanja filma, su nešto što grade i suspens i uzbuđenje i malo drmaju našim nervnim sistemom.
5: Da, zapravo...
4: Koliko je to bilo pisano, koliko je to bilo prilagođavano, adaptirano tokom snimanja, ili ste se držali tog scenarija za koji si ti također zaslužna, ili si se vodila pre svega damama u ekipi, pošto su osim direktora fotografije i još par bitnih funkcija u autorskoj ekipi filma žene. Ženski rukopis je jako prisutan. Ja ne volim da delim filmove na muški i ženski, postoje dobri i loši filmovi, ali nekako se ovde na odjevnoj špici izdvaja taj genotip XX.
5: Od početka ću da krenem.
4: Pošto... Da, naravno.
5: Prvo, ne postoji telefonski poziv zapravo u filmu, ali se dešava poziv gde jedna žena mora da se suoči sad sa nekom situacijom u kojoj se našla njena ćerka. I da, kada sad ja se apsolutno slažem da ne postoje muški i ženski filmovi, i apsolutno mislim da je to jedna kategorija i da ne treba izdvajati po tome, ali da, u ovom filmu ima puno žena, pre svega zbog toga što sam ja želela da se bavim svojim nekim iskustvom. Nisam naravno proživjela tu konkretnu situaciju, ali ja sam proživjela te neke emocije koje sam u nekom periodu svog života ili potiskivala ili na bilo koji način učena sam da ih suzbijam, i zato sam želela da stavim dve generacije žena u jednu prostoriju za jednim stolom u jednom vrlo tenzičnom razgovoru i da vidimo šta će da se desi. E sad, što se tiče samog rada, mi smo se zapravo vrlo, vrlo striktno držali scenarija. Scenarijo jeste bio izmenjen, dijalozi neki su bili izmenjeni u toku probe, jer sam ja stvarno imala baš puno probe.
4: Da zvuče prirodnije, pretpostavljam.
5: Pa, recimo, ili su neke glumice su imale neke svoje ideje, devojčice su imale svoje ideje, tako da su neke stvari malo izmenjene u toku proba, ali te probe su trajale jako dugo. Ja sam jako rano ušla u taj proces sa glumicama. Ali na samom snimanju smo se vrlo striktno držali scenarija. Čak je i zanimljivo to, pošto sam ja na ovom filmu radila sa decom. Ja sam nekako uvek učena da deca ne treba da sad uče tekst, da ne treba
4: da budu spontani,
5: da moraju da se oni puste, da se pravimo da ne snimamo, da sad to kao nešto da ih pustimo da oni budu. Međutim, devojčice iz mog filma su nikada nisu dobile fizički tekst koji će učiti kod kuće. Mi smo na probama mnogo iščitavali taj tekst i mnogo pričali o tome, ali na samom setu one su apsolutno znale scenarij od početka do kraja, znale su svoj mizansen od početka do kraja. Potpuno nije bilo, mislim, u nekim situacijama su čak bile spremnije od glumica profesionalnih.
6: Da.
5: Tako da je to bilo jako, meni jako zanimljivo iskustvo, jer sam baš i sama ideja za ovaj film je došla iz neke moje želje da isprobam različite metode rade sa decom na filmu, jer je to nešto što me interesuje. I onda mi je bilo jako zanimljivo kako sam u nekom trenutku kroz mnogo vremena provedenih sa njima i kao kroz mnogo nekog rada uspela da dođem u tu situaciju da ja na setu imam osam profesionalnih glumaca, a ne decu i glumce koji sad jedni i drugima treba da se prilagođavaju.
4: Evo ne bude posljednje pitanje pre jedne kraće muzičke pauze. Film je međunarodna koprodukcija Srbija, Slovenija, Hrvatska, Francuska, za jedan kratki igrani film, prilično redak zver. Obično se kod nas kratki igrani filmovi snimaju kao godišnji filmovi na akademijama, završni, bilo diplomski, bilo master, bilo doktorski. Ovo je jedna skoro uvek su rađeni u produkciji matičnog fakulteta ili akademije, samog autora, mora se snositi deo. Ovo je jedna ozbiljna međunarodna koprodukcija. To je, pretpostavljam, nastalo na osnovu učića na pičinzima, drugim festivalima, gde su se strani koproducenti zainteresili za jednu lokalnu, a univerzalnu priču.
5: Da, to jeste interesantno, i apsolutno je činjenica da kod nas se kratki film pre svega vezuje za studentske filmove.
4: Nažalost.
5: Da, nažalost, ja bih voljela da je drugačije, zato što kratki film je jedna odvojena forma.
4: Naravno.
5: Posebna kategorija. Mislim,
4: nekad i teža nego dugometražni igrani film.
5: Ja čak to ne bih ni dovodila u vezu, nekako mislim da je potpuno drugačiji način rada. Kao, ne znam, kao što ne bismo spajali sad ljude koji trče maraton ili
4: tako trče. Tako je, sprint na 100 metara i maraton, tako.
5: A jednako su važne kategorije. Ali da, i nas je iznenadila tolika međunarodna saradnja, i jeste, ja ne znam da li se mnogo puta desilo kod nas da je kratki film podržan u toliko zemalja. S druge strane, trenutno je kod nas jako teško snimiti film. I te neke međunarodne saradnje su neophodne. Ovaj film konkretno jeste dobio podršku od FCS na poslednjem konkursu koji je održan pre sada već 2 godine. I mnogo je strašna činjenica u ovom trenutku da mi nismo izašli na taj konkurs, mi ne bismo imali priliku da snimimo ovaj film. Tako da te saradnje su neka neophodnost više nego, nego što je kao sad želja ili da,
4: moda.
5: Više nego što je moda.
4: Da.
5: To je nekako neophodno i za sada, već i za kratki film, a kamoli za dugometražne filme.
4: Hajde ovdje stavimo jednu kratku radijsku i muzičku pauzu. Vrlo brzo se vraćamo razgovoru o filmu Niko ništa nije rekao, koji je, kažem, osvojio srce Sarajeva na ovogodišnjem međunarodnom filmskom festivalu u tom gradu u kategoriji kratkog igranog filma.

0: Slušajte Filmoramu, Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Moja gošća danas je Tamara Todorović. Ona je autorka filma Niko ništa nije rekao, dobitnica glavne nagrade u programu Kratki igrani film na Sarajevskom filmskom festivalu. Tamara, ti si Kragujevčanka, rekao bih, ili iz tog kraja. Gledam tvoju filmografiju, to su kratke forme, Glad 2017. godine, Roze ili Pink 2018. i onda 8 godina pauze, čini mi se, do tvog novog autorskog filma koji se zove Niko ništa nije rekao. Na velika vrata si s ovim filmom i učićem na Kanskom filmskom festivalu, u takmičarskom programu, u zvaničnom programu, i dobijanjem nagrade u Sarajevu, znači ušla u taj svet velikog filma, tako ga nazovimo. Međutim, u međuvremenu gledao sam tvoju neku biografiju, filmografiju. Radila si na mnogo projekata, što filmskih, što komercijalnih, što je sasvim legitimno, kao asistent režije, tako da si ispratila kragujevački novi talas sa svojim sugrađanima, osvajala nagrade njihovim projektima, pre svega mislim na fantastična dva filma, pomoći ćeš mi, Marka Đorđevića, da, koji nas je iznenadio prvim filmom, drugim filmom nas je već naveo da čekamo njegov treći film kao novo remek delo. Hoću reći, nisi gubila vreme čekajući da se realizuje nešto što si napisala, pripremala. Koliko je taj stalni rad, zapravo, koliko je taj stalni trening bitan za karijeru jedne prilično mlade rediteljke, autorke? Da li te to održava u nekom vrstu niskog starta, da si spremna da startuješ, čim se ukažu povoljne okolnosti?
1: Da, pa zanimljivo pitanje. Zato što taj posao asistenta režije je nešto što smo mi svi sa klase krenuli da radimo još tokom fakulteta.
0: Pa pomažući jedni drugima, naravno.
1: Tako je, da. A onda i jeli kao posao. I interesantno je to da taj posao je mnogo zapravo drugačiji od režije. To je više neki...
0: To je sve drugo nego režija.
1: Tako je, da. To je više neki tako organizacioni posao i stvari koje se mogu naučiti kroz taj posao su stvarno jako važne i kasnije za, mm-hmm. za kao neku autorsku karijeru, zato što i poznanstva i gledanje drugih ljudi kako rade i videti šta treba i šta ne treba i kako je okej i kako nije okej i šta bih tu sad ja, to je sve jako korisno, ali je takođe jako teško izaći iz te mašine posla.
0: Aha.
1: Konstantne, tako.

0: obavljam ovim što trenutno radim. I drago mi je što se ispostavilo kao
1: da, želim da
0: mi je bilo lepo. I mislim, ne samo zbog svih ovih uspeha, nego mi je stvarno čitav proces rada na tom filmu bio predivan. I sa članovima ekipe i sa glumcima i na samom snimanju. I ja sam do tog trenutka, baš zbog tog iskustva dugogodišnjeg rada na različitim setovima, mislila da snimanje, da je snimanje nešto što mora da bude teško. Da mi moramo da se mučimo da bi proizvod bio dobar. Da ne može kao sad tako padne s neba nešto lako.
1: Iz muke nastaje ove umetnosti.
0: Da. I onda se desilo ovo naše snimanje koje je stvarno bilo predivno, gde smo se mi vraćali nasmejani i neumorni sa snimanja, iako su to bila noćna snimanja sa decom po snegu. Znači sve ono što nam pričaju da ne treba. Nama je stvarno bilo mnogo lepo i ja sam nakon tog snimanja imala prvi put u životu, nakon snimanja sam imala želju da sednem da pišem sledeće nešto. Tako da je to mnogo mi je drago što sam i ja i svi članovi moje ekipe uspeli smo da dokažemo, pošto svi imaju slično iskustvo, uspeli smo da dokažemo da možemo da uživamo u nečemu i još to nešto da bude uspešno posle toga, što smo do sada učili da nije slučaj, da moramo da se mučimo da bismo imali uspeh.
1: Pre nego što pređemo na taj deo, kada si požela da pišeš nešto novo, hajde malo da se vratimo unazad. Radiš dugo sa Čarnom Vučinić, koja je tvoja producentkinja. To je ta neka, pretpostavljam, zajednička energija ili energija koju vas dve uspevate da prenesete, da fokusirate u projekat, dakle, saradnja od koje očigledno ne odustajete ni Čarno ni ti.
0: Apsolutno, mi smo prvi put radile zajedno, ja mislim, na mojoj drugoj godini fakulteta. I da, Čarna je pre svega moja prijateljica, dugogodišnja prijateljica.
1: Vidi se čim ste toliko dugo, jer film je čudna rabota, jeste, što bi se reklo.
0: Jeste, ja ne mislim da je neophodno biti prijatelj sa članovima ekipe,
1: pomaže.
0: Ali je u ovom slučaju Čarna, pored toga što je moja prijateljica, ona je jedna fantastična producentkinja koja je ove godine imala film u Kanu, Sarajevu, u Veneciji. To je prosto jedna neverovatna žena. I ono što je, ja mislim, najvažnija stvar i nešto što nju čini odličnom producentkinjom je to što ona voli film. Ona mnogo voli film i ona je neverovatno podržavajuća i ja ni u jednom trenutku našeg rada nisam imala bilo kakvu zadršku, konstantno sam osjećala podršku i nikada ništa nije bilo važnije od toga da mi napravimo film koji želimo da napravimo. Čak i u situacijama u kojim je bilo da li ćemo, ne znam, morati da uradimo nešto da bismo dobili novac ili da li moramo nešto da izmenimo da bismo opravdali poverenje nekoga ko nam je dao novac, ona je imala stav, ne, vratit ćemo. Ovo je naš film i radimo ga onako kako mi želimo, kako mi mislimo da je najbolje. Tako da je ta saradnja sa njom nešto toliko vredno, toliko prelepo i nešto što ja želim da nastavim zauvek, što se mene tiče, ako mogu da potpišem negde. Kasnije nam se pridružila i Ena Bajraktarević kao producentkinja, koja je s jednakom energijom je apsolutno bila uvek na strani filma, što se iskreno retko viđa, zato što dešavala se situacija u kojima sam ja tražila da odustanem od nekih mojih ideja po cenu nečega, a one su bile te koje su me vraćale na to. Tako da je to mnogo, mnogo važno, pogotovo za nekoga ko tek počinje, mnogo je važno da pored njega postoji neko komu veruje maksimalno. To je prelep osjećaj.
1: Ovaj film je istovremeno i tvoj master rad na Fakultetu dramskih umetnosti. Mentor ti je bio, odnosno klasu vodio Stefan Arsenijević, koji ima svoju priču kojima su začudno za srpski, napose balkanski film, ženski likovi podjednako bitni kao i muški. On drži tu liniju da nema slabih, ne bi smelo u filmu da ima slabih, odnosno potlačenih ženskih likova koje trpe radnju, nego likova koji nose radnju, bez obzira na pol. Nego

0: likova.
1: Likova, prosto likova. A pomenut ću sada tumače, odnosno tumače ženskih uloga, ili ne znam da postoji imenica tumačice uloga, glumice: Ivana Vuković, Kalina Šutić, Viktorija Vasiljević, Milica Stefanović, Iva Kraljević, Elena Popović, Marta Grujić. Ne mnogo korišćena imena profesionalnih glumica. To je bila namera da neko poznato lice, poznato ime ne odvuče pažnju sa lika, ili prosto je takav bio odabir. Ono što ste na castingu, a ti si dosta dugo radila i castinge za druge filmove, prepoznavala, pretpostavljam, po licu, energiji, da odgovaraju za ono što hoćeš da izneseš na filmu?
0: Pa, nisam se bavila time da li je neko poznat ili ne. Ivanu Vuković poznajem ceo život.
1: Da, da.
0: Iz Kragujevca.
1: Naravno.
0: Mislim, smatram da su Ivana Vuković i Milica Stefanović dve fantastične glumice. Mm-hmm. I ja sam od uvek želela da radim sa njima. Mm-hmm. I od uvek sam želela sa njima da imam taj neki proces, da to nisu samo neke ulogice tako gde će one sad da se pojave. Mm-hmm. I bilo mi je predivno da radim sa njima, tako da je, mislim, jako sam zadovoljna odabirom.
1: A deca glumci?
0: Ivu Kraljević sam zapravo upoznala tek sada. Radili smo casting u Hrvatskoj zbog hrvatske koprodukcije, pa smo tako došli do Ive Kraljević, koja je također fantastična glumica, i mislim da su njih tri jako kliknule i da se tu desilo nešto mnogo lepo. Milica i Ivana su radile i ranije, čak su i zajedno radile, na primjer, na kratkom filmu Milice Tomović, Tranzicija. Sad, što se tiče dece, ja sam radila dosta castinga ranije za decu, i pored toga sam u prvoj sezoni radila castinga, u drugoj sezoni režirala emisiju Važne stvari, gde sam upoznala baš mnogo dece. I onda sam, kada sam došla na ideju da radim ovaj film, pozvala kolegu Vanju Vujina i mi smo zajedno ušli u proces castinga za ovaj film. I ono što je meni bilo važno, što je verovatno taj proces rada na Važnim stvarima doneo, to je da sam odabrala decu sa kojim sam ja želela da provodim vreme. I nisam se bavila njihovim glumačkim talentom, iskustvom, nisu one morale da rade nikakve scene ili da sad spremaju nešto za casting, nego sam tražila različite devojčice od kojih ću ja sada napraviti grupu drugarica, koja će svaka biti drugačije od ove druge, i da vidimo da li možemo mi sad kroz različite igre i razgovore da dođemo do te scene. I mislim da smo uspeli. E sad, dečaka Petra Požegu sam zapravo upoznala kroz emisiju Važne stvari. On mi je bio jako zabavan i taj čitav lik njegov sam prilagodila njemu, jer sam ja želela njega u tom filmu takvu kakav je, i on je, to je predivno isto.
1: Dakle, i neke od uloga su pisane.
0: Tako, mislim, ta uloga je postojala već napisana, ali je potpuno prilagođena njemu. Da, da, da. I naravno da ne zaboravimo Jovana Belobrkovića, koji nam je tu jedini muški predstavnik u kastu, koji je isto jedan predivan glumac, i takođe je dobro zato što Ivana i Jovan su bili zajedno na klasi, tako da se već poznaju. Već, mi smo, na primjer, za tu scenu konkretno, gde su njih dvoje zajedno, to je scena koja je apsolutno jedina scena koja je apsolutno napisana na probi. Pre toga ta scena je bila više neki nacrt, a u radu sa njima sam zapravo smo zajedno napravili tu scenu.
1: Da, da,
0: i to
1: stvorena
0: je
1: upravo u toku procesa snimanja. Sve bežići od onog pitanja kada si rekla da si poželala da nešto novo pišeš, šta novo pišeš? Šta spremaš?
0: Pa zapravo spremam. Pa postoji, trenutno radim na scenariju sa koleginicom Isidorom Milosavljević. Ona piše scenariju, a ja sam tu podrška, čitalac, komentarišem, to je čitateljka, komentatorka.
1: Supervizor.
0: Da, sve. I jako se radujem tome, već smo na nekoj drugoj ruci scenarija. I nadam se da ćemo imati prilike da to i realizujemo u nekoj bliskoj budućnosti.
1: Je se piše kao kraća forma ili duža forma?
0: Ne, u pitanju je dugometražni igrani film. Sad, mislim, opet se bavimo decom, samo nekom malo drugačijem uzrastu i s nekim drugačijim temama. A pored toga, isto trenutno razvijam još jedan scenarij, ali on jako, jako, jako u početnoj fazi, tako da o tome ćemo, nadam se, uskoro. Pa,
1: nadam se. Da je ovo normalnija zemlja, kao što nije, to bi bismo vidjeli na nekom od sledećih konkursa Filmskog centra Srbije, kojih nema pa nema već dve godine i ne zna se ni kada će ih biti. Kao dokaz da pišete u četiri ruke, tvoja prijateljica piše scenariju, ti ga nadgledaš, brineš o njemu kao da ga ti pišeš. Da,
0: čuvam, mazim, pazim.
1: Da, čuvaš, maziš, paziš, zoveš i Đole.
0: Tako
1: je. I njega Đole kao scenariju. Očekivo bi čovjek za pola godine da tu neki rezultati konkursa budu, makar za razvoj scenarija, ako ne za sufinansiranje nekog novog igranog, dugometražnog ili igranog filma ili bilo kog filma neke druge forme u okviru državne podrške, što je najgore, bez te državne podrške ne možeš da računaš na inostrane fondove, tako, niti na međunarodnu saradnju, tako da ostaje samo na
0: papiru.
1: Na papiru dok se stvari ne promene. Dok se stvari ne promene, radiš još nešto, jer trebaju se računi plaćati, neka pašteta se maže na hleb, taj televizijsko-komercijalni ili bilo koji drugi asistensko-režisarski casting direktor posao, pretpostavljam da ti dalje ne samo da čekaš da film bude pozvan, niko ništa nije rekao na neki od festivala, moraš da radiš nešto, rekao bih, da ostaneš u formi.
0: Slažem se. Ali nemam što da dodam na to. Trebalo bi da radim nešto, ali ove godine stvarno je specifična godina. Da. Ove godine zapravo jedina stvar koju sam radila je bio ovaj film. Ali zanimljivo je to, vratit ću se na ovu priču o konkursima. Ja se sećam kada, pre nego što ćemo izaći na konkurs sa filmom Niko ništa nije rekao, u tom trenutku nije bilo konkursa jako dugo. Odlagani su konkursi i to je na kraju, mi smo bili spremni za konkurs u aprilu, taj konkurs je raspisan, ja mislim, u oktobru.
1: Da, gde krajem godine.
0: Tako je. I ja se sećam, ja sam išla tada na ispit neki na masteru. I profesorka me pitala kako sam i ja sam počela da plačem i rekla sam joj kako su me ceo život se pripremam na to da budem odbijena, a sada nemam priliku ni da
1: ni
0: me
1: da
0: odbiju.
1: Budeš odbiješ.
0: Da. Tako da je to jako, jako neka čudna pozicija u kojoj se nalazim. Ja zapravo, da sad vratim na ovo što ste pitali, ja radim od svoje druge godine fakulteta, ali ove godine jeste malo specifično. Mogu to da nekako možda opravdam tom nekom tranzicijom između jednog posla u drugi, tako da verujem da će se to promeniti u nekom skorijem periodu.
1: Nisam mislio da budem kako bi rekao, strog učitelj.
0: Jasno, samo nemam odgovor na to pitanje, stvarno ne radim.
1: Svakako ti želim puno sreće.
0: Hvala.
1: Hvala na filmu, nadam se da će vrlo brzo biti prikazana i na nekom od domaćih festivala. Ako bude festivala, jer od bioskopske distribucije kratkog filma u ovoj zemlji nema ništa, ali makar festivali sad kreću, ovi ozbiljni, ne ovi novo izmišljeni, kako god ih nazovem.
0: Nadam se da će ih biti.
1: Pa ćemo se vidjeti i pred domaćom publikom i onda nadam se da ćemo razgovarati mada ne verujem da će biti mnogo drugačijih reakcije kao u Sarajevu. Nismo mi baš toliko različiti.
0: Nismo.
1: Ako nismo potpuno isti, nismo ni toliko različiti.
0: Tako je. Ali te reakcije su bile super, tako da se nadam da će i ovde biti.
1: Hvala ti, Tamara, puno što si bila gošća Radio Beograd 2.
0: Hvala.
1: Sve najbolje.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Izlazimo iz studija Radio Beograda, vani smo, i sama priča je antifilm. Antifilm nije ideja neke radikalne grupe terorista koji su se zavjerili da unište mesta gde se prikazuju filmovi ili da, ne daj Bože, uništavaju filmske ekipe na setovima, niti bioskope. Antifilm je jedna ideja rođena sredinom 60. godina prošlog veka na ovom podneblju. Jedno ime ću ja izdvojiti, osim imena mog gosta, to je Ivan Velisavljević, filmski kritičar, publicista. Čovjek za koga vezujemo pojam antifilm je Korčulanin po rođenju, po izboru mesta življenja Zarepčanin, Jugoslaven, Mihovil Pansini. Ivane, dobar dan. Hajde reci mi, reci slušalcima, šta antifilm zapravo suštinski znači? Nije to tek tako izabrana reč od dva pojma.
4: To je bilo u svoje vreme, početkom 60-ih, sredinom 60-ih, zapravo jedna provokacija, ja bih rekao sad sa ovom pameću, sa ovom distancom. Mihovil Pansini je rekao da filmu treba redukovati izražena sredstva, zato što sama ta sredstva, sam pokret u filmu nije dokaz nikakve umetnosti filma, kao ni izazivanje emocija. I onda je Mihovil Pansini hteo da istražuje do koje mere se mogu redukovati jedno i drugo. Znači, do koje mere se može redukovati pokret i vizualna ekspresija filma, kao i način na koji on izaziva emocije, a da se i dalje ostane u filmu. I s obzirom da su holivudski filmovi u to vreme ili evropski modernistički filmovi koji su već počeli, Antonioni, Godard i tako dalje, bili veliki uticaj na zagrebačke i beogradske, splitske filmaše tog vremena, ovde sada govorimo o amaterskoj takozvanoj filmskoj produkciji, bilo je pitanje da li je naracija koja je u svim ovim filmovima, i u holivudskim i u evropskom modernizmu, bila dominantna, nešto što je inherentno filmsko. Veliki broj filmaša u to vreme koji su se okupljali oko Pansinija smatrao je da naracija nije nešto što je prirođeno filmu i da film prosto može da samom svojom vizualnom strukturom, kinestezijom, dosta njih je proizašao iz Vorkapića, to je Vorkapićev, znači takođe jednog čoveka sa ovih podneblja koji je otišao u Hollywood, Vorkapićev termin, kinestezija, mora izazvati. Pa sad je bilo pitanje šta? Dakle, da li neko značenje, da li neku metafizičku poentu, filozofsku poentu, ili da izazove neku emociju, bili su različiti odgovori. Ali dosta njih je smatralo, dakle, da je film sama struktura vizuelne poeme, da je on blizak poeziji više nego naraciji, ali da naravno treba odbaciti i njegove te poetsko-književne i narativne elemente i da se ostane s nečim što je kao bio čist film. A međutim, Pansini je više bio eksperimentator. Pansini je rekao, hajde da redukujemo sva ta sredstva i da vidimo da li ostaje nešto u našem unutrašnjem biću, u našim čulima, u našoj percepciji, što i dalje čini da to smatramo filmom. Ali na neki način je to antifilm, dakle anti sve ovo što smo do tad znali. Naracija, vizualna ekspresija, izazivanje emocija, to da publika se smeje ili plače u bioskopu, kolektivno gledanje, čak masovno gledanje filma, sve je suprotno Pansini radio. Dakle, odbacio je i publiku, i vizualnu ekspresiju, i emocije. I mnogi njegovi filmovi kao recimo K3 ili ili Nebo bez oblaka, sam naziv sugeriše čemu se tu radi, ili filmovi Skuza signora ili Siesta ili ne znam Zahod, svi ti filmovi su filmovi redukovanih sredstava, ali na čudan način i dalje u njima opstaje neko značenje ili neka vizualna ekspresija.
3: Pretpostavljam da bi danas, kada ipak neki pluralizam prisutan u svim vrstama umetnosti, bi bilo dosta glasova za, mnogo više protiv, jednostavno takav nam je mentalni sklop, ne samo u ovoj zemlji, ne samo na prostoru Zapadnog Balkana, kako se već to kaže, jednostavno smo takva bića. Mogu da zamislim kako je to bilo 60-ih godina u jednom rigidnom političkom sistemu, međutim čini mi se i u rigidnom shvatanju umetnosti još uvijek se prelamala obaveza socijalističkog prikazivanja realnosti, odnosno socrealizma, sa tim nekim natruhama i tih nekim početcima izlaska iz tih krutih okova. Mogu da zamislim kako su se recimo profesionalni filmski stvaralci tog vremena odnosili prema ovakvoj radikalnoj ideji odbacivanja potrebe industrije, poigravanja čak i sa montažom, snimateljskim poslom, ne samo sa filmskom naracijom, koji bi možda i progutao neko od malo hrabrih tadašnjih zvaničnih, tako ću ih nazvati, filmskih umetnika. I još jedan kuriozitet koji ću reći, Mihovil Pasini je specijalista otorinolaringologije, priznat u svojoj pravoj profesiji, i filmom se bavio, kako se tada zvalo, na amaterski način, odnosno amaterizam, koji je u međuvremenu u našem jeziku poprimio sasvim drugačije i omalovažavajuće značenje, jednostavno izjednačen je sa dilentatizmom, koji je potpuno jedna druga grana kao imitacija ponašanja visoke umetnosti. Kakav je prijem bio? Znam, pomenuo si malo pre kinoklubove Zagreb, Beograd, Split kao neka vrsta avangarde tadašnjeg amaterskog bavljenja filmom. Kako je Pasinijeve ideje primala pre svega ovdašnja javnost? Znam da je u svetu postao izuzetno priznat.
4: Čitava istorija jugoslovenskog amaterizma je sada jako zanimljiva, jer je ona u stvari nastala pod amaterskim pokretom koji je forsiran od ozgo, da kažem, ali to je bio državni projekat kinoklubova, takozvane tehnike naroda, upoznavanja naroda sa tehnikom i tehnologijom. Ali danas mi vidimo tu te avangardne tendencije koje su išle paralelno sa svetskim avangardnim tendencijama. I prijem Pasinijevih ideja uopšte u Jugoslaviji kod umetnika, to je ono što se zapravo računa, koji su kasnije imali ozbiljne karijere, čiji je Pasini na neki način bio, neću reći guru, ali recimo izvor inspiracije, su ga jako dobro razumeli i istraživali. Mi imamo recimo u Akademskom kino klubu u Beogradu jedan panel koji je napravio Slobodan Šijan. Slobodan Šijan je pobrojao strukturalne elemente u filmu, to se zove antifilm Us and Them, ali Us je US and Them, gde je pobrojao, dakle, te elemente redukcije, kao što je statična kamera, kao što je, ne znam, upotreba zooma i tako, u jugoslovenskim filmovima tog vremena, strukturalnim, takozvanim, dakle, avangardnim, eksperimentalnim i američkim, i našao je brojna poklapanja. Znači, eksperimentalni film, amaterski, takozvani, tog vremena u Jugoslaviji je bio bar sa tendencijama u svetu, sa ljudima poput Stena Brekića, Michaela Snowa i tako dalje. Imamo i prevod te tabele na engleski, uradili ga Vukica Đilas. Znači, Tom Gotovac je bio jako značajna ličnost u Beogradu tog vremena, koji je pokušavao da pomiri i hollywoodski film, i džez, i Glena Millera, i avangardu, rusku, sovjetsku i eksperimentalne tendencije tog vremena. Tako da je danas interesovanje za tu istoriju jugoslovenskog eksperimentalnog filma jako veliko u svetu, jer neki od tih filmova i neki od tih misaonih tendencija su i dalje jako relevantni, i videlo se da je u stvari to bio izlazak, kako si ti rekao, iz jednog rigidnog perioda kraja 40. i početka 50. i da onog trenutka kad je, da kažemo, krležina struja pobedila, kad je proglašena sloboda, socijalistički modernizam, da je odjednom buknula i proizvodnja filma eksperimentalnog, avangardnog, i misao o tom filmu, koja je vrlo, vrlo progresivna i za današnje vreme čak aktualna. Zato što ti si dobro rekao da je amaterizam, nažalost, izjednačen sa diletantizmom. Međutim, mi danas, pošto Kinoklub Zagreb, Split i Akademski kinoklub u Beogradu još uvek postoje, pronalazimo nove produkcijske modele koji bi se mogli primijeniti u Evropi na osnovu tih iskustava. Recimo, nešto što bismo danas nazvali lični film. Dakle, film koji ne zavisi od velikih financija, ne zavisi od fondova puno, ne računa na neku veliku publiku, ali je dalje jako interesantan jer je odraz ličnosti svoga autora. I tu vidimo kod Pansinija. On otvoreno kaže, ne morate praviti masovne filmove, filmove za masovnu publiku, jer ćete morati da snizite nivo kvaliteta. Možete da ih pravite za 5-6 ljudi. To je neka vrsta elitizma, ali zašto da ne? 5-6 ljudi može da razume to šta vi pokušavate, ili kaže na kraju pravite ih za sebe. To je danas dosta aktuelno zato što kino klubovi još uvek postoje, ili ta vrsta malih kolektiva po Evropi, i proizvodnja tog ličnog filma zapravo nije mnogo skupa, a daje dosta zanimljive rezultate. I ti ljudi koji se oprobaju u ličnom filmu u nekom eksperimentalnom izrazu na tim produkcijskim modelima kasnije postaju i ozbiljni autori. To im je dosta dobra odskočna daska i dosta dobra laboratorija za njihove kasnije poetike, što je amaterizam na neki način bio u Jugoslaviji. Odatle su izašli Makavejev, Žika Pavlović, Kokan Rakonjac, a prve te ideje koje su imali o filmu su oprobali upravo u kinoklubovima.

0: Nastavljam razgovor o antifilmu. Moj sagovornik je filmski kritičar, publicista Ivan Velisavljević. Hajde da postavimo neku vrstu gradacije, odnosno rasta Pansinijevih ideja, ako može uopšte da se uspostavi neka uzlazna linija. Nakon amaterskog filma došle su one nesrećne godine i prvo krize ekonomske, pa raspad zemlje zajedničke, pa čitava ova tranzicija koja se i dan danas vuče. Ima li, recimo, meni pada na pamet, nakon amaterskog filma, kada je samo nekoliko kinoklubova pravih ostalo u bivšoj zemlji, pojavila se takozvani festival jeftinog filma, subotički, pa onda poigravanje videom kroz alternativni video ili alternative video koje vi baštinite dan danas, i da li može da se uspostavi veza, recimo, sa manifestom Dogma, koja se pojavila potpuno drugom kraju Evrope u smislu razbijanja tih konvencija koje nekako spajamo sa filmskom umetnošću kao industrijom?
1: Pa da, to je takođe kod Pansinija rečeno već i mislim da je tačno. Pansinija je imao tezu da uvek može da se prekorači granica u filmu. Na kad mislite da više ništa novo ne može i da više nijedna konvencija ne može da se sruši, uvek postoji nešto što možete da srušite, uvek postoji konvencija koju možete oboriti. I u svim tim pokretima, pa i Dogmi koji si sada naveo, mi smo stalno videli jedno zanimljivo prekoračenje granice i nešto što je Dušan Stojanović zvao nekonvencionalni film. Odjednom rađanje neke avangarde. Ona zato jeste avangarda, jel? Zato što stalno ide napred i oprobava nešto što nigde nije oprobano. Mi danas, recimo, imamo takođe tendencije u digitalnoj umetnosti, nešto se zove, na primjer, desktop cinema. Ljudi koji se poigravaju, koji ne snimaju zapravo ništa nego svoje ekrane ili, recimo, jako dobre filmove koji upotrebljavaju digitalne arhive. Sada ljudi imaju gomilu svojih sećanja, snimaka, zapisa u raznim formatima. Od toga se prave neki izvanredni filmovi, znači od nečeg što su bili kućni snimci, možete da napravite i naraciju, ali i eksperiment. Mi smo pre nekoliko godina imali jednu inostranu umetnicu koja je napravila remake Pansinijevog filma. Ona je napravila Scusa Signorina remake, dakle to je faza u Pansinijevom radu kada je on hteo da depersonalizuje film, pa je rekao ja izvodim striptiz svoje duše pred vama, vi to ne razumete, e sad ćemo popuno depersonalizovati film da vidimo šta sama kamera može da snimi. Tako da je ona stavila kameru na ranac i šta je kamera snimila, to je dakle film. Ali na čudan način je taj postupak postao aktualan nakon 50 godina od kada je prvi put oproban i vrlo je bilo zanimljivo gledati kako je Pansinije film na jednom ekranu i na istom tom ekranu je film te umetnice i koliko se kadrova zapravo na čudan način poklapa. Kao da je komplementaran film namerno pravljen montažno, a zapravo nije. Ona je snimila šta je kamera snimila, kuda je išla, i taj film jako liči na Pansinijev film. Znači, neke te ideje i dalje žive i mislim da treba zadržati baš to, da je uvek moguće prekoračiti granicu i srušiti ono što smatramo da je konačna ideja filma.
0: Evo za kraj, neka bude pitanje, pre nego što ti se zahvalim na ovom briefingu ili kratkom upoznavanju sa nasleđem jednog filmofila u najužem smislu te reči, u najboljem smislu te reči. Neki slušalac koji nas upravo sluša bi poželeo nešto da pročita o Mihovilu Pansiniju, o čitavom tom krugu zanesenjaka koji su ga pratili tražeći inspiraciju za bavljanje filmskom umetnošću, možda da pogleda neki od njegovih filmova ili filmova njegovih prijatelja. Kako to učiniti? Da li je to dostupno? Danas je svašta dostupno na internetu. Da li se može pronaći nešto što bi makar izblizava prikazalo tu neku čudnu poetiku filma koji je suprotnost filmskoj industriji?
1: Može, evo, lično ja sam skenirao jednu knjigu o Pansiniju koja je objavljena u Beogradu 85. godine, priredio je Miloje Radaković, zove se Antifilm, Miholi Pansini Antifilm, i to može da se sad skine u PDF-u, dakle evo, ja sam lično i personalno digitalizovao tu knjigu, a mogu da se nađu još razni izvori po internetu i na engleskom i na srpsko-hrvatskom, dosta toga je pisano. Petra Belc iz Zagreba je jedna izvanredna izvanredna publicistkinja koja se bavi jugoslovenskim eksperimentalnim filmom, verovatno je naša najveća ekspertkinja za eksperimentalni film, i ona je napisala u Hrvatskom filmskom ljetopisu jedan izvanredan tekst. Taj njen tekst može da se nađe takođe na internetu. Hrvatski filmski ljetopis još uvek ne, ali oni uglavnom objavljuju PDF-ove sa malim zakašnjenjem, tako da dosta tih izvora je dostupno. A što se tiče filmova, njih kogod želi može da pogleda kod nas u Akademskom kinoklubu u Domu kulture Studentski grad. Samo se najavi meni, mi u arhivu čuvamo te filmove, tako da svako ko želi može da se javi i može da pogleda te filmove.
0: A odakon priče o prilično, ajde usudit ću se kažem, anarhističnom shvatanju bavljenja filmom i jedan potpuno anarhistički način distribucije ostavštine jednog čoveka za koga filmska javnost možda i nije čula u meri u kojoj zaslužuje da čuje. Hvala ti, Ivane, na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi.
0: I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Moje ime je Danijela Vranješ i zaposlena sam pre svega na katedri za germanistiku na Filološkom fakultetu kao asistentkinja, ali se pored toga bavim i raznim drugim projektima i radim na raznim drugim mestima. Pored toga radim i u jednoj privatnoj firmi gde držim nastavu zapravo poslovne komunikacije na nemačkom jeziku, a od kraja prošle godine otprilike sam počela intenzivno da se zanimam za primjenu veštačke inteligencije u obrazovanju i u nastavi sa nekim ciljem da eto, modernizujem i svoju nastavu i u stvari polazeći od te ideje da je veštačka inteligencija tu, da ona postoji i da je na nama sad da vidimo šta ćemo da uradimo sa njom. Dakle, neki moj cilj jeste modernizacija nastave i na fakultetu predajem metodičke i didaktičke predmete, tako da iz tog aspekta i posmatram. Krenula sam od primjene ovih alata u nastavi stranih jezika, zato što je to nešto što je meni bilo najprijemčivije, o čemu sam mogla da razgovaram iz svog iskustva. A onda sam vremenom tu temu malo i proširila i razmišljala o tome kako to može da se primjeni i u raznim drugim predmetima, pa i u osnovnoj i u srednjoj školi.

počela sam da se zanimam za to kada je ChatGPT ušao u modu, da tako kažem, onda kada je prvi put izašao i kada je počeo taj strah da će zameniti nastavnike, da će učenici da ga koriste samo da varaju. I nekako sam želela da vidim šta se to tu dešava i šta je to što ta tehnologija uopšte može da uradi. I počela sam da se bavim time pre svega u svojoj učionici. Tada su već negde krenule i konferencije i skupovi koji su se sve intenzivnije, sve češće bavili upravo veštačkom inteligencijom u nastavi. Sada, čini mi se, ove godine toga zaista ima pregršt. Tako da kod svojih koleginica i kolega ja vidim spremnost da se bave digitalnim alatima i da ih uključuju u svoju nastavu, pre svega zbog toga što vidimo i da kod učenika je pažnja sve kraća i da su potrebne neke interaktivnije vežbe. Ali mislim da je veliki problem kod onih koji i dalje se trude da se prave da veštačka inteligencija ne postoji i nemaju želju da uopšte se bave, dakle, tim temama. Mislim da su oni u većoj opasnosti od toga da studenti, recimo, varaju na ispitima na razne načine, a da oni to ne mogu da primete, prosto zato što ne znaju kako veštačka inteligencija funkcioniše i kako izgledaju ti tekstovi koje ona generiše. I mislim da ako ja kao nastavnik rasvetljavam veštačku inteligenciju i objašnjavam na koji način ona može da se koristi, mnogo je manja verovatnoća da će moji učenici osetiti potrebu da uz pomoć nje varaju. Prvo zato što znaju da ja u tom segmentu imam malo veće znanje od njih, a drugo zato što će im biti jasno da to nije optimalno ni za njihove ispite, ni za njih.

ChatGPT je svakako najpoznatiji alat veštačke inteligencije i on spada u takozvane velike jezičke modele, odnosno to su modeli koji su specijalizovani za pisanje. I to su modeli koji, čini mi se, i unose najviše straha kod nastavnika, posebno sa akcentom dakle na nastavnike stranih jezika, upravo zato što je pisana produkcija u opasnosti, da tako kažem. Tačno je da ChatGPT može da napiše sasvim pristojan tekst na različite teme, ako govorimo ovde o kreativnom pisanju. S tim što, ako se malo detaljnije pozabavimo njime, možemo da vidimo da su ti tekstovi ipak prilično šablonski. Dakle, ako mi napišemo 10 različitih, odnosno ChatGPT nam napiše 10 različitih tekstova, svi ti tekstovi imaju vrlo sličnu strukturu, vrlo sličan vokabular se koristi, tako da je sad već postalo nekome ko je upoznat sa ChatGPT-em relativno lako da prepozna da je taj tekst napisan uz pomoć veštačke inteligencije. Takođe, ono što se često dešava jeste da delovi tog teksta budu besmisleni ili da se neki izrazi i strukture ponavljaju i na taj način zapravo obesmišljavaju čitavu poentu teksta, a da to neko ko možda onako posmatra sa strane i nije dovoljno analizirao takve tekstove, ne može da primeti. I to je ono gde mislim da je potrebno da zapravo mi kao nastavnici pokažemo svojim učenicima koje su to dobre strane, a koje su loše i koji su to zadaci i aktivnosti za koje bi mogli da koriste ChatGPT kao pomoć, dakle kao neku odskočnu dasku možda za ideje, ali da on recimo nije pogodan da im napiše čitav tekst. I u tom smislu mislim da je negde i dužnost nastavnika kao autoriteta i kao nekoga ko obrazuje decu da im pokaže mogućnosti, odnosno nemogućnosti tih alata. Ono zašto su oni svakako dobri jeste brainstorming, odnosno sakupljanje različitih ideja. Recimo, gledamo u beo papir i ne znamo šta da napišemo na neku temu, da nam pomogne da započnemo, da nam da neku ideju, da nam da neki podstreh, da nam da neki vokabular koji nam je potreban, da nam da korisne fraze i slično, ali da onda to što smo dobili kao ideju iskoristimo da sami i napišemo taj tekst, zato što je sasvim nekako lako vidljivo šta je napisao čovek, a šta je napisao ChatGPT. Može da ubrza proces pisanja i kada su u pitanju eseji, pa da nam recimo da neki predlog ili da nam da primer kako se taj esej piše ili da nam da strukturu teksta ako pišemo neki formalni mail, da vidimo kako taj mail treba da izgleda, koje su to neke fraze korisne koje možemo da koristimo u tom kontekstu, a da mi to ipak na kraju sami uradimo. I ono zašto recimo ChatGPT nikako ne treba koristiti, ne treba ga koristiti kao Google, dakle ako su nam potrebne neke informacije koje su tačne, posebno recimo na predmetima kao što su, ne znam, istorija, geografija, sociologija, gde su nam potrebne neke činjenice, sva je prilika da ChatGPT neće dati tačan odgovor, jer on nije znanje, on ne posjeduje znanje, on je samo baza podataka i jezički model koji je programiran tako da kreira jezički sadržaj. Da li će taj sadržaj biti činjenično tačan ili će biti izmišljen, to ChatGPT ne može da razlikuje. I onog trenutka kada on ne može u svojoj bazi podataka da pronađe odgovor na pitanje koje smo postavili, on će ga vrlo lijepo izmisliti. I to će ga izmisliti tako da on deluje jako ubedljivo. Ja sam to probala recimo na primjeru geografije i pokušala sam da kažem ChatGPT-u da mi napiše tekst o razlici između gromadnih i venečnih planina. I ok, on je razliku dobro negde uočio, ali primere planina u Srbiji koje mi je dao nije naveo tačno. Ako sam, dakle, učenik koji to želi da iskoristi da napiše odgovor na testu, sva je prilika da ću pogrešiti, a da to neću ni primetiti. Dakle, vrlo je to lepo upakovano u jedan samouveren tekst, ali taj sadržaj može biti potpuno izmišljen.

Mislim da se u tom kontekstu malo menja uloga nastavnika, kao do sada mu je glavna uloga bila prenosilac informacija. Sada je, mislim da je veća uloga nastavnika u tome da kod učenika razvije veštine koje će im biti potrebne u životu i u poslovnom svetu, a to su veština kritičkog razmišljanja, veština analiziranja, medijska pismenost, digitalna pismenost, kako da prepoznam da li je neki sadržaj tačan ili je izmišljen, kako da prepoznam da li su nešto lažne vesti, da li je neka slika generisana uz pomoć veštačke inteligencije ili je to zaista neko uslikao. I da ih učimo tome na koji način mogu da pronađu relevantne i pouzdane izvore informacija. Vrlo se dovodi u pitanje kakve su to informacije koje mi čitamo i na kom nivou je uopšte naša medijska i digitalna pismenost, a čini mi se da u poslednjim godinama u Srbiji, nažalost, viđamo situacije u kojima zaista izlazi na videlo da naša medijska i digitalna pismenost nije na zavidnom nivou, barem što se tiče mlađih generacija.

Zovem se Jelica Filipović, rođena sam 2003. godine, cijelo svoje školovanje sam do sada završila u Beogradu, a sada studiram Filološki fakultet, nemački jezik, književnost i kulturu. Što se tiče mojih iskustava iz dosadašnjeg školovanja, ja smatram da su bila lepa. Nemam u stvari ništa na što bih se vratila i na što bih posebno mogla da skrenem pažnju da je bilo posebno loše. Naravno, srpski obrazovni sistem je takav kakav jeste, sa jako puno rupa, ali smatram da iz onoga što vidimo da se dešava u Srbiji, da sam ja zapravo prošla dobro i da sam do sada izvukla najpozitivnije moguće. Mislim da se to donekle tiče i nas, odnosno da smo mi sami kovači svoje sreće i da bez toga da se mi adekvatno postavimo nema ni dobrog feedbacka. Mislim da ne možemo svaliti svu odgovornost na sistem i da generalno treba naći balans između ta dva, da zapravo sada i jesmo u problemu zato što se lomimo između toga da li smo samo mi odgovorni za sebe ili je sistem odgovoran za nas. Ja sam na fakultetu došla u situaciju da se susretnem sa ljudima koji na drugoj godini fakulteta ne znaju recimo šta je Google Scholar, da počnemo od toga. To je osnovna prva instanca koju se obratiš kada tražiš neki obrazovni materijal. Odnosno nešto iz čega bi mogao da izvučeš nešto, recimo za pisanje nekih seminarskih radova ili tako dalje. Studenti su jako apatični.

0: Mnogo toga jeste uvek na entuzijazmu nastavnika. Mislim da to nije ništa novo zapravo. Od uvek je nastavnički poziv bio većinski u rukama entuzijasta. A što se tiče ovih dodatnih veština, što se tiče digitalne pismenosti i pismenosti vezane za veštačku inteligenciju, jednako mislim da nam je ona svima potrebna. Dakle, ne radi se samo o tome da ja sada nužno moram to da učim da bih to prenela svojim učenicima, već je to nešto što je i meni potrebno da se snađem u današnjem dobu. Mnogi koji su i dalje nekako imaju taj otpor prema veštačkoj inteligenciji, shvataju da to neće sutra nestati, dakle da je to nešto što postoji i taj otpor će sigurno postojati neko vreme kao što postoji otpor prema svemu novom što se desi, prema svakoj promeni koja nas malo izbaci iz koloseka, ali mislim da će u nekom trenutku, kao što se to desilo i sa internetom i sa Googleom i sa društvenim mrežama i sa mnogim pojavama i izumima koje smo imali u prethodnim decenijama, da će se ipak prilagoditi. I znam mnoge koleginice i kolege koje su u početku i dalje su negde vrlo skeptične prema digitalnim alatima i veštačkoj inteligenciji, pa su ipak uzeli da pogledaju šta se to dešava, jel? Ipak nekako ne može da se izbegne.
1: Ja sam imala iskustva sa starijim profesorima koji su se mnogo bolje snalazili u digitalnom svetu nego mlađi. Tako da ne bih to ograničila samo na godine, jer mislim da je to ozbiljan stereotip od kog treba da se branimo. Sa druge strane, da, mislim da su neke stvari u našem obrazovnom sistemu zastarele. Ali sa druge strane, mislim da treba naći neku sponu između tradicionalnog načina, odnosno onoga kako smo mi u velikoj meri naučeni da učimo, i onoga što nam se sada nudi, jer mislim da moderno doba, nove tehnologije nude jako puno mogućnosti za dalje usavršavanje i zapravo za lakše učenje. Nešto što moram da kažem i što je meni žao je što smo mi naučeni da su uglavnom tehnološka sredstva, digitalna sredstva loša i da nas ona uče tome da varaju, da zapravo smo naučeni da je to nešto što ne treba da radimo. Mislim da je to greška i da postoje jako dobri primeri i kroz cijelo moje školovanje i u osnovnoj, i u srednjoj, i sada na fakultetu, primjeri profesora koji su zapravo nas naučili šta mi sve možemo da koristimo, a da zapravo pospešujemo naše učenje. Ne da činimo sebi medveđu uslugu, jer kada kažete veštačka inteligencija, svi prvo pomisle na ChatGPT,

i na pisanje radova i da mi zapravo ne razmišljamo o tome što radimo. A recimo ja kada se koristim veštačkom inteligencijom, ja se trudim da pronađem neke informacije ili recimo jezičke konstrukcije kada pišem nešto. Ok, neću ja doslovno preneti to što je meni ChatGPT rekao, ali možda ću iz sebe izvući nešto što nisam ni znala da znam i što mogu da iskoristim na neki drugi način. Zapravo mislim da nismo naučeni da koristimo sve mogućnosti, odnosno da nismo naučeni da raspolažemo svime onime što imamo.

Za početak mi je važno da naglasim da ja držim vežbe, a ne predavanja, pošto predavanja obično podrazumevaju taj ex katedra moment, jel? A vežbe su ipak interaktivne i na vežbama je akcenat uvek više na učenicima. I pošto predajem strani jezik, onda je glavni akcenat zapravo na tome da oni taj jezik dobiju priliku i da koriste na samoj nastavi. Što se tiče samih digitalnih alata, njih ima pregršt i ja koristim recimo različite alate za brainstorming, tako na primjer na početku časa možda neću ih pitati koje su njihove asocijacije na neku temu pa ih pisati na tabli, već recimo postoje aplikacije na koje se oni uloguju putem mobilnog telefona i onda kako oni ukucaju tu reč, tako se ona pojavi na ekranu. I to je recimo neka petominutna do desetominutna aktivnost na početku časa gde oni njima je zanimljivo da se njihova reč pojavi recimo na ekranu ili zanimljivo im je da za to iskoriste mobilni telefon. A konkretno što se tiče veštačke inteligencije, kada je u pitanju nastava stranih jezika, mi dosta često radimo različite leksičke analize u smislu dakle, traženja sinonima, antonima, sličnih reči, fraza, načina na koji nešto možemo da iskažemo. I u tom kontekstu, recimo, takođe ChatGPT može da bude od koristi da, recimo, kažem, navedi mi nekoliko sinonima za određenu reč i na taj način bogati mi svoj vokabular. Mogu da ga pitam da mi da primer u rečenici, nekoliko primera. Sličnu stvar mogu naravno da uradim i sa rečnikom, s tim što ChatGPT nekada daje malo realističnije primere. Za rečnike su često uzimane baze iz književnosti i ti primeri su ponekad i zastareli ili možda ih ne bismo dao, ili je to recimo žurnalizam pa možda ne bismo iskoristili baš taj primer, ali kod ChatGPT-u mogu da kažem da mi da primer tačno na određenu temu i da mi pokaže kako ću tu reč da iskoristim u nekom kontekstu koji je vezan striktno za temu lekcije koju radimo. Takođe, ako nešto nisu dobro razumeli na času, mogu da iskoriste ChatGPT da provere, recimo, gramatiku. Ako im neka gramatička oblast nije bila jasna, ChatGPT može vrlo lepo to da objasni. To je do sad naravno moglo uvek i da se nađe na Google-u, ali čini mi se da je ovo zanimljivije jer je u vidu komunikacije sa nekim gde ja ChatGPT-u preko chata postavljam pitanje, on meni kao odgovara, pa se ja nadovezujem na taj njegov odgovor i slično. Dakle, kroz tu konverzaciju sa njim ja mogu da individualizujem svoje učenje, da recimo kažem, objasni mi neko vreme, recimo u engleskom jeziku, on mi objasni to vreme, ja kažem, ok, sada ja ovaj deo nisam dobro razumeo, možeš li dodatno da mi pojasniš tu jednu stvar ili taj jedan primer koji meni nije bio jasan i on će se onda fokusirati na taj jedan primer. Daleko od toga da to sada znači da će nastavnik biti zamenjen, jer ipak je potreban taj ljudski kontakt i ipak je drugačije kada mi tu lekciju čujemo od nastavnika u odnosu na to kada taj odgovor dobijemo od ChatGPT-a, ali može biti odlična dopuna nastavi gde učenici zapravo tu se pospešuje to samostalno učenje, gde oni mogu sami bez slanja 100 poruka i mailova nastavniku da im nešto dodatno objasni, jer kad bi to radili svi studenti mi ne bismo se dizali od kompjutera, a ne bismo mogli na sve ni da odgovorimo, da dakle sami usmeravaju svoje učenje u onom smeru koji je njima potreban.

Ja sam Nikolija Laušević, 2001. godište, imam 23 godine. Odrasla sam u Pančevu, tu sam i rođena, tako da sam blizu relativno Beograda. Studiram na Filološkom fakultetu Nemački, završavam četvrtu godinu. Stresno jeste, to mogu da kažem, mislim kao i svaki fakultet. Kad dajete 100% sebe i svoj maksimum, normalno je da ćete i da se potrebujete.

generaciju koja je korona generacija, tako da se izrazim, kada je bio i karantin i kada smo svi bili zatvoreni, tako da prvu godinu smo čak i išli nešto, pa su nas prebacili na online nastavu, nakon toga smo cijelu godinu drugu, čini mi se da, koliko me sećanje služi, pošto mi se sve izmišljalo i korona i ovo sada što je onako baš sto emocija u jednom, i različitih iskustava, tako da smo imali većina nastave je bila online i pratili smo od kuće, ali iskreno da kažem, ništa me to nije omelo da sada sam nešto u zaostatku sa gradivom, da mi je bilo preteško, da sam sada nisam mogla da se snađem, jer generalno ceo život koristim i kompjuter i u osnovnoj i u srednjoj školi, pa mi je to donekle bilo približno. Sad jedino što Zoom kao platforma mi je bila neki novitet i nešto što sam trebala malo da se prilagodim, tako da svoj prvi kolokvijum sam radila preko laptopa, morali smo da odložimo telefone, da snimimo sobu, da li ima nešto oko sebe. Stvarno su profesorke ispoštovale to maksimalno da bude fair. Svaki bod koji dobijemo da je onako čisto naše znanje, ništa da je sad bilo namešteno ili da je lakše. Eto, to mi malo bilo stresno, jer nekako kada gledam u monitor ili u ekran, drugačije mi funkcioniše mozak nego kad je papir ispred mene. Tako da mi je to neka onako mana što se tiče učenja i generalno sve što imam na laptopu volim da prepisujem rukom. Tako da sam ja i dalje onaj staromodni tip da čitam knjige, onda su u papiru, fizički da ih osjetim, da pišem rukom i sve mi nekako lakše i iskreno mislim da to i pomaže u učenju i da mnogo više stvari se zapamti kada se prođe rukom. Ali opet, kažem, nisam protivnik ni veštačke inteligencije, niti ovako je da kažemo savremenih ni uređaja, telefona, laptopa, sve je jako korisno, samo ko zna da koristi to na pravi način. Generalno koristim i ja i veštačku inteligenciju i pošto predajem privatno još od srednje škole i baš mi znači u izradi časova, ali sve mi to kao neko je da kažemo pomagalo. Nije da se oslanjam 100%, nego jednostavno neki put izgubite ideju i šta da sastavite, kome šta kako da prezentujete, a stvarno ima previše korisnih saveta. Tako da eto, imam pozitivnih utisaka i pozitivno iskustvo generalno sa tehnologijom i sa veštačkom inteligencijom, ali ne bih preporučila nekome da se 100% osloni na nju. Ipak smo ljudi, nismo roboti i ne treba samo da se pretvorimo u kompjutere, tako da sam i dalje za taj neki pristup uživo, ali svakako da se koristi. Tako da, onako, podeljeno neko iskustvo nije negativno, nije ni preterano pozitivno, nego nešto umereno, ajde tako da se izrazim.

tačno je da je opseg pažnje i koncentracije mnogo manji i opet kažem, nisu oni krivi za to, već prosto odrastaju u takvom jednom svetu gde su ono, iz kolevke prosto koristili telefon. Mislim da sadašnje generacije su mnogo manje tolerantne na nepravdu i mnogo su manje tolerantne na rađenje, izvršavanje nekih aktivnosti samo zato što je neko drugi tako rekao. Koncept autoriteta se promenio i mislim da je to pozitivno. Dakle, ja još uvijek spadam u generaciju milenijalce, jel, koji su negde radili nešto samo zato što to tako treba i jel, veži konja gde ti gazda kaže u tom kontekstu, dakle, ne pitaj zašto je to tako, nego prosto to uradi. Mislim da se sada menja stav prema tome i učenici ili studenti nisu uvek voljni da uče nešto ukoliko u tome ne vide neku korist. I zato mislim da je važno kao nastavnik iz nastavničke perspektive uvek povezati ono što se uči sa nekim realnim situacijama i sa zapravo onim što će učenici i studenti moći iz toga da iskoriste. S druge strane, opet, autoritet više se ne gradi na tome koliko ja znanja imam ili na kojoj sam ja poziciji ili koliko ja godina imam, već upravo kroz to uzajamno poštovanje. To je nešto što primećujem, dakle, da su mnogo hrabriji u tom smislu, da mnogo su radiji da dignu glas ukoliko smatraju da im je učinjena neka nepravda. To naravno može nekad otići i neki ekstrem gde ćemo sesti i popričati zašto možda i oni nisu u pravu, ali mislim

je dobro da i oni imaju pravo glasa, kao što su se i poslovni intervjui promenili u tom smislu da više nema samo poslodavac poslednju reč jer on bira zaposlenog, već i onaj koji je potencijalni zaposleni jednako ima pravo da kaže da mu ta kompanija ne odgovara. Kada je u pitanju pažnja i koncentracija, tu već sama Bolonja kad je krenula jeste promenila obrazovni sistem negde iz korena, zato što su sve oblasti sada nekako iscepkane, što možda nije toliko loša stvar, da dakle učimo deo po deo nečega, pa na kraju to sve spojimo u jednu celinu. Ali isto tako mislim da sada nastava ne može više da se zasniva na tome da ja stojim i 45 minuta ili sat i po vremena nešto pričam tako ex katedra i očekujem da neko drži koncentraciju sat i po vremena i da me sluša. To se prosto neće desiti. Dakle, i predavanja i vežbe moraju biti interaktivniji i moraju nositi sa sobom neku svrhu da bi mladi, jer to je ono što poslovni svet će posle fakulteta i zahtevati od njih, da bi prosto u tome sve mogli da prežive, oni moraju da na taj način prolaze i kroz fakultet.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Maja Čolović-Vasić. Današnji autogram posvećen je jedinom koncertu za klavir Klare Šuman. Klara Šuman, rođena Vik, velika pijanistkinja, supruga Roberta Šumana, bila je zaista posebna ličnost. Jedan od vodećih virtuoza u doba romantizma, čija je karijera širom Evrope trajala čak 61 godinu, takođe se bavila i komponovanjem, doduše samo do svoje 36. godine. Poslednji koncert kao pijanistkinja održala je 1891. godine, a preminula je 5 godina kasnije. 1833. 14-godišnja Klara, već prepoznata kao mladi pijanistički virtuoz, počela je da piše tada jednostavačno delo za klavir. Robert Šuman, koji u to vreme učio klavir kod njenog oca, orkestrirao je ono što će 2 godine kasnije postati finale trostavačnog koncerta. Prva dva stava orkestrirala je sama Klara. Premijera je bila u Gewandhausu u Leipzigu u novembru 1835. godine. Solista je bila kompozitorka, a dirigovao je Mendelssohn. Koncert je štampan 1837. sa posvetom Luisu Šporu. Ovo delo je trostavačne strukture, ali se stavovi nižu ataka. Prvi stav počinje ozbiljnim, gotovo marševskim orkestarskim uvodom koji prekida kratki nastup klavira. Nakon još jednog orkestarskog izlaganja sledi impresivna klavirska kaskada oktava i akorada koja je verovatno kasnije inspirisala početne taktove Grigovog koncerta, takođe u A-molu. U prilog ovoj tvrdnji muzikologa ide i podatak da je Klarin koncert bio vrlo popularan u 19. veku, a bit će još takvih delova u prvom stavu. Ako je Klara Šuman pisala prema sopstvenim pijanističkim afinitetima i kvalitetima, a sigurno jeste, ovi detalji solističke deonice onda mnogo govore o njenom umeću. Nakon tog mešovitog orkestarsko-klavirskog uvoda, solista izlaže temu minimalno podržan orkestrom. Muzika je laka i lepršava i u njoj analitički Kritičari prepoznaju uticaj Šopena, ali i starijeg lajpciškog kolege, Mendelssohna. Kada se klavir povuče u drugi plan, orkestar vodi ka razvojnom delu i kada očekujete tradicionalnu kadencu u klaviru, prvi stav se zapravo direktno prelije u lagani stav, romansu, u kojoj se izlaže jednostavna, graciozna, tek povremeno filigranski ukrašena tema u klaviru. Posle izvesnog vremena solisti se priključuje violončelo pevajući takođe jednu jednostavnu melodiju, tako da ovaj stav zvuči kao, zapravo on to i jeste, jedno kamerno, lirsko, meditativno odmorište koje se odvija u dijalogu između klavira i solo violončela. Tremolo u timpanima najavljuje prelazak u finale koji je gotovo iste dužine kao prva dva stava zajedno. Oblikovan je kao rondo, mada delovi ove forme nisu upadljivo različiti, dakle igračkog je karaktera i asocira ponovo na Šopena i njegove poloneze. U današnjoj emisiji Autogram, koncert Klare Šuman opus 7 u A-molu, vrlo interesantno delo koje pleni lakoćom, neopterećujućim virtuozitetom i poletom, slušat ćete u izvođenju pijaniste Francesca Nicolosija i orkestra Alma Mahler Sinfonietta. Dirigent je Stefania Rinaldi.

Poštovani slušalci, bio je ovo koncert za klavir i orkestar opus 7 u A-molu Klare Schumann. Slušali ste snimak koji su ostvarili pijanista Francesco Nicolosi i orkestar Alma Mahler Sinfonijeta. Dirigovala je Stefania Rinaldi. U nastavku današnjeg autograma emitovaćemo i nekoliko klavirskih kompozicija Klare Schumann u izvođenju pijaniste Josefa de Behuvera. Slušat ćete romantični valcer i tri romanse.

Poštovani slušalci, u današnjem autogramu koji je bio posvećen koncertu za klavir u A-molu Klare Šuman, emitovali smo i nekoliko kompozicija za solo klavir ove romantičarske autorke i pijanistkinje. U izvođenju Jozefa de Behuvera slušali ste romantični valcer i tri romanse. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je održan sastanak pokreta nesvrstanih povodom 65. godišnjice prvog samita te organizacije. Na skupu su bile prisutne delegacije više od 100 država članica, pridruženih zemalja, među kojima i Srbija, i nekoliko međunarodnih organizacija. Skup su otvorili predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Učesnici su poručili da ideje pokreta dobijaju novi zamah u trenutnom periodu globalnih kriza. Posle sastanka, šefovi delegacije zemalja učesnica simbolično su zasadili drvo u Parku prijateljstva na Ušću. Premijer Đuro Maco sastao se sa ministrom odbrane Libana Mišelom Menasom u okviru sastanka pokreta nesvrstanih. Maco je istakao da se ove godine obeležava 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Libana, koje karakterišu međusobno razumevanje i uvažavanje. Zahvalio je Libanu na doslednom stavu o poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Menas je ocenio da postoje značajne mogućnosti za dalje unapređenje saradnje u oblastima od obostranog interesa. Troje dece i jedna žena poginuli su u napadu u koji su izraelski dronovi izveli na područje Al-Katibe i Ansara, zapadno od grada Gaze, prenele Al Jazeera. Izvor iz bolnice Al-Shifa tvrdi da je 8 ljudi povređeno. U tom području nalaze se šatori za raseljene osobe i centri za prihvat u kojima boravi desetine hiljada Palestinaca. Školska godina u Srbiji počela je redovno i svečano, izjavio ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. On je istakao da je stanje u obrazovnom sistemu ne samo normalizovano, već i stabilizovano posle svih dešavanja u školskoj 2024. i 2025. godini. Danas nije bilo ni tradicionalnog štrajka upozorenja sindikata, što pokazuje da smo drugu godinu zaredom uspostavili kakav takav dijalog između države i prosvetnih radnika, naveo je Stanković. Vreme sutra pred

0: Kako je sada naš sinovac Hamlet?
1: Izvanredno dobro, verem. Na kameleonovoj hrani jedem vazduh, kljukaju me obećanjima. Tako ne biste mogli gojiti ni kopuna.
0: Nemam šta reći na taj odgovor, Hamlete. Te reči nisu...
2: Nešo, izvini. Nije, nemam šta reći na taj odgovor, nego ja nemam ništa sa tim odgovorom.
0: Dobro.
2: I još nešto. Olja, ređe gledaj Hamleta. Svima si na oku, ocu naročito. 2-3 pogleda, razume? Je li lud ili nije, okej?
3: Okej.
4: Gotovo. A je li to važi i za mene?
2: I da i ne. Vidi, pošto se tvoj sin i tvoj novi muž ne mirišu, tebe je strah. Ti paziš na jednog i na drugog, diskretno, okej?
4: Da, okej.
2: Ajde, dobro. Onda idemo od ja nemam ništa. Ajmo.
0: Ja nemam ništa sa tim odgovorom, Hamlete. Te reči nisu moje.
1: Ne, sad više nisu ni moje, gospodine. Vi kažete da ste nekad na veliko...
2: Šta je? Šta si stao? Hajde!
4: Nemoj da se iznotaš.
2: Pa šta je ovo? Rale! Šta si se ukipio? Kaži nešto! Rale! Rale, pobogu!
5: Nema potrebe za uzbunom. Ovom čoveku nije naneto nikakvo zlo. Ubrzo će vam ponovo biti dostupan.
2: Šta?
5: Ponavljam, nema potrebe za uzbunom. Ovaj čovek potreban mi je samo privremeno.
2: Je se to neko pravi duhovit? Nemoj da mu presedne. Dale, i nisam se nadala da ćeš da mi prirediš tako...
5: Molim vas, saslušajte me. Ovo nije nikakva šala. Ja se zaista izvinjavam. Ovo je prosto najbolji način da privučem vašu pažnju. Ja sam, kako biste vi rekli, vanzemaljski oblik života. Ne želim vam nikakvo zlo. Sada ću sići među vas i vi ćete ponovo moći da se krećete i govorite. Nemojte se bojati mog izgleda. Dobar dan.
0: Kako je sada naš sinovac vanzemaljac?
4: Nešao.
5: Hvala. Dobro. Kako ste vi?
0: I ja se pitam.
5: Da. Shvatam da je ovo veliki šok za sve vas. Nikada niste vidjeli biće sa druge planete?
0: Ne.
5: Tako sam i mislio. Ja se zovem Morokondi. Dolazim sa planete Vat. Predvodim jedan kontakt tim Galaktičke konfederacije. Pre nas istraživači prikupljaju fizičke, klimatske, kulturne i druge podatke o nastanjenim planetama, ali ne kontaktiraju ni sa kim. Oni izveštavaju savet koji potom odlučuje da li da pošalje i nas. Mi stupamo u direktan kontakt sa lokalnim bićima, uključujući na kraju i njihove vođe. Predlažemo im saradnju i pozivamo da zatraže prijem u konfederaciju kao puni ili pridruženi članovi. To je za sada sve.
4: A otkud vi baš kod nas? Hoću reći, u našem pozorištu.
5: Naši istraživački timovi rade veoma temeljno. Onaj koji je bio zadužen za vašu planetu stigao je ovamo davno i ostao do prošlog mjeseca po vašem računanju vremena. Ali uvek ostane ponešto nejasno. Naprimjer, šta ste vi i šta zapravo radite?
2: Mi smo glumci. Evo, ja sam reditelj, ali ako izuzmete mene, svi mi, svi oni su...
5: Ja sam zapravo pitao gospodina Hamleta.
1: Gospodina Hamleta?
5: Izvinite, princa Hamleta, oprostite vaše visočanstvo, Pitao sam upravo vas, zato što...
1: Prince Hamlet.
5: Razume se, vaše visočanstvo. Vi ste sinovac kralja Neše, ako sam dobro shvatio.
1: Čekajte, polako. Ja nisam ni gospodin Hamlet, ni princ Hamlet. Ja samo igram Hamleta.
5: Hamlet igra.
1: Ma ne, ne. On je danski kraljević. Hamlet jeste kraljev sinovac, to ste tačno shvatili. Ali kralj se ne zove Neša, nego Klaudije. Kralj nije Neša, hoću reći, Neša nije kralj. On je glumac kao i ja. On samo igra Klaudija kao što ja igram Hamleta.
5: Samo časak, vaše vis... ovaj, gospodine, Hamlet nije igra.
1: Ne.
5: Hamlet je princ, Hamlet nije vi.
1: E, dovde je tačno.
5: Vi niste Hamlet. Vi samo igrate Hamleta.
1: Tako je.
5: Šta znači igrati? U smislu igrati Hamleta?
1: Šta znači? Pa znači... Znači, u stvari... Znači da se ja samo pretvaram da sam on.
5: A zašto?
1: Pa, to mi je posao. Ja igram ovaj... Pretvaram se da sam neko drugi, od toga živim. Pretvaram se da sam Hamlet.
5: A on se ne buni?
1: Ne može. Mrtav je. Zapravo, nikad nije ni postojao.
5: Zašto onda kažete da je mrtav?
2: Čekajte.
5: Naravno.
2: Da li vi imate pozorište?
5: Pozorište?
2: Kuću gde glumci igraju.
5: Opet taj glagol, u onom posebnom značenju.
2: E, da, da. Vi ne znate šta je pozorišni komad?
5: Ne.
1: A želite da saznate?
5: Obaveza mi je da saznam.
0: Biće čupavo.
2: A dobro, evo, gledajte. Ovaj zatvoreni prostor u kome se nalazimo zove se pozorište. Ovo je pozornica, tamo je gledalište. Ove osobe oko mene, to su glumci i glumice, ja sam reditelj. Eto.
0: Gotovo. Goco, hoćemo li mi da nastavimo probu ili da pravimo obrazovni program?
2: Sane, polako. Koliko ti je puta u životu vanzemaljac prekinuo probu? Glumci i glumice izvode na pozornici...
5: Šta izvode?
2: Izvode pozorišni komad. Zamislite roman iz koga je izbačeno pripovedanje i opisivanje. Jel? Ostalo je samo ono što likovi govore jedni drugima ili samima sebi. Eto, malo uprošćeno, to vam je pozorišni komad. Roman u kome su ostali samo dijalozi. Ali nije pisan da se čita, nego da se izvodi. U pozorištu. Na pozornici.
5: Čini mi se da shvatam. Jedan od vas pretvara se da je Hamlet, drugi da je kralj i tako dalje.
2: Tako je. A proba znači trening. Ko što sportisti treniraju pre takmičenja. Zamislite glumce kao sportiste, a mene kao njihovog trenera. Eto.
5: To je dobro.
2: Da, i kad se ja uverim da je sve kako valja, onda će komad biti javno izveden pred publikom. Shvatate?
5: Da. Ali zašto glumci zadaju sebi toliko truda? Zašto se pozorišni komad izvodi?
2: Evo sad.
5: Zašto pretvaraju da su neki drugi?
2: Evo sad.
5: Pa da. Da, naravno. Vi ne možete istinski biti neko drugi, zar ne?
2: Pa ne možemo, naravno ne možemo. Šta nam je, tu nam je.
5: A neka za sad ostane sve među nama. Evo, ja ću da se pretvorim u čoveka. Ovako sam previše upadljiv.
3: Da se pretvorite u čoveka? Kao u naučnoj fantastici?
5: Da, privremeno, razume se.

0: tako izgledam? Recite mi iskreno.
1: Sjajno. Sasvim autentično, časna reč.
2: A znate, jedino mi obično imamo samo pet prstiju na rukama.
0: U pravu ste. To sam prevideo.
2: E, tako da bome.
0: Da li bih sad mogao da prođem kao zemljanin?
3: Iu. Kako da ne.
2: Aj, glas vam se popravio. Sad zvučite sasvim kao čovek.
1: A, izvinite. A što niste odmah uzeli ljudski oblik pre nego što ste se pojavili?
0: Ko bi mi onda poverovao? Mislili biste da sam zemljanin koji je lud ili laže ili se neukusno šali?
2: Pa jest.
0: U mom poslu pravilo je na početku pravi oblik, u nastavku lokalni. Odmah se vidi da smo zaista ono što tvrdimo da jesmo.
3: Jeste, jeste, sve je to u redu, samo morat ćete i nešto da obučete.
1: A zašto?
3: Pa, ajde, molim te. Je li imamo u garderobi nešto savremeno? Ajde, zamolite Rušku da nešto iskopa, ajde.
1: Nešto minimalno.
4: Znaš šta, Goco? Od ove probe vidim nema ništa. Ja sam sav kao da su me mečke gazile. Odim ja lepo kući na čaj sa pilulama, kostim da ostavim našem prijatelju. A Rale poslije nek skokne da mu donese neko svoje odelo.
3: Ajde.
4: E pa lepo, ajmo.
0: Slažem se.
4: Da znaš, bit će ti malo širok, ali sad šta je tu je.
2: Kako to da ti nešim kostim odgovar?
0: Samo sam se malo izmenio da budem deblji i viši.
3: A ne, u stvari hteo je da pita, do koje dubine idete kad se menjate? Da li se menja samo vaše telo
0: i... Ili i duh? Ne, samo telo, naravno.
2: Naravno.
0: Pa moram da se držim svog duha, svesti, ličnosti. Moram, inače... Ode moj identitet.
2: Da.
0: U šta god da se pretvorim, moj duh i svest ostaju isti. Čak i da od sebe napravim savršenu kopiju, recimo tebe. Rezultat će biti dva identična Raleta.
1: I jedan je previše.
2: Baš te hvala, znaš.
0: Ali jedan će samo izgledati kao Rale. Neće biti Rale. Neće imati... Ni atom njegovog duha, imaće moj duh. Sa svim mojim sećanjima, mojim sposobnostima, mojim znanjem, mojim zločinom.
3: Tvojim zločinom? Jesi li rekao zločinom?
0: Da, ubio sam brata.
3: Eto ti ga sad.
0: Bio je u svemu bolji od mene. Sad se kajem. Hteo bih... Čak i da se pomolim, ali moja krivica je tolika da ne mogu ni da se molim.
3: I zašto si ga ubio?
0: Da zauzmem njegovo mesto.
3: A šta je bio? Načelnik misije za istraživanje zemlje?
0: Ne! Ne! Bio je kralj moje zemlje.
2: Kralj tvoje zemlje?
0: Da. Ja sam ga ubio. Preuzeo njegov presto. Oženio se njegovom udovicom. Bože, gospode, naravno da ne mogu da se molim. I dalje imam sve ono zbog čega sam ga ubio.
2: Krunu, kraljicu i vlast.
0: Tačno.
2: A kako si ga ubio?
0: Pa, smislio sam jedan ređi metod. Kad je...
2: Ne, stani. Da pogodim. Kad je posle ručka spavao u vrtu, nasuo si mu otrova u uvo.
0: Otkud znaš?
2: Rekao mi je duh tvoga brata u prvom činu. A ono o kajanju i krivici čuo sam kad sam te prisluškivao u trećem činu.
0: Ne razumem te baš najbolje.
3: Čekajte, sve je u komadu. U prvom činu duh Hamletovog oca kaže Hamletu da ga je Klaudije ubio, a u trećem činu kralj ima grižu savesti i pokušava da se moli.
2: Oprosti mi moje gadno ubistvo, to ne može biti, jer ja i sada uživam koristi zbog kojih ovo ubistvo izvršim. Svoju svoju krunu, svoju kraljicu i vlast.
0: U komadu?
3: Sigurno da te je Neša malo uputio u komad.
2: Pa tako je uputio
0: da. Ne, da. Ne, samo mi je dao svoj kostim.
3: Ništa nije rekao o svojoj ulozi ili o komadu.
0: Ne, rekao je, boli me svaki zglob. Pitao je, mogu li da ga izlečim? Ja sam rekao da ne mogu. Jeste naša civilizacija ispred vaše, ali to ne znači da...
3: Da, da, ako ti nije rekao ništa, i ako ti ništa nisi znao, kako to da si ti sad Klaudije?
0: Nemam pojma. Možda koincidencija. Ne znam koliko često zemljani ubijaju braću. Kajanje bi bilo normalna stvar, jel tako? Ako je moje kajanje neko merilo, onda mora da je mnogo gadno. Bože, kad bih samo mogao da se pomolim, sigurno bi sve pošlo na bolje.
2: Opet on, Morokondi?
0: Da.
2: Kako se zove tvoja polija?
0: Vat.
2: Šta je tvoj posao?
0: Predvodim jedan kontakt tim Galatičke konfederacije.
2: Hvala. A ti, Klaudije?
0: Ja?
2: Da. Tvoj brat bio je kralj tvoje zemlje.
0: To sam i rekao.
2: Kako se zove ta zemlja?
0: Danska.
2: Pa eto, to je trebalo dokazati.
1: Da smo dokazali, jesmo, stručno. Poludeo čovjek zbog nas.
3: Ne mora da znači. Da li neko misli što ja mislim?
2: Ja mislim. Koco, mogu li da izađem na nekoliko minuta? Samo do robne kuće da kupim Morokondiju nešto da obučem.
3: To nema problema, Rale. Može.
2: Hvala, brzo ću ja, hvala. Naravno, da? Prvo moram ja da se presvučem, a ostavit ću kostim u garderobi.
3: Naravno, naravno.
2: Doviđenja.
0: Šta ima on da mi kupuje odelo? Ja sam shvatio da će mi on pozajmiti neko svoje, posle probe.
3: Tako je trebalo da bude. Samo vidi, on stanuje daleko, trebalo bi mu 100 godina da stigne do kuće. Ovako je mnogo jednostavnije da on...
0: Što nije odmah rekao?
3: Pa sigurno se nije setio, svi su bili uzbuđeni.
0: Sve mi je to malo sumnjivo, pravo da ti kažem. Znam da je pametan, ali ne verujem mu, ne verujem mu.
3: Zašto?
0: On zna da sam ubio oca. Jesi li primetila da se nije ni malo iznenadio kad sam mu rekao za ubistvo? Ne pitaj me kako zna, ali zna.
1: Ko to?
0: Tvoj sin. Eto ko!
1: Moj sin? Hamlet.
0: On planira neku osvetu. Pazi šta ti kažem. Sva sreća što nije čovjek od akcije, neodlučan je, kolebase. Ali jednog dana...
1: Pa kad pogledaš, zašto bi te i voleo? Da je tebi neko ubio oca i ti bi bio isti.
0: Gertruda! On ili ja? Dotle je došlo.
1: Nemoj samo da prenagliš. Mi ćemo nešto već ćemo nešto smisliti. Evo, ja ću da razgovaram sa njim.
3: Ladi malo. Smiri se. Morokondi, kako ti deluje sve ovo?
0: Šta sve?
3: Pa ovo, dvojstvo. Postao si dvojica.
0: Pa, sasvim novo iskustvo. Osjećam se umnožen. Imam još jedno gledište, još jednu ličnost koja je odvojena od moje, ali ne do kraja. I znanje mi je uvećano, a naročito što ovdje uđeš malo u kriminalium. Taj Klaudije, veliki je to skot. Zlikovac od glave do pete. Nije dobro biti on.
3: Pa, ne moraš da budeš. Ako nećeš.
5: Da.
3: To jest, ako je moja pretpostavka tačna.
0: Je li?
5: Da.
3: Mislim da se radi o kostimu. Ti si počeo da se ponašaš kao Klaudije tek kad si obukao Nešin kostim. Ako ga skineš, pa obučeš drugi, onda ćeš... To jest, verujem da ćeš onda...
0: Svatam, kažite.
3: Dakle, ako bih hteo da isprobaš, ti možeš da se presvučeš u Ralitov kostim, pa da vidimo šta će biti.
0: Može!
3: Fino, Evo, možeš da pođeš sa mnom. Hajde sa mnom.

0: a da i ne pominjem da je sam priznao kako je falilo da ga tu s mesta proburazim. Ali onda sam pomislio, čekaj malo, ako ubijem Klaudija sad dok je na molitvi, duša će mu otići u raj, a ja to neću, ne, ne, ne, ne. Hoću da mu duša ode u pakao, da bude doveka proklet. Prema tome ćutim i čekam svojih 5 minuta.
1: Da, to,
2: da. Šta je, Goca, upalio tvoj štos?
0: Šta kažeš?
1: Ništa naročito.
0: Ništa naročito. Ne moraš da šapućeš. Znam šta se govorka o meni. Hamlet je poludeo, jel da? E pa možda i jesam. Možda i jesam.
1: Ja to nikad nisam rekla.
0: Zašto ne? Bila bi u pravu. Šta se meni dešavalo? Od toga bi svako poludeo.
1: Pa razume se, očeva smrt.
0: Očevo ubistvo. Ofelija, pogledaj malo kako je meni. Danski kraljević, mlad, vaspitan, obrazovan, civilizovan, dobar, dobar. Živim u svetu koji funkcioniše ispravno i odjednom stric mi ubije oca i otme presto. Majka se uda za džukel.
1: Hamlete, nisam imala izbora.
0: Ne govorim tebi.
1: Izvini.
0: Tvoj rođeni otac uhodi me. Rozenkranc i Gildenstern banu iz vedra neba da me ispipaju. Prijatelji iz detinstva, ovamo cinkare me. Šta tu da očekuješ? Lud? Pa naravno da sam lud.
1: Ja sam ti ostala verna, Hamlete. Ja te nisam izdala.
0: Ne, ti nisi. Izvini. U svakom slučaju, razumeš šta hoću da kažem. Najbolje će biti da me otpišeš. Toliko mi se sve zgadilo. Ne znam što se uopšte trudim da i dalje živim.
3: O, hoćeš da mi oduzmeš hlebe morokonde, a?
1: Hoće, hoće.
3: Zagrevaš se za biti ili ne biti?
4: Manje više.
0: Biti ili ne biti?
3: Da, jedan Hamletov monolog. Najpoznatija solo numera u celoj istoriji pozorišta.
0: Nisam znao. Prosto sam osjetio, ne znam, razočarano sve ili tako nekako, nije mi ni dočekao.
4: To mu je definitivno od Hamletovog kostima.
3: A još kažu da odelo ne čini čoveka. Ovako u mom kostimu bio bi mi gadna konkurencija. Bilo kako bilo, Morko, evo ti tvoje perje. Trebalo bi da ti broj odgovara. A ako ne, lako ćeš se ti adaptirati.
0: Hvala.
3: Pa šta je, pa što stojiš? Ajde, probaj.
0: Radije ne bih.
1: A što, nisi ga ni video?
0: Sad mi je palo na pamet. To je nova odeća. Niko je nije nosio.
3: Pa?
0: Neutralna je. Tabula rasa. Kad je obučem, neću biti niko drugi. Biću ja, što i onako jesam. Pored toga, Hamlet je bolja osoba nego Klaudije.
3: Ne, ne, nije osoba, nego lik. Razumem da se može biti Van Gogh ili Konfučije ili već tako neko. Oni su zaista postojali, ali Hamlet...
0: Mislio sam da i ti manje više bivaš Hamlet.
3: Ne, ja se samo držim indikacija, Šekspirovih, Gocinih, čitam komad, učim ulogu, probam po 100 puta, a ti ne.
0: Ne. Ne, meni dolazi prirodno.
3: Ja igram samo na određenom mestu u određeno vreme. I to 50 puta, 100 puta. Dok se predstava ne skine s repertoara. I najzad, kostim mi nije važan. Mogu da ga obučem, a da ne igram Hamleta. A mogu da igram Hamleta i bez njega. U admiralskoj uniformi, u hokejaškom dresu. Go! Sve jedno.
0: Pa ako ti je sve jedno, ostavi ga meni.
3: A koliko bi ti hteo da ga nosiš?
0: Još samo malo.
2: Pa i bit će malo. Muški likovi nisu tu, imaš još ono malo scena sa Ofelijom i Gertrudom, 2-3 monologa i gotovo.
1: Sem ako ne nastavimo do kraja.
2: Do kraja?
1: Deco, nikakav problem. Lela i ja ostajemo šta smo. Rale može da uskače u druge muške uloge, a Morokondi da bude Hamlet. To jest, Rale, ako tebi ne smeta.
3: Ma ne, u redu je, ajde, možemo da krenemo od...
2: Čekaj, daj da vidimo.
3: Ajmo od dolaska glumac.
2: Daj. Aha, ajmo.
0: Nije li strašno da taj glumac tu u jednoj pesmi, jednom snu o strasti, maštom svojom može da prisili dušu, da od njenog dejstva prebledi mu lik, u oku budu suze, licem strah, jecanje u glasu, i držanje sve s njegovom maštom da dođe u sklad, a sve ni zašta. Za Hekubu, šta je Hekuba njemu, ili on Hekubi da plače za njom? Ili mašte, da im dam oblik, ili vremena da ih izvedem. Šta će ovakva stvorenja, kao što sam ja, da se šunjaju između zemlje i neba? Svi smo mi ovejani nitkovi, svi. Ne veruj nijednom od nas. Idi pravo u manastir. Gde vam je otac?
1: Kod kuće, gospodaru.
0: Zatvarajte vrata za njim, da nigde ne bi mogao igrati budalu, sem kod svoje kuće. S Bogom.
1: O, milostivo nebo, pomozi.

0: Me, Horacio. Moćni mi otrov savlađuje duh. Vesti iz Engleske doživeti neću, ali proričem da je na mladom Fortinbrasu izbor. On ima moj umirući glas. Reci mu to. I krupne i sitne okolnosti što su izazvale slom. Ostalo je čutanje.
1: Plemenito jedno srce prepuče. Dobru noć, dobri kneže. Orovi anđela neka ti otpevaju mir.
2: Otkuda doboš?
3: Bravo!
4: Bravo! Bravo!
3: Sjajan!
5: Deco, dobri ste, Morokondi, bio si fenomenal.
6: Ma, carski, Moroko, carski! Ajde, ajde, gotovo je, možda ustaneš. Slede frenetičan aplauz, izlasti pred zavesu, cveće, intervjui, proslave u kafani. Ajde, Morko, ajde, ajde, pomoći ću vam, kneže. Kneže? Morko? Morko? Mrtav je.
3: Šta? Ne!
7: Šta je bilo?
3: Ne.
5: Čekaj. Ne može biti da je mrtav.
3: Daj da ja probam.
5: Ne može biti da je mrtav, ljudi.
3: Daj,
5: ne može
3: da
5: biti
3: da... malo veštačkog disanja, ljudi.
5: Čekaj, masiraj mu srce.
3: Neko zove hitnu pomoć.
7: Evo ja ću.
5: Usta je najbolja, ali ja ne znam kako se to radi.
3: Ja sam videla, ali ne znam. Ne znam ne da li znam. Bih umela. Čekaj,
1: ma pa dava se trudiš.
3: Otkud znaš? Ni puls mu nisi opipao.
1: Umro je tačno po komadu. U sekund precizno. Ne shvatate?
3: Nimalo, kakve to veze ima?
5: Ne znam. Arale, ne misliš valjda da...
1: Ma, mislim baš to.
5: O Bože.
1: Umro je od Hamleta.
5: Bože, i meni je to palo na pamet. Ali sam je rekao da njegov um ostaje gde je bio, da kontroliše sve.
1: Zna, možda tu ipak postoji ograničenje. Do ove granice možeš, a preko nje pukneš. Možda se prosto predozirao Hamletu.
5: Čekaj.
1: Ko zna? Dobro što je Neša otišao kući, Morko bi ga ubio.
3: Kako? Kako?
1: Šta kako? Pa po komadu Hamlet probada kralja mačem, jel' tako?
5: Tako je.
1: E pa eto.
5: Bože. Olja, pusti ga. Mislim da je Rale u pravu. Nećeš moći da mu pomogneš.
3: Da.
5: O bože, jadničak. Pređe pola galaksije da ovde umre.
1: Ma trebalo je odmah da seberemo dva i dva. Znali smo da nemaju pozorišni enzim, ali ne, morali smo da pustimo Morka da igra, morali smo da eksperimentišemo
5: pa dobro,
1: in vivo
5: pa
1: na
5: dobro,
1: njemu.
5: Pa jel? Dobro,
3: pa sad imamo prečih briga. Šta da kažemo pandurima? Evo, od čega je umro? I zašto je nosio Hamletov kostim u vreme smrti? I najgore od svega, ko je uopšte on?
5: Nema tu šale, ljudi, radio je na tuđinskoj planeti, mora biti da su ga posmatrali. Šta da im kažemo? To jest, ako nas uopšte i pitaju, ako nas ne pokokaju sve.
8: Nema potrebe za uzbunom. Ovom čoveku nije naneto nikakvo zlo. Ubrzo će vam ponovo biti dostupan.
5: Znamo sve. Slušajte, nije naša krivica. Vaš kolega se...
8: Sve mi je poznato. Sačekajte.
9: Dobar dan. Ja sam pomoćnik gospodina Morokondija. Zovem se Kangomini. Gospodine Hamlete, izvinite što sam...
1: Razumem, nemojte se izvinjavati. Imam iskustva.
3: Nismo imali pojma da će...
9: U redu je. Mi smo sve pratili na monitoru. Krivica nije ničija. To je rizik našeg posla. Dve civilizacije, dve kulture. Nesporazumi se moraju očekivati. Nije nam prvi put.
1: Nama je zaista žao što je tako ispalo. A usput, sjajan je bio kao Hamlet.
5: Da, vi onda sigurno imate iskustva. Sigurno ste razradili proceduru za takve slučajeve. Mislim, šta bi trebalo sad da se...
3: Dolaze!
5: Ko?
3: Dolaze!
5: Ko?
3: Hitna pomoć dolazi!
5: O, fantastično.
9: Bez brige. Samo sklonite gospodina Morokondija da ga ne vide. mi ćemo ga posle teleportovati u naš matični brod.
1: A šta ćemo sa hitnom pomoći?
5: Da, šta te radimo s njim? Da.
9: Ja ću im reći da sam on. Ha? Ha? Da se vama učinilo da sam mrtav. Da u nekim prilikama naše vitalne funkcije potpuno prestaju, ali samo privremeno. Da vi to, naravno, niste mogli znati.
1: Pa jasno.
5: Pa onda dogovoreno, gospodine Kangomini. Još jednom nama je iskreno žao. Primite naše saučešće. Ako vam u bilo čemu možemo pomoći...
9: Možete. Da? Vidite, to sa pozorištem, to što zovete gluma,
5: da?
9: To je vrlo interesantno nama.
5: Da, da.
9: Mislio sam, ali prvo da pitam, ima li kod vas pozorišni komada gde ne mora da se umre na kraju?
5: Ima, kako da ne. Evo i u samom Hamletu. Rale.
1: Molim.
5: Trkni do ruške, neka ti da Horacijev kostim.
1: Do.
9: Horacije? A ko je Horacije?
5: Horacije je Hamletov prijatelj. On ostaje živ do kraja. Divan čovjek, pošten, pametan. Mislim da će vam se dopasti. Naravno, prvo ćete se pretvoriti u čoveka. I ne zaboravite, pet prstiju.
9: Dobro. Je li u redu ovako?
5: Jeste. Rale, šta stojiš? Idi do ruške.
1: Dobro, idem.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bila je to kompozicija Unutrašnji zamak Peterisa Vasksa, koju su odsvirali violinista Daniel Rowland i violončelistkinja Maja Bogdanović, umetnica kojoj posvećujemo večerašnju emisiju Umetnost interpretacije. Na repertoaru ove umetnice nalaze se kanonska dela za violončelo, poput koncerata Elgara i Saint-Saënsa, ali posebno važan segment predstavljaju savremena ostvarenja, koja Maja Bogdanović redovno izvodi na svojim koncertima i diskografski beleži za različite izdavačke kuće. Ona je premijerno izvela ostvarenja Sofije Gubajduline, Krzysztofa Pendereckog, Erika Tangija, Nikole Bakrija, Peterisa Vasksa, kao i naših autora poput Isidore Žebeljan i Nataše Bogojević. U nastavku emisije čućete kako zajedno sa flautistkinjom Stanom Krstajić, violinistom Danielom Rowlandom, oboistkinjom Ivanom Lazić i pijanistkinjom Bojanom Dimković izvodi kompoziciju Melanholija Milana Mihajlovića. Snimak je zabeležen na autorskoj večeri održanoj 1. oktobra 2025. godine u studiju 6 Radio Beograda u okviru međunarodne tribine kompozitora.

0: Poštovani slušalci, bila je to skica za orkestar Svetlane Maksimović u interpretaciji soprana Irine Arsikin i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Mladen Jagušt. Time je završena emisija Savremena srpska muzika, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige Wilhelma Schmidta U potrazi za zajedništvom.
3: U poslastičarnicu Capri ulazi stariji gospodin sa štapom ukrašenim zlatnom drškom. On snažnim glasom poziva konobarice za svoj sto. One ga poznaju već 15 godina i poslušno prilaze njegovom stolu. Taj čovek živi sam, deca su se iselila iz roditeljskog doma, a supruga mu je umrla, što je naravno loše, ali se dešava. Prilikom sređivanja njene zaostavštine pronađena je i kutija sa nakitom za koju deca nisu pokazale interesovanje, verovatno zato što nakit nije imao veću vrednost. On sam nije hteo da ostavi utisak neke velikodušnosti i to je više puta iskreno naglasio. Više mu je bilo stalo do toga da se oslobodi tih stvari koje bi kelnericama možda mogle da posluže. One su prišle i sa znalačkim pogledom izabrale za sebe nekoliko komada nakita. Niko osim mene nije zapazio ovu scenu. Za stolom pored mene jedna starija žena je gledala u kalendar na smartfonu i ugovarala sastanak sa ćerkom na ziltu. Takvi kao ona traže odgovarajuće mesto. Stari Rimljani, koji su za sva vremena izmislili nošenje luksuznih stvari, na tom su ostrvu u prvom veku posle Hrista pronašli termalne vode, a onda se na tom mestu razvio Baden-Baden. Ostaci rimskog kupatila nalaze se u parku ispod frizijskih brda. Koliko je boravak u toj banji prijatan, opisao je Seneka u pismima Luciliju. On opisuje ljude koji su skakali u bazen iz koga su izlazili ogromni mlazevi vode. Zastrašujuće stenjanje gorostasa koji vežbaju sa olovnim tegovima i zvuci koje stvara obrušavanje vode, u Seneki su stvarali mržnju protiv sopstvenih ušiju. Još više ga je mučio čovek zadužen za čupanje dlaka, koji je piskavim glasom reklamirao svoje usluge i čije su mušterije vrištale od bola dok im je čupao dlake ispod pazuha. Mali grad mogu ukrasiti slavna imena iz istorije književnosti i iz muzike. Tolstoj, Dostojevski, Turgenjev, Berlioz, Polina Vjerdor Garcia, Pierre Boulez. U hotelu Atlantik još i danas u svakoj sobi postoji sekač za cigare, ostatak stare salonske kulture. Na mestu gde je to zabranjeno parkiran je sportski automobil. Nekoliko metara dalje u trgovačkom delu grada, osim engleskog, francuskog i ruskog, čuju se hindu i arapski jezik. Ali i oni posetioci koji se retko šetaju Baden-Badenskom Lichtenthaler alejom uživaju u osjećaju da se nalaze u dolini jedne od boljih planeta u kosmosu. Takav posetilac prolazi pored fontane koju je 1936. naslikao Max Beckmann u nadi da će uz pomoć umetnosti uspeti da pobegne od mraka koji je vladao u javnom životu. Privatni muzej umetnosti arhitekte Richarda Mayera podigao je 2004. neki zadužbinar pored stare umetničke galerije. Ovaj muzej je rečita poruka svim bogatašima koji su ovde našli svoj drugi zavičaj, mada ne može svako sebi da priušti zdanje na kome će u kamenu biti uklesano njegovo ime. To što se najlepši park u gradu zove Generov park povezano je s Albertom Generom, gradonačelnikom Baden-Badena, koji ga je izgradio početkom 19. veka. Divio sam se ogromnim ružama zasađenim u parku Vile Schrifer. Te ruže, čije su stabljike visoke 8 metara, posadila je Iza Gensken 1993. godine. Ako su ruže obično sporedni element nekog pejzaža, onda su ove ruže preokrenule taj odnos i park pretvorile u svoj sporedni dodatak. Idući duž potoka kroz Baden-Badenski kvart Oos, došao sam do Lichtenthala, skromnog sela koje svojim izgledom pravi kontrast blistavom gradu na način koji to mestre čini sa Venecijom. Glavno mesto u Lichtenthalu jeste kuća u kojoj je živeo Johannes Brahms u vreme kada je žudeo za obudovelom Klarom Schumann. Uostalom, uzalud. Istina, ona je 3. oktobra 1887. zapisala u svoj dnevnik da je

najmanji veliki grad smešten u podnožju Švarcvalda. Ovaj jedinstveni skup vila, kolonada, velikih hotela, banjskih lečilišta, pozorišta, parkova i sakralnih zdanja namenjenih različitim religijama proglašen je za svetsko kulturno nasleđe. Među 10.000 žitelja ovde, kao i u Monaku, po kvadratnom metru živi najveći broj bogatih, slavnih, lepih i moćnih ljudi. U lokalima sede milijarderi i milioneri koji su navikli da uzvrate milostivo na svečan doček na koji nailaze čim prekorače prag dvorane. Naknada za takav doček diskretno prelazi iz ruke u ruku. Rici, najskuplji lokal u gradu, uvek je pun. U rezidencijama sa zvučnim imenima, kao što je na primer Belvi, starci zavaljeni u stolice od pruća provode svoje poslednje dane. Više od drugih, najmanji veliki grad na svetu u sebi spaja prednosti gradskog života i seoske idile. Na centralnom trgu, Leopold placu, zvuk vode koja se sliva niz masivnu ploču od kamena donetog iz Visokih Tatri svojim šumom nadjačava buku saobraćaja. Kroz uske i krivudave ulice stiže se do tvrđave i zamka. Najmlađi mogu da iz pedagogijuma uživaju u najlepšem pogledu na grad. Ovde je gornji sloj društva koji boravi u Baden-Badenu. Ali u drugim delovima društva ne vladaju isti uslovi. Kad sam se vratio u Berlin, video sam ljude koji po ledenoj zimi utočište traže ispod mosta. Kakav je to život? Zar grad ne može da obezbedi mogućnost da oni borave u toplim sobama? Može, ali oni to ne prihvataju. Zbog čega bi, kažu oni, morali da se sele u smrdljive sobe u kojima moraju da borave sa ljudima koji govore najrazličitijim jezicima. U tim prostorijama nalaze se mnogi iz istočnoevropskih zemalja, Poljske, Rumunije, Bugarske, zemalja u kojima se prema njima mnogo gore postupalo. U takvim boravištima, pored ostalog, postoji velika opasnost od zaraze. Tu se kote vaške i razni paraziti. Nije dozvoljeno držanje pasa i drugih životinja, zabranjen je alkohol i uopšte tamo vladaju stroga pravila. A ispod mosta je sloboda. Istina, to niste doživeli, ali ste čuli da se u Hajmanu mnogo krade. Onaj ko svoja kolica za kupovinu sa nekoliko kupljenih stvari ostavi ispred kuće sledećeg jutra, neće ih tamo zateći. Naprotiv, oni što žive ispod mosta poznaju jedni druge i veruju jedni drugima. Njima ne smeta što ih svi gledaju. Oni razgovaraju jedni sa drugima i žive na čistom vazduhu i smeta im mali prostor. Ako samo jednu noć provedu u sirotištu, njihovo upražnjeno mesto zauzeće neko drugi. To je dobro mesto. Ponekad pored njih prođe neki dobar čovek i ostavi nešto novca ili ostavi nešto za jelo. U četvrti Zelendor, u kojoj se nalazi njihov most, skupljanje flaša se ne isplati. Isto važi i za druge gradske četvrti do kojih se lako dolazi metrom, kao što su Neukeln, Kreuzberg i Friedrichshain. Preko mosta prelaze luksuzni automobili sa registarskim tablicama Berlina, Baden-Badena, Hamburga, Minhena i drugih poznatih mesta. U razgovorima sa njihovim vlasnicima, koje tu i tamo srećem, mogu da naučim tajnu socijalnog uspona. Ona je u istrajnosti i uspešnom povezivanju. I ispod mosta tajna se sastoji u istrajnosti i povezivanju, ali tu se radi o preživljavanju. Osim toga, ovde po pravilu veze kratko traju, fluktuacija je velika. Trenutno u dva velika šatora živi oko 15 muškaraca i jedna žena, a nekoliko metara dalje nalaze se tri manja šarena šatora. Zašto se tu mogu videti gotovo isključivo muškarci? Žene tu mogu doći samo preko poznanika koji svakako očekuju da za to dobiju neku protivuslugu. Ovde svi imaju dobre vreće za spavanje, neke čak imaju i grejanje. Tamo dan i noć radi generator čija buka nikome ne smeta. Oni u metalnom buretu pale vatru i na njoj spremaju hranu, sami uklanjaju smeće. U zimu im dolazi topli autobus Nemačkog Crvenog krsta, a zatim i hladni autobus Gradske evangelističke misije. Nikome se ništa ne nameće, ali čaj i kafa i tople stvari uvek dobro dođu. Sa ljudima iz građanskog sveta, kao što sam ja, oni pričaju samo kad se prema njima pokaže prijateljstvo. Oni se ne mešaju sa ljudima sa strane. Oni ne mogu ili neće da sarađuju ni sa nekoliko mlađih ljudi. Ulica je postala mlada, rekao je jedan od njih. Ali zašto? Posla uvek ima dovoljno. Umesto da se pokoravaju pravilima, oni se ovde bolje osjećaju. Da li oni nešto doprinose društvu? Njih to ne zanima.
Drugi mogu ako im se dopada.

da time da lupaju glavu. Na primjer ja. Da li oni svojim životom proširuju broj mogućnosti življenja u društvu? Njima to pitanje zvuči suviše romantično. Treba li društvo da bude usmereno tako da se oni ne moraju osjećati isključenim i da svetovi ispod i iznad mosta ne budu tako mnogo odvojeni jedni od drugih? Da, mogu, misle neki, ali moramo se izvući iz društva, tako da se život u njemu ne pretvori u prinudu. Da li je njima važno da prošire prostor slobode, da uniformnost života ne bi bila toliko velika? Što se mene tiče, njima društvo možda duguje zahvalnost. Kako? Tako što ga oni bolje vide spolja. Oni nisu zaslepljeni profesijom. Onaj ko posmatra spolja nije zaslepljen žurbom i obavezama. On poznaje i one veze kojih oni unutar društva nisu svesni. Oni otvoreno govore kakvi su ti odnosi kad se gleda iz njihove perspektive. Naime, oni nemaju šta da izgube. Stoga ne pružaju doprinos društvu samo oni koji vode uredan građanski život. To čine i oni koji mnogima deluju kao sablazan, koji su nalik na antičke kinike kakav je bio Diogen koji je živeo u buretu. Ti si obrazovani brbljivac, govore mi pogledi onih koji radije žive pored kanti za smeće. Ipak mislim da i marginalci na koje niko ne obraća pažnju mogu imati određeni značaj za društvo. Svojim životom na margini oni ovaploćuju način života koji je nepoznat onima koji se nalaze stalno u žurbi i pokretu. Bolesni i poremećeni ljudi često u sebi razvijaju finu saosećajnost koja zdravima i normalnima nedostaje. Društvo živi na osnovu suprotnosti i njegov život pokazuje se i kroz suprotnost između onih koji su iznad i onih koji su ispod mosta. Ovaj se polaritet nikada ne može potpuno ukinuti ili prevladati. Zadatak društva jeste da nađe put između te dve krajnosti. Istorija društva pokazuje da se ono ponekad kreće između suviška suprotnosti koji razara svako zajedništvo i manjka koji ga na duži rok potkopava. Čvrstina društva stalno se stavlja na probu. Ali ono što pojedinačno ja, koje se ne svodi na neko mi, može da uništi, može se videti na ulici. Bilo jednom, tako počinju bajke. Bilo je nekad bajkovito vreme kada je medijski krajolik bio vrlo pregledan. Postojalo je samo malo kanala koje su svi gledali, a onda se odjednom pojavilo hiljade kanala. Nekada se uveče posle radnog dana uključivao televizor i sa ekrana su dolazile vesti o onome što se dešava u svetu. Ljudi su verovali da su vesti izabrali kompetentni ljudi i da su ih saopštili u sažetoj formi. Klasični mediji su, pored zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, oličavali četvrtu silu u državi koja se starala za brižljivo i skrupulozno izveštavanje, koja je nastojala da istraži i razotkrije sve mahinacije. Za pouzdanost informacija garantovale su redakcije novina, radija i televizije, koje su bile nezavisne i podvrgnute samokontroli. Gledaoci, slušaoci i čitaoci nisu imali potrebu da stvore sopstvenu medijsku kompetenciju, a konzumiranje medija bilo je ograničeno. Emitovanje programa završavalo se kasno uveče. Ujutru, za vreme doručka, uključivao sam radio da čujem najnovije vesti i da se opustim uz pomoć muzike. Urednik radijskog programa nije hteo da bude samo izvor zabave, ali su slušaoci upravo to tražili od radija. Mogu da radim slušajući, ali ne mogu tokom dana istovremeno i da gledam i da čitam. Naravno, muziku mogu da slušam sa kasetofona, ali tad sam je samo ja slušao. Radio mi naprotiv pruža osjećaj zajedništva. Uz radio postajem deo velikog društva. Radio je druženje sa drugima bez njihovog prisustva. Osjećam da sam sa njima povezan, mada ih ne poznajem. Mi koje se tako gradi zauzima ogroman prostor ispunjen zvucima i glasovima. Kad bih mogao povremeno da budem u radiju, zadobio bih veliku javnost, a ipak sam vodio povučen život koga Epikur hvali. U radiju se ne vidi ni jedno lice, sve se saopštava glasom koji prenosi više sadržaja od slike, jer slika svu pažnju traži za sebe. Nepostojanje vidljivosti u ovom mediju ograničava našu sujetu. Za izveštavanje nisu potrebne desetine ljudi. Dovoljan je urednik, ton majstor i ja koji to slušam. Otkako su se pojavili novi mediji, stvari su izmakle kontroli. U 21. veku više se ne skupljaju ljudi ispred radija i televizora. Oni su se prebacili na internet opremljen gomilom najrazličitijih informacija, komunikacija

0: i virtuelnih susreta. Ja i mi. Mnoga ja svoje mi neguju u WhatsApp druženju, okupljaju se oko influencera i gledaju serije koje svi gledaju. Društvo se formira preko digitalne kupovine i prodaje stvari pomoću eBay platforme. Ništa manje ne čine ni takozvane dating platforme koje stvaraju dvostruko iskustvo našeg mi. Mi onog ko briše iz prijatelja sreće se sa mi obrisanog. Svako ko drugog suvereno briše iz prijatelja i sam će od njega doživjeti isto iskustvo. Takođe, tako ja postaje mi dok to svima konačno ne dosadi. Najvažnija funkcija socijalnih medija poklapa se sa njihovim pojmom. Oni stvaraju socijalni život kroz upotrebu medija. Mogućnost stalne komunikacije služi održanju porodice, kruga prijatelja, društvene grupe, klubova i udruženja. U digitalnom svetu između ljudi koji se ne poznaju lako se stvara veza i ja postaje mi, mada oni nemaju fizički pristup jedni drugima. Zašto se na internetu ne formira banka prijateljstva? Doduše, svaka veza nastala bez stvarnog susreta može se prekinuti jednim klikom. Ja se povlačim, navodna poverljivost se rasplinjuje, naglo nestaje. Veća povezanost u ophođenju ipak zavisi od fizičkog prisustva na kome se spajanje učesnika zasniva. I ljudi koji su prostorno razdvojeni, ali među kojima postoji istinsko poverenje, osjećaju energetsku povezanost. Taj fenomen se u fizici naziva kvantna spregnutost, a na psihičkom planu doživljava se kao prenošenje misli. Socijalni mediji predstavljaju važnu pomoć u životu, ali treba biti svestani njihovih opasnosti da bi ih mogli koristiti na pravi način. Oduševljenje koje može da prati svaku vezu može da nanese štetu ako se prekomerno koristi. Dolazi do pritiska života sastavljenog iz stalnog angažovanja i brzine, kako je pop pevačica Lena Meyer-Landrut 2024. nazvala ovu pojavu pre nego što se i sama slomila pod njenim pritiskom. Prava mera ne nastaje sama od sebe, već iz odmeravanja onog što je nedovoljno i onog što je suvišno. Digitalna asketika, koja se sastoji iz uzdržavanja, predstavlja put ka digitalnom suverenitetu, vođenog pitanjem kako to funkcioniše, šta mogu sa tim da učinim, šta je dobro, a šta zlo, šta nam je draže, igra na mreži ili realan susret, šta mi znači da nešto ili nekog stvarno vidim, čujem, dodirnem, osetim, koje medije koristim, koje izbegavam, kada ih koristim, a kada je bolje da to ne činim, kako ih koristim i kako ne. Uvek sa pogledom na partnera u komunikaciji možemo da vidimo kako vesti na njega utiču. Da bih na miru mogao da ćaskam sa njim, potrebno je da nađem neko tiho mesto na kome čujem ono što mi on kaže i da zato izdvojim vreme tokom koga ću biti spreman da to čujem. Moja sloboda zadire u njegovu slobodu. Da li on to prihvata? Kakve vrednosti donosi digitalizacija moglo je da se vidi tokom izolacije u vreme koronavirusa? Uprkos svega, komunikacija je bila moguća i njeni nedostaci su bili jasni. Digitalna komunikacija ne može da zameni lične kontakte. Hibridni doživljaj života može se opravdati kako sa digitalne, tako i sa analogne strane života, ali sve u skladu sa biblijskom mudrošću koja glasi: svemu ima vreme i svakom poslu pod nebom ima vreme. Knjiga Propovednika 3.1. Kakva sreća da dobri stari život nije potpuno nestao. Nazad ka izvorima, analogni izvorni kodeksi mogu da pruže pomoć izdiferenciranoj upotrebi digitalnih mogućnosti. Njih treba upotrebiti onda kada je to od pomoći. Ne treba ih koristiti onda kad nanose štetu. Kako se može stvarno živeti, voleti i komunicirati? I kako da se oslobodimo od sna koga nameću socijalni mediji, sna o savršeno uspešnom, stalno srećnom životu koji u stvarnosti ne postoji? Digitalni suverenitet je upućen na analognu bazu. U Austriji jedan politički izborni program objavljen 2024. godine po prvi put postulira pravo na analogni život. Polazeći od ovoga, ja može da razmišlja o sopstvenom načinu življenja. Ne moram stalno da komuniciram, ne tiče me se sve što se događa, ne moram da poverujem svemu u medijima. Ili mi je svejedno što drugi može sa tim da uradi. Moram li da učestvujem u svakoj aplikaciji za zabavu? Šta mi znači stalno brojanje lajkova i tvitova? Koji šta me primorava da čitam neprijatne stvari? Odricanje od informacija i odbacivanje komunikacije ponekad su nužni i ako to učinim neću ništa izgubiti. Digitalni suverenitet zahteva kompetentnu ignoranciju, proračunato ograničavanje. Šta dobijam ako ne znam ništa o onome, kad, gde, protiv koga, zbog čega i u kom vremenskom roku?
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige Wilhelma Schmidta U potrazi za zajedništvom. S nemačkog preveli Marko i Slobodan Damjanović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

Dobro veče. Disko 3000 u skladu sa nastavkom letnje šeme, jer leto i dalje traje, a trajeće, boga mi, još podugo, tako mi se čini, a i prognoze su takve. Nastavljamo sa različitim festivalskim oblicima, najavama festivala u Srbiji, ali ćemo se večeras baviti pre svega izveštajem sa festivala Maraton Hudbi, koji je po 10. put održan u Brnu od 6. do 9. augusta. Imao sam priliku da budem u Brnu tokom celog festivala, na kojem je bilo preko 30.000 posetilaca na 24 festivalske bine i 140 koncerata. Dakle, ceo grad vibrira sa Brnom, festival Maraton Hudbi, što će značiti maraton muzike, je festival čiji je glavni selektor Milan Tesaž, jedan od suvlasnika Radija Proglas, jednog zaista neobičnog radija u Brnu, koji se finansira samo dotacijama i donacijama slušalaca, i to tako već godinama. Ono što je zanimljivo, radio je nastao kao radio tamošnje crkve, međutim jednostavno crkva je onda prestala da bude glavni vlasnik i umeđu vremenu postala manjinski vlasnik, ali svakako ne utiče na program već godinama. Zaista neobična situacija sa radijom koji svira 24 sata dnevno, svira različite muzike i odlično je slušan i podržan od strane slušalaca, jer uspeva da preživi već toliko godina. No, to je samo deo priče o Brnu, koji je svetski grad muzike, odnosno UNESCO grad muzike već 10 godina praktično, i to se poklapa sa ovim postojanjem festivala koji je jedan od tih festivala koje čine ovaj grad zaista bogatim. Ali ne treba zaboraviti da je tamošnja muzička akademija sjajna, klasična muzička scena takođe, da su odatle potekli i Dunaj, i Iva Bitova, i Pavel Fajt, i mnogi drugi sastavi još tamo iz sredine 80-ih. A ne treba, kad već spominjemo Dunaj, izgubiti iz vida da je 40 godina obeležavanja postojanja ovog sastava, dakle, koji je nastao i prvi put svirao 1986. dakle, pre pada zida, se obeležava tokom ove godine. Mislim da je 5. oktobra u Brnu taj jubilarni koncert. Inače, oni su pre festivala imali zanimljiv zajednički nastup sa Ivom Bitovom i sa njenim sinom Antonin Fajtom. Još jedna od stvari koja mi je jako žao što sam propustio, ali jednostavno i sam festival je bio toliko bogat na toliko različitih mesta da definitivno niko nije u mogućnosti da postigne da makar vidi svaku binu i svaki koncert, jer jednostavno, bez obzira što je sve skoro u centru grada, besmisleno je napuštati neke koncerte posle 5 ili 10 minuta samo da biste se zaboli na neko drugo mesto i čuli kako zvuči. Ono što je dodatno zanimljivo za ovaj festival je da je deo sa besplatnim ulazom, deo se ulaznica plaća. Tako je bilo i na otvaranju u čuvenom Sono Music klubu, gde je napravljen jedan kompromis. Svake godine festival ima svog umetnika u rezidenciji koji održi 3 koncerta i radionicu. Ove godine umetnik u rezidenciji je bio Francuz vijetnamskog porekla, gitarista Nguyen Le, čije smo albume više puta predstavljali, ali onda na otvaranju, kao što ne mora biti slučaj, ali često jeste, on je svirao, ali kao gost, na koncertu koji su imali Omar Sosa i Paolo Fresu. Mi sad slušamo Omara Sosu sa njegovog novog solo albuma Heartwarming Night of Love.

Ovo je muzika Paolo Frezzo sa njegovog solo klavirskog albuma. Njegov koncert, odnosno Omara Sose, izvinjam se, a Paolo Frezzo je bio drugi vrhunski poznat umetnik koji je svirao na ovom otvaranju. Njih dvojica se lako sporazumevaju i plivaju, ali jednostavno to nije muzika koja previše daje, jednostavno previše poznatih stvari, onoga što njih dvojica inače sviraju sami ili u ovom duu ili sa svojim sastavima. Dakle, jedan fin, prijatan koncert, ali ništa spektakularno što bismo očekivali od vrhunskog trubača i vrhunskog pijaniste. Naravno, sa Noguen Leom je bilo malo drugačije i dodatno zanimljivo, ali isto tako treba reći da Omar Sosa jeste jedan veliki zabavljač i svakako je podigao atmosferu i svojim plesom i udaraljkama, tako da je publika svakako izašla veoma zadovoljna. No, ako govorimo o programu festivala, treba reći da se sve to odvija na velikom broju bina, da praktično jedno veče, jedna bina, jedan koncept, i to je ono što ostaje kao karakteristika ovog festivala, da nije da jedna vrsta bine traje nekoliko dana i da možete tu čuti iste stvari, ali evo na primjer već prvog tog dana kada se moglo doći pre ovog koncerta bila je world music scena, ali domaćih sastava, dakle čeških world music sastava. Istovremeno je svirka redovno bila i sešeni u hotelskom baru, gde bi po neki bend koji je zadužen bio da počne i drži ravnotežu, onda se umetnici pridružuju. Omar Sosa je imao zaista zabavan nastup i zaista nije tako čest slučaj da se pojavi jedna vrhunska zvezda na toj session sceni u hotelu daleko iza ponoći. A ne treba zaboraviti da festival ima i ulične svirke koji se zove No Street Busking, vrlo zanimljiv koncept koji radi jedna vizualna umetnica koja bira mesta i bira bendove. Tu se ostatak programskog tima, koji inače predvodi David Dietrich, ne meša uopšte, i tu su različiti sastavi različitih žanova. To traje tokom celog festivala na 3 ili 4 lokacije, oni se smenjuju, sviraju po pola sata, a isto tako postoji i jazz scena na kojem sviraju poznata jazz imena, gde se je naravno pripao i Noguen Le sa svojim Les Streams kvartetom, ali isto tako i Django scena, naravno to je romska muzika na kojem je svirao i Miloš Bihar i Ferry and the Gypsies i Dibor Žida. I isto tako bina na kojoj se predstavlja najpoznatija izdavačka kuća iz Brna, Indiz, sa svojim poznatim sastavima. Tu sad jednostavno dolazite u situaciju da ako želite da vidite romske muzičare, onda morate propustiti Balkan Night, koji se na terasi tvrđave Spielberg događa već nekoliko godina za redom. Prošle godine je Dubioza kolektiv svirala na stadionu, ove godine taj Balkan Night Stage su otvorili Jumbo Aguševi orkestar iz Strumice u Makedoniji, nakon njih Fanfare Čukarlije, nakon toga DJ duo Mala Lata, zaista jedan od najposećenijih koncerata, preko 1000 ljudi. Koncert je bio rasprodat već nekoliko dana pre početka festivala. Mi slušamo Jumbo Aguševi orkestra sa albuma Braces for the Masses, ovo je Šukli dvojka.

Džamo Guševi orkestra, sastav na Balkan Night Stage-u, najposećenijem, i to je samo jedna od dve bine na kojima se sluša balkanska muzika. Naravno, tu su oni popularniji bendovi, Fanfare Čokarlija svakako jesu najpoznatiji trubački sastav u svetu danas sa najvećim brojem koncerata. Ako pogledate na njihovom web sajtu, turneja koja upravo počinje, završit će se za dva meseca u Budimpešti, zaista sastav koji ove godine obeležava 30 godina postojanja, sa pevačem koji je sa njima u novim nastupima, mislim u poslednje dve godine, neka izmena, ja bih rekao petorica muzičara koji su u sastavu duže od 15 i 20 godina. Oprika Ivančea i dalje vodi sastav i taj pikolo klarinet koji je svirao u dve numere zaista daje posebnu boju. Repertoar je, čini mi se, previše standardan, odnosno previše je tu hitova i nema nekih iskoraka, ali i dalje je to vrhunska žurka i ljudi koji ih dugo nisu gledali su takođe bili oduševljeni, a publika u svakom slučaju. Pritom Džambo Aguševi i Fanfare Čokarlija su sastavi koji su u odličnim odnosima, već su zajedno nastupali, a Džambo je svirao i na njihovom albumu koji je obeležio 25 godina postojanja, koji se zove It Wasn't Hard to Love You, i sa ovog albuma slušamo Porsche Polka.

0: Disco
1: 3000.
0: Neko bi pomislio da nakon dva trubačka orkestra i više od dva sata sjajne, ali trubačke svirke, biste rekli možda je dovoljno žurkanja i tancovanja, međutim žurka se nastavila i bez obzira što su neki kvazi stručnjaci spremni da tvrde da slušati trubačke orkestre je jako dosadno i da to je neslušljivo, potpuno greše takvi, ali ono što je bilo dodatno zanimljivo da duo Malalata, iako sam ja pomislio sad nema DJ pulta, šta će oni raditi, oni su jednostavno za 15 minuta namestili svoje DJ pultove. U međuvremenu je u publiku koja je delom počela dolazi jednostavno zbunjena tom pauzom, a verovatno i zadovoljna sa dva sjajna koncerta na kojem bi bilo publike iz različitih krajeva sveta, i onda se opet napunilo, znači opet 1000 ljudi za DJ duo. Zaista zanimljiva koncepcija, ali očigledno i dalje na nekim festivalima funkcioniše ta kombinacija koncert plus DJ. No, World Music je dobro zastupljen, što nije ni čudo, na ovom festivalu čiji je glavni urednik Milan Tesaž. World Music scena subotom je svakako jedna od najzanimljivijih ove godine, zaista sjajan izbor kao i do sada, ali mislim da čak i nekako više Milan Tesaž ubo sa izborom sastava. Za početak Julija Kozakova, slovačka pevačica koja izvodi romsku muziku, ovaj put u skraćenom sastavu trio, ali to je ujedno bila i posveta World Music Charts Europe, koji je redovan partner Marathon Hudbi, i imati band čiji album bio u januaru ili u decembru na prvom mestu najboljih od na toj World Music Charts Europe listi kao prvi slovački ikad album koji je bio na prvom mestu, i zaista još jedan odličan nastup Julije Kozakove, čiju smo sjajnu pojavu i nastup i pevanje imali priliku da pozdravimo u Beogradu na festivalu Todo Mundo pre dve godine. Inače, Todo Mundo 24. i 25. septembar, spremite se.

Da, ovo je Julija Kozakova s albuma Manuša 2. Dakle, decembarsko prvo mesto liste najboljih World Music albuma, zaista relevantna lista na kojoj se sa svim svojim albumima pojavljuje i italijanski gitarista, svira čuda, kompozitor, pevač Stefano Saletti, čovek koji je izmislio ili izvukao na površinu jezik na kome piše. U pitanju je jezik kojim se nekada služili mornari i svi drugi koji su želeli da komuniciraju na Mediteranu. I on je nastupio u skraćenom sastavu u odnosu na ono što smo zapamtili sa koncerta njegovog sastava Banda Ikona pre dve godine u Novom Sadu, odnosno ne, slagao sam, pre tri godine u Novom Sadu na festivalu Pocket Globe. Ovaj put Piccola Banda Ikona, trio u kojem kontrabas svira njegov sin, pevačica je ista, zaista sjajan program, i pokazalo se da ni čak sa manje ljudi, bez pravog perkusioniste, to nije ništa manje sjajno. Zaista odličan zvuk, odlična reakcija i drago mi je bilo da vidim dvoje ljudi koje smo imali priliku da gledamo u Srbiji na koncertima u smanjenom izdanju, jer očigledno budžeti se smanjuju čak i u Brnu za ovako velike festivale. Opet sjajan nastup. Rezistar.

Da, Stefano Saleti sa svojim Piccolo Banda Ikona je završio nastup na toj world music sceni. Istovremeno je napolju na posebnoj sceni koja se zove UNESCO su nastupali sastavi iz drugih UNESCO gradova muzike. To je još jedan sjajan način da se pokaže kako funkcioniše taj svet UNESCO gradova u kome kada je muzika u pitanju i Srbije Vranje, Novi Sad za nešto drugo, nedavno i Banja Luka postala Varaždin, pre toga i različiti sastavi. Ovaj put, ako se ne varam, glavni su bili Kolmeja iz Švedske, sastav koji svira nešto što je mnogo bliže džezu, ali neka, to je to bogatstvo ovog festivala na kojem, evo, World Music Stage su obeležili i Danzas Ocultas, sastav iz Portugala, četvorica harmonikaša koje smo mi imali priliku da gledamo na Belefu još 2004. godine. Zaista sjajan sastav. Oni sve ove godine, znači ako se ne varam, već 25 ili čak možda 30 sviraju u istom sastavu. Sjajan sastav i mi ćemo ih čuti u jednoj od kompozicija sa novog albuma koji smo predstavili u prošlogodišnjem disku 3000. Danzas Ocultas.

Da, ovo su Dance za Kultas na World Music Stage-u, dakle tri sjajna sastava, a istog dana pre podne u tim tankovima ili bunarima, velikim bunarima i rezervoarima za vodu, gde organizatori odvedu goste kojih ima podosta i još druge zainteresovane da vide te zaista spektakularne rezervoare koji su ogromni, koji se više ne koriste, ali osim za koncerte. I tu su posetioci imali priliku da čuju čak tri gitarska koncerta. Naravno, sve to ne traje dugo, ali pored tih fantastičnih rezervoara koji su tu i ostaju, koji se eto koriste i za sjajne koncerte, a pored toga uveče je i rock scena na kojem je bilo i alternativnog roka i gotika i bluza, sve češki bendovi do duše, ali ništa to ne smeta, opet u nekom klubu koji može da primi 150 ljudi, zaista odličan raspored. I još jedna scena koja zaslužuje mnogo više pažnje, ali jednostavno bar stranim gostima nekad promakne, u pitanju je folklor scena. Na otvorenom imao sam priliku da vidim koncert sastava Ondraši, nakon toga češkog Janošiček. Ono što je, oni su domaći, bilo je nevjerovatno puno, znači preko 200 ljudi koji su pratili sjajan folklorni nastup, vrhunski instrumentalisti, vrhunski pevači, zaista jedan sjajan sastav koji, za koje priznajem, nnikad nisam čuo do sada, ali obratit ću pažnju i obratio sam, i odmah sam od kolege Milana Tesaža tražio njihov album. I evo, slušate Hrinovsku zvolanku, ovo su Janošiček iz Brna.

0: Disko 3000.
1: Mi se i dalje bavimo predstavljanjem svega onoga što je publika mogla da čuje na festivalu Maraton Hudbi u Brnu, koji je održan od 6. do 9. avgusta ove godine. Zaista spektakularan festival, i kad čini vam se da možda u nedelju neće biti još mnogo događaja, onda vas obori koncert barokne muzike u Novoj gradskoj kući. I kao i prošle godine, Barbara Maria Vili i njeni prijatelji na sjajnom koncertu, a čim se to završi, počinje piano štafeta, odnosno klavirska štafeta, gde je i klasična muzika, ali i mešavina različitih žanova, gde se smenjuju pijanisti tokom 2,5 sata u pasažu tržnog centra od svega, plus u crkvi gde su orgulje, čak 4 umetnika je nastupalo i sviralo orguljašku muziku. Naravno, ono što se događa na ulicama i dalje se događa, a pored toga, jedna od glavnih stvari je Balkan Soare, bina koja se već 3. godinu događa i posvećena je manje poznatim i manjim po brojnosti sastavima sa Balkana. Nekoliko bendova smo već predstavljali ranije, praktično po 3 svake godine, da ne nabrajam ko je sve svirao u proteklih nekoliko godina. Prošle godine čak od domaćih jesu bili Kalem i Jelena Popržan. Ove godine je program otvorio sastav ili duo Dobrila i Dorijan iz Makedonije, i to se odlično poklopilo sa objavljivanjem njihovog 3. albuma koji se zove Wind to Blow, i koji je takođe, kao i prethodno 2, objavio Skopje Jazz Festival Records, a mi počinjemo preslušavanje ovog albuma sa kompozicijom Mome Odina Voda.

Treći album za duo Dobrila i Dorijan, koji čine pevačica Dobrila Graševska i Dorijan Jovanović, elektronika i ud, koji su aranžeri ovih makedonskih izvornih pesama, kao što su i na prethodnim albumima radili. Oni vrlo pažljivo biraju pesme koje će aranžirati i stalno se bave tradicionalima i stalno sarađuju sa Skoplje Jazz Festival Records. Drago mi je da su nastupili i da smo imali priliku ponovo da ih vidimo nakon nastupa 2021. na festivalu Todo Mundo u Beogradu, a videla ih je publika u Srbiji i na drugim festivalima. Dorijan Jovanović je dobitnik nagrade Vojin Mališa Drškoci, odnosno Povelje, sa statuetom te 2021. koja mu je uručena na festivalu prilikom tog nastupa. Zaista već prvim svojim albumom su skrenuli pažnju. Prošle godine su imali veliki broj koncerata u svetu na evropskim festivalima, odnosno u Evropi, i polako se čini da ono što izgleda kao nešto što je jako teško prodati, obzirom da je svedeno, jednostavno, duo koji se bavi tradicionalnom muzikom na neki drugi način, a onda otkrijete da to može da divno funkcioniše i na velikim binama. Sljedeće je Tri Bilbija, Poev Dobrila i Dorijan. Ta-na-na-na, ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na.

Uvek vrlo zabavna i u izboru ovih tradicionala Dunja Knebl sa Roko Margetom. Domaća publika imala priliku da ih čuje i ove godine u triju na Etnofestu, ranije i kao duo. Zaista treba pratiti sve što radi Dunja Knebl, iako je počela da se bavi pevanjem tek u poodmaklih 47 godina, i dalje ima mnogo toga i mnogo skrivenih aduta i mnogo pesmarica koje je spremila. Poslednji sastav koji je zatvorio Balkan Soare je još jedan grčki sastav kao i prošle godine, ovaj put Ksantula Dokovanu sa svojim triom koji je proširen sa još dvoje maloletnika koji jesu njena deca, ali i sin koji svira klarinet na fantastičan epirski način i ćerka koja peva i svira violinu, su jako doprinali bogatstvo zvuka i uopšte bogatstvo scene i pokazivanjem da mladi zaista mogu pratiti tu tradicionalnu muziku. Ksantula Dokovanu je autorka i istraživač koja je objavila tek treći album. Mi smo predstavili ili po drugi i treći, Rizituals je jedan novi, a obećala je da je spremila i da bi trebalo do kraja godine da bude objavljen i sledeći. Rizituals je album posvećen muzici Krita, mi ćemo čuti kompoziciju Rizituals Ousta, ali ako pričamo o festivalu Maraton Hudbi, ne treba zaboraviti, festival će biti održan i sledeće godine, termin je malo drugačiji jer se vikendi pomeraju, od 12. do 15. augusta, potrudite se da budete u Brnu. Prema insajderskim informacijama, koje nažalost još uvek ne mogu da podelim sa vama, zna se ko će biti artist in residence, to me je veoma, veoma obradovalo, pošto znam kakve projekte ćemo imati priliku u tom slučaju da čujemo, odnosno koji dijapazon projekata koje možemo čuti. Naravno, očekuje se i Balkan Soare i Balkan Stage i još mnogo, mnogo dobrih koncerata, world music, tako da eto mene u Brnu i sledeće godine, a vi se potrudite ili makar ćete čuti izvešte. Igor, Marija i Bojan su uradili večerašnju emisiju. Hvala Mariji na izuzetnom trudu, a ono što smo ostavili za kraj je Ksantula Dokovanu, Rizitual sa usta. Prijatno. Samo još naravno treba najaviti šta će biti sledeće emisije. Festivali se pripremaju. Program Todomundo World Music Festivala koji se održava u Beogradu 24. do 25. ovog meseca predstavit ćemo u sledećoj emisiji. Prijatno.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Od 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka ansambl Solaco izvodi ceremonijalnu muziku nastalu oko 1425. godine. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Jugoslava Bošnjaka, Jelene Milenković i Rastislava Kambaskovića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга за слушание.
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Gde je nestala Helen Blank? Otvorio sam vrata i dugo stajao na pragu udišući ustajali miris memle i dom palme. Otvorio sam niski ormarić u desnom uglu iza garderobera. Kleknuo sam i dohvatio ručnu lampu koju je moj otac koristio da noću pregleda stoku, a i za druge stvari, na primjer da njome razbije majci glavu kad bi ga obuzeo bes. Nevoljno sam uzeo tu lampu i pregledao je pod svetlom u sobi. Bila je prekrivena slojem prašine. Otvorio sam poklopac da proverim baterije. Bile su tu, ali već stare. Izvadio sam ih, dobro ih zagrizao i vratio ih na mesto. Kada sam pritisnuo dugme, razlio se snažan snop svetlosti. Pre nego što sam izašao iz sobe, primetio sam pehar pored kreveta. Delovao mi je poznato. Prineo sam lampu da ga bolje pogledam i pre nego što sam shvatio šta se dešava, začuo sam neki zvuk napolju. Noge su me same odnele u dvorište. Ponovo sam pregledao sobe. Kada sam se uverio da je kuća prazna, vratio sam se u očevu sobu. Tamo je bio taj pehar, zlatan, sa drškama u obliku ribe. Bio je ispunjen crvenom tečnošću, a pored njega je ležao bronzani nož, ukrašen prikazima zveri, s tragovima osušene krvi. Kleknuo sam. Uspeo sam da ugledam masku ispod kreveta. Ležala je tamo zelena, ukrašena sjajnim zlatnim kamenjem. Ali kako su te stvari dospele ovamo? Je li ih je Helen donela da ih sačuva od krađe? Kako je uspela da niko ne primeti? Zašto ih je ostavila u takvom stanju? I odakle ta krv? Drhteći sam podigao pehar. U njemu sam ugledao da nešto čvrsto pluta, poput male ribe. Istrčao sam u dvorište. Prosuo sam krv na zemlju. Tada se pokazalo ono čega sam se pribojavao. Iz pehara je ispao odsečeni polni organ, a ja sam ga u užasu ispustio da padne na zemlju, onako mlitav i gnio. Shvatio sam da Helen Blank nema nikakve veze s tim. Te stvari su se nekada koristile u određenim religijskim obredima. Stari narodi su u posebne posude sakupljali krv žrtve i onda je prolivali po zemlji kao prinos bogovima. Maske su služile za pogrebne svrhe, a nožem se komadala žrtva. Počeo sam da razmišljam o Aji i da shvatam zašto se pojavljivao dok sam bio sa Helen i tokom rada. Planirao je da ukrade te predmete kako bi njima izvršavao svoje zločine. Helen je bila u stvarnoj opasnosti i morao sam da je spasem pre nego što bude dockan. Vratio sam se u sobu i počeo da je pretresam. Ispod maske sam našao presavijenu cedulju. Ličila je na list iz onog rokovnika, kao da je iz njega istrgnut. No moje misli bile su usredsređene na ono što na njemu piše. Otvorio sam ga drhtavim prstima i uperio lampu u njega. Probudi se, dragi Vahide, probudi se. Posle dugog čekanja sad otvori oči, trgni se iz dremeža iluzije, probudi se, jer ludost je sve prespavati. Otišao sam do kuhinje i otpio još viskija, sve dok u boci nije ostalo manje od četvrtine. Poneo sam lampu i besciljno lutao puteljcima i naseljima, utrkujući se s vremenom da spasim Helen Blank. Odjedno mi je prošlo kroz glavu da proverim arheološko nalazište, mada je Helen rekla da je ekspedicija otišla odatle. Zašto li onda ona ostala kad su svi otišli i kada njeno prisustvo više nije imalo nikakvog smisla? Nešto me je teralo da odem do tog mesta. Neke stvari ne traže objašnjenje, jednostavno ih osetimo i vuku nas kao gravitacija. Sve se međusobno privlači pod dejstvom četiri sile ovog ogromnog univerzuma. To je samo prokleta jednačina koju čovek teško može da prihvati. Lokalitet me je privlačio kao da je svaka ćelija u mom telu bila kompas što pokazuje u tom pravcu. Krenuo sam Bojadžijskom ulicom prema zapadnoj kapiji. Kada sam izašao van granica zaseoka, prodisao sam. Imao sam osjećaj da sam drugi čovek. Prešao sam mostić preko potoka. S leve strane nalazio se tor jednog seljaka na kraju neasfaltiranog puta. Koračao sam tim putem kao mazge natovarene benzinom i hašišem dok prelaze granicu. Tada sam začuo blejanje stoke iz tora. Baterijska lampa mi je omogućila da jasnije vidim. Ugledao sam vrbu, a pored nje je u ograđenom prostoru ležala magarica. Kada me je ugledala kako je prilazim, zamahala je repom dok joj je glava ostala nepomična. Iščupao sam kolac kojim je bila vezana za zemlju. Kopita su je bila zabijena u zemlju. Prišao sam bliže i oprezno je potapšao po vratu. Na leđima je imala samar, uzde su je visile sa strane. Popravio sam samar. Osvrnuo sam se oko sebe i bacio još jedan pogled. Onda sam blago povukao samar napred, uhvatio uzde i uzjahao je. Krenula je kao torpedo. Hladan vazduh šibao mi je lice bez milosti. Podbo sam je nogama i pojurila je kroz šipražje kopitama, zabacujući kamenje i dižući oblak prašine što se gubio u tami. Prešli smo njivu krompira i patlidžana. Bili smo na 2 kilometra od nalazišta i morao sam oprezno da pređem preko brda. Povukao sam je za uzde da uspori kad je planina Amđar počela da se predamnom uzdiže kao džinovski duh u mraku. Posle pola sata jahanja mazga je zarevala i zamalo sam pao sa samara. Srećom, već sam stigao na ravnicu na kojoj je ranije bio kamp. Nije bilo nikoga. Video sam tragove mnoštva koraka u svim pravcima, opuške cigareta i nekoliko rupa tu i tamo gde su zakopani ostaci hrane. Sjahao sam i polako krenuo da tražim Helen Blank. Počeo sam da je dozivam iz sve glasa. Magarica je 2 puta zarevala kao da mi govori da je to uzalud. Krenuo sam prema padini što vodi do arheološkog nalazišta. U deliću sekunde privukao mi je pažnju zveket metala što je dopirao iz blizine. Ovog puta sledio sam svoj instinkt i uputio se ka južnom delu nalazišta. Za nagradu sam ugledao snop svetlosti iz jedne od dubokih jama koje je ekspedicija ostavila za sobom. Odjekivao je zvuk metala što udarao nešto tvrdo. Zvuk je potrajao sve dok poslednji put nisam dozvao Helen Blank. Tada je utihnuo, izgleda da je neko primetio moje prisustvo. Šta li ta osoba radi na ovakvom mestu i u to doba? Ponovo me obuzeo onaj osjećaj straha i nelagode kada sam se setio odsečenog uda što je plivao u peharu. Prišao sam ivici jame i baterijska lampa sa njenog dna okrenula se pravo ka meni. Bleštavi snop svetlosti me je zaslepeo da su me oči zabolele. Jama je bila duboka i prilično uska. Usmerio sam svoju baterijsku lampu ka dnu. Pod snopom svetlosti ukazale su se crte lica visokog i mršavog muškarca. U prvi mah pomislio sam da posmatram samog sebe, ali me je poznat glas naveo da pomislim na nekog drugog. Ti? Šta ćeš ti ovde? Onako visok, K je stajao na dnu dok mu se u očima odbijao ocijaj lampe uperene u njega. Sada mi je sve postalo jasnije. Helen je ostala ovde samo zbog njega. Njih dvoje su želeli da se domognu blaga sakrivenog ispod ruševina i da ga prokrijumčare. Oficir se počešao po međunožju, a zatim je podigao ruku do ćelave glave. Na trenutak se zgledao sa Dž. Dž se pak nagnuo do njega i došapnuo mu nekoliko reči. Oficir je razrogačio oči, a onda su se obojice istovremeno okrenuli prema meni. U toj tišini čuo sam samo šuštanje koje se provlačilo kroz njihove reči. Nema sumnje da to što je o meni rečeno nije bilo dobro, kakve god da je sadržine bilo. Krišom sam pogledao prema Dž. Krckao je svojim debelim prstima i onda se protegnuo. Mišići su mu bili kao isklesani od kamena. Ne znam koliko sam već vremena u toj sobi, ali činilo se veoma dugo. Kaži mi, oficir je to kazao dok se desnom šakom češkao po bradi. Potom je krenuo da čačka nos. Šta je K radio u jami? Kopao je. Kaži, prst mu je bio toliko debeo da bi mu gotovo potpuno zapušio nozdrvu dok se probija unutra. Izvukao bi prst, otresao ga, pa bi ga ponovo gurnuo u nozdrvu. Hteo je nešto da iskopa. Ne znam zašto sam upotrebio reč iskopati, kao da je sve oko mene počelo da upravlja načinom na koji razmišljam. Šta je hteo da iskopa? Dreknuo je na mene i nozdrve su mu se raširile toliko da su počele da liče na cev očeve puške. Jesam li rekao očeve puške? Izgleda da sam se setio još nečega. Kopao je ispod jedne od prostorija otkrivenih tokom arheoloških iskopavanja. Tu se najverovatnije nalazi kraljevska grobnica. Pogrebni obredi u tom dobu bili su slični onima kod Grka, mada postoje izuzeci. Narodi se razlikuju od oblasti do oblasti. U Severnoj Africi neki su kraljevi kuću pretvarali u grobnicu dok su drugi spaljivali telo kao Rimljani u ranim danima svog carstva. Ne znam tačno kako se sahranjivalo pre 6000 godina. Obreda je bilo mnoštvo, a poneki bi poprimili neobične oblike. Ovaj kraj je kroz vekove poznavao kulturnu raznolikost i bio je izložen mnogim osvajačima. Treba pretpostaviti da je K verovao da postoji skrivena kraljevska odaja. Nešto me je u pogledu koji mi je oficir uputio navelo da sumnju. Upitao me je da li je K pronašao išta važno. Odmahnuo sam glavom. Tad mi je naredio da nastavim. Izrad lica mu se razvedrio, a stomak mu je skočio napred dok se zavalio u naslon stolice. K-ove oči su se ukočile i zasijale u mraku kao mačije u vreme parenja. Dlanom je zaklanjao oči od svetlosti lampe. Naslonio se na lopatu i upitao me zašto sam došao. I ja sam želeo da njemu postavim isto pitanje. Glas mu je odzvanjao od ozdo, a do mene je stigao oštar i jasan. Sa ivice jame mogao sam da vidim kako mu se usne krive ulevo. Mein Freund, šta radiš ovde? Helena, dakle nju tražiš, mein Freund? Ne znam da li je to što sam video bilo saučesničko namigivanje ili podrugljiv osmeh. Progutao sam knedlu i upitao ga da li ju je negde slučajno sreo. Međutim, umjesto da odgovori na moje pitanje, počeo je da analizira moje reči, zaključivši da je bila sa mnom. U tom trenutku više nisam jasno video izraz njegovog lica. Samo je iz mraka stiglo njegovo novo pitanje. Jesi li spavao s njom? Je li bila slasna? Osjetio sam kako neka struja prodire kroz moje nerve i potresa mi mišiće. U stvari, u tom trenutku sam se pred njim osjećao kao da sam skroz go. K je potpuno nestao u tami i kao da je skroz prodro u moju nutrinu. Bilo mi užasno nelagodno. Nežna je, zar ne, mein Freund? Zemlja mi se zaljuljala pod nogama, jezik mi se zavezao, a njegov glas ponovo je dopro iz jame. Oralni seks, ha, ha, ha. Počeo je da se grohotom smeja, meni su živci buktali. Helen Blank je sadista što veruje u socijalizam. Jebe se sa svima, bez ikakvih rasnih predrasuda, čisto radi užitka. Reci mi koliko si puta spavao s njom, pa ću ti reći ko si ti. Sova je huknula negde na severu, a druga joj je odgovorila iz nekog drugog pravca. Besno sam mu odgovorio da je to bilo samo jednom. Dobro si postupio, mein Freund. Tu je počeo da aplaudira. Divno, poštedeo si sebe neke zaraze koju si mogao pokupiti od nekog drugog, a ima ih mnogo, mein Freund. U životu nisam video toliko pohotnu ženu. Samo bi se jebala. Mogla bi ceo dan da ti puši i ne bi joj dosadilo. Naš odnos je u početku bio dobar dok nisam otkrio da je opsednuta seksom. Tada sam odlučio da odustanem od ideje da se trajno vežem za nju. Takva žena ti oslabi kolena i ostavi te nesposobnim da hodaš kako treba, a pred tobom je još dugačak put. Ne znam zašto mi je sad na te jame i u to gluvo doba noći prepričavao pojedinosti svog intimnog odnosa sa Helen Blank, za koju se sada ispostavilo da je opsednuta seksom. Također ne znam ni kako je znao da mi je pušila, da nije došlo do vaginalnog ili analnog seksa, da nas nije pratio ili mu je sama to rekla. Ne zamaraj se tražeći je, vratit će se kad bude htela. Hajde, siđi ovamo, mein Freund, pomozi mi umjesto što stojiš tu kao budala. Zakačio sam lampu za pojas i potražio mesto odakle bih mogao da se spustim. Nije bilo nikakvih merdevina koje su vodile dole. Kako li je K uopšte tamo dospeo? Jama je bila duboka oko 3,5 metra. Okrenuo sam se na stomak i nogom napipao ispupčenje u zidu jame. Kada sam ga osjetio, spustio sam stopalo na njega i počeo da se spuštam. Zemlja mi je napunila nozdrve i lepila se za lice dok su mi se grudi trljale o zemljani zid. Košulja mi se podigla nagore i stomak mi je ostao go, zemlja mi je ušla u gaće. U tom trenutku noga mi je ponovo skliznula na drugom mestu i pao sam na tvrdo tlo. Više nisam video ništa osim tame. U tom trenutku osjetio sam da je priča počela da poprima drugačiji tok. Oficir mi je pokretom ruke naredio da stanem i pritisnuo crveno dugme na diktafonu. Bez reči je ustao i grubo povukao stolicu. Dvojica koji su stajali na ulazu prišli su da me odvedu u ćeliju.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdalaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušaoci, pratite snimak koncerta koji je ansambl Solaco održao na prošlogodišnjem festivalu rane muzike u Utrehtu. U nastavku ovog programa Raskoš, frankoflamaska ceremonijalna muzika oko 1425. usledila je kompozicija Hvala ljubavi, Žila Benšoa, šansona Jedan put i za čitav život Rišara de Balangea, Rondo, Mlinovi Pariza, Pjera de Mulena, Virle, Moj ljubki slavuju, umetnika poznatog kao Trebor, te Benšoaova šansona Nikad ne videh tebi ravnu.

Bile su to svetovne kompozicije autora Burgundske škole i nekih od predstavnika stilskog pravca poznatog kao Ars Subtilior, koji je cvetao krajem 14. i u prvim decenijama 15. veka. Do kraja emisije u kojoj pratite snimak koncerta ansambla Solaco na prošlogodišnjem festivalu u Utrehtu, čućete i šansonu Želim da pevam i motet O Sancte Sebastiana, Guillauma di Faja, zatim motet Victime Paschali Laudes, Johannesa Piloa, šansonu Nevernici, Johannesa Okigema, te baladu Blizu sunca, Matea da Peruđe.

Poštovani slušaoci, bio je to koncert ansambla Solaco pod nazivom Raskoš, frankoflamanska ceremonijalna muzika oko 1425. održan u okviru prošlogodišnjeg festivala rane muzike u Utrehtu. Time je završena emisija Muzej zvuka koju je uredila i vodila Ivana Neimarević.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Jugoslava Bošnjaka, Jelene Milenković i Rastislava Kambaskovića. Emisiju započinjemo Bošnjakovom muzikom iz baleta Oziris i Zida. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Vančo Čavdarski. Sledi prvi čin.

Slušate muziku iz baleta Osiris i Izida Jugoslava Bošnjaka. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Vančo Čavdarski. Sledi drugi čin.